0: Her er NRK Nyheter klokka tre. President Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuzstredet. Forsvarsminister fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, det melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. Minst tre palestinere ble drept i israelske angrep på Gazastripen søndag, ifølge landets helsemyndigheter. Blant de drepte to medlemmer av den Hamas-styrte politistyrken i Gaza.
1: De sørger over de to som ble drept i et luftangrep i byen Khan Yunis. Lederen av kriminalpolitiet og en medarbeider ble drept da bilen de satt i ble truffet i det israelske angrepet, opplyser helsestyresmakten i Gaza. De melder også at ytterligere en person ble drept i et annet luftangrep i den provisoriske flyktningeleiren Maghazi sentralt på Gazastripa. Det israelske militæret hevder angrepet var rettet mot militante som utgjorde en trussel mot dem. Hamas og Israel inngikk en våpenhvileavtale i oktober i fjor. Begge sider skylder hverandre for gjentatte brudd på avtalen.
0: Reporter her var Ingvild Ryssdal. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantaviruset. Alle fem isolert. Så langt 94 av 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Det meldte hovedredningssentralen i Sør-Norge litt før klokka 13:30. Golfspilleren Kristoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-turneringen i North Carolina i USA etter en fabelaktig avslutning. Han får med seg 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med to slag ned til toerne, Nikolai Høygaard og Rikke Fowler. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Darud.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got no

0: Her NRK-nyheter klokka 4. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punktsforslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar er totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner mot landet må ta slutt. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal i natt. Det meldte Hovedredningssentralen Sør-Norge litt før klokka 13:30. Tirsdag legger finansministeren fram revidert nasjonalbudsjett. Stoltenberg har sagt at budsjettet er en justering, men samarbeidspartiene krever gjennomslag for milliarder av kroner. SV-leder Kirsti Bergstø sier Arbeiderparti-regjeringen må balansere egne satsingsområder opp mot samarbeidspartienes krav.
1: Regjeringen må dekke opp for Norge Space, som er sin store satsning, og også helikopterkjøp, for ikke å snakke om avgiftskuttet som ble vedtatt før påske. Så det her blir store forhandlinger om store penger. Det er en revisjon, men også med et utgangspunkt.
2: Ikke bare SV, men også Rødt, MDG og Senterpartiet ombord. Store summer er allerede brukt på billigere drivstoff. I tillegg fremmes nå krav om milliarder til kollektivtrafikk, og altså økt bemanning. Finansministeren har en klar advarsel. Det er mindre handlingsrom i et revidert enn i et ordinært statsbudsjett.
3: Vi er opptatt av å gjøre det et revidert budsjett er ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt. Det mener jeg er det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
2: Men for at regjeringen skal få flertall, må ikke...
0: Det sa reporter Kristian Skordalsmo, og vi hørte også finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres sceneopptreden var blitt for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen er ikke familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai, trolig med et revidert sceneshow. Golfspilleren Christopher Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfen i North Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med to slag ned til toerne Nicolas Høygaard og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen totalt uakseptabelt. President Donald Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte i morgen. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. En av de fem passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Alle fem er isolert. Så langt er 94 av de 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i dag. En amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus, mens en annen har fått påvist milde symptomer ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. Kristoffer Reitan sto for en norsk golfsensasjon da han gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina ved midnatt norsk tid.
1: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han har garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over fire dager er seieren et faktum, og Reitan skriver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Reporter var Jørgen Borge Hoff. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at sceneopptreden deres var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sex-appealen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten har fått klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke er familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen med et revidert sceneshow i semifinalen torsdag 14. mai. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Nora Legrand sang Wherever She's Running, og Oddny før det sang om Alma, og 12:05 klokka. Og ja, en av de store artistene gikk dessverre ut av tiden på dagens dato. Og grunnen til det var egentlig en fillesak. Ja, jeg forteller mer om dette straks. Men før det det en velkjent stemme som skal få lov til å synge for det. Frontmann I Kaizers Orchestra kommer på egen hånd her, Jan Ove.

Og nå har jeg lyst til å markere en stor og enestående musiker, for Bob Marley satt jo reggae-musikken på kartet da han slo gjennom på 70-tallet, sammen med kompisgjengen sin i The Wailers fra Jamaica. Og det jo en perlerad av klassiske låter som står igjen etter han, for dessverre så gikk han bort i 1981, faktisk akkurat på dagens dato den 11. mai. Og grunnen var at han nekta å gå til legen med ei skadd tå. Ja, jeg kalte det egentlig en fillesak i sted, men siden han ikke ville ha helsehjelp, så utviklet dette seg til hudkreft, som jo absolutt ikke en fillesak. Ja, en sørgelig og kanskje da litt unødvendig utgang der, men til ære for en stor musiker så spiller jeg litt Marley her og nå.

0: Ja, da har vi hoppet oss ferdig sammen med Van Halen, og før det var The Fun House som sang Engel her I tidlig morgen. Og nå det Mylen Rusty som tar oss frem til nyheteren 5:30.
1: Igjen og byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen totalt uansvarlig. Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto førte til i helgen også til at renholdere skal ut i streik. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger, men arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig.
1: Altså, jeg er litt forundret over Høyre, som vanligvis er opptatt av ansvarlighet. Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå er jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger. Den ordningen mener jeg er uansvarlig.
2: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
0: Til slutt hørte vi Høyres Anna Molberg. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner ifølge VG for å sende statsråder til Nord-Afrika for å hente gjengkriminelle hjem til Norge. For å få hjem bakmenn har Sverige de siste årene fått til rettslig samarbeid med flere land i Midtøsten og Nord-Afrika. Norge jobber for å samarbeide med Marokko, hvor flere personer norsk politi ønsker å få utlevert, befinner seg. En av fem franske passasjerer som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Så langt 94 av 140 evakuert fra skipet som nå ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i dag. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres sceneopptreden var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappilen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke familievennlig nok, og ikke kan tillates. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Stjerneparet Kenny Rogers og Dolly Parton satt i gang tidlig i morgen etter nyheteren 5:30 med Island in the Stream. Ja, det var flott det. Og Nils Hagen Onsdag er her i studio. Morgen, morgen.

I love it, I love it, I love it. Ja, det heter låten til Bella Kay og Mark Knopfler før det, Skydiver. Og neste artist ut på spillelista her I tidlig morgen har mange et spesielt forhold til, for Anne-Grete Preuss. Ja, hun forlot oss jo så alt for tidlig på grunn av sykdom I 2019. Og ja, litt senere I mai måned så ville hun ha fylt 69 år. Og Preuss var jo en av pionerene innen rock på norsk, som låtskriver og frontfigur I Vesle Frikk. Og etter at de ga seg, holdt hun jo på en stund I bandet Kan Kan, før hun ble soloartist. Og det jo nesten ikke tall på alle de vakre låtene hun ga oss, og en av de kommer her og nå I tidlig morgen.

Dette var Skår. Du fikk henne her i tidlig morgen. I det klokka straks er 6:10. Og navnedagen i dag, jo, Elisabeth, Magda og Malvin har den.

Olai sang Dinamisun, og Toploader sang om å danse i måneskinnet. Og nå er det Lucas Graham som skal få lov til å synge helt til slutt i tidlig morgen. Og da skal Nils Hagen Aastad bare ønske en riktig fin mandag videre.

0: og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Flytrafikken i sommer vil bli ustabil, og folk må være forberedt på kanselleringer også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det vil ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt.
1: Man kan kanskje bukke om, man kan kanskje komme seg frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som er vanlig på sommeren, skjønt. Det er høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
2: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
3: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det.
4: Nei, egentlig ikke.
5: No, I'm not worried at all.
0: Reporter Håkon Nesse Morå. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for arbeidsgivere, for at arbeidsgivere skal slippe å betale sykepenger. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går nå inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Nå streiker også renholdere med krav om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtte fra NAV er på konto. En amerikansk statsborger som var ombord i cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus, men en annen har fått påvist milde symptomer, ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. En av de 5 franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Så langt er 94 av 147 evakuert fra skipet som nå ligger utenfor Tenerife. Evakueringen fortsetter i dag. Golfspilleren Christoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfturneringen i Nord-Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med 2 slag ned til de som kom på andreplass. Viktor Hovland endte på en delt 31. plass, men både Reitan og Hovland er kvalifisert inn i PGA Championship. Major-turneringen spilles i år i Newtown i Pennsylvania. NRK Nyheter har han bare.
6: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Sign of the Times, The Bell Stars. Og god mandag morgen, Østfold. Vips, så hverdagen her igjen. Siv og Katrine, vi kickstarter uka med deg, rett og slett.
1: Ja, rett og slett. Enten du typen som spretter opp før vekkeklokka ringer, eller om du sitter der nå på sengekanten trøtt i trynet og lurer på hvem som i all verden fant opp morgenen. Ja, morgenen her for deg.
0: Og vi har med oss et, hva skal vi si, morgenglad fyr. Rune, du jo det, spretter opp på morgenen, du.
2: Ja, lys klokka fem, jo.
0: Ja, så det ikke så rart at man blir litt våken. Og det det jo også, for du følger jo nyhetene i dag. Og et omfattende oppgjør om blant annet svindel og lønnstyveri starter i retten i dag.
2: Ja, den ene av to tiltalte en litauer bosatt i Norge, som har drevet selskaper i byggebransjen i Akershus, Oslo og Østfold. Påtalemakten mener han ikke har ført regnskap for inntil på 5,7 millioner kroner, og det over seks forskjellige selskaper. I tillegg så har sju arbeidere ifølge tiltalen vært offre for lønnstyveri på nesten 900 000 kroner. Bistandsadvokat Ivar André Holm sier det viktig at slike saker kommer opp i retten. Dette har vært krevende for dem. De har måttet ta opp lån og har havnet i økonomisk uføre, og dette fikk også store ringvirkninger for familiene deres, sier Holm. Det en svært omfattende sak som skal gå over 12 dager i tingretten i Ski, og Litauerns advokat Gøte Nilsen sier han skulle endt kommer til å erklære straffskyld for noe, men ikke alt. Advokaten til den andre tiltalte har ikke svart på NRKs henvendelser.
1: Meldinger, det kan du sende til oss i appen NRK Radio, trafikktips 841-41-1. Du kan også sende oss en liten e-post,
0: ja.
1: Morgan@nrk.no.

0: Bli her, Ylva og Stig brenner. Og her, det morgenen med Siv og Katrine. Vi åpnet innboksen, og her kommer det inn meldinger.
1: Artikkelen, god morgen, det endelig mandag, og i dag det en skikkelig blå mandag, skriver Mysel her. Idretten brutal noen ganger, bare å gratulere Mordor 08 med seier. Det ble gravøl etter tapet.
0: Ja, det tipper der Sarpsborg 08 Fredrikstad han sikter til, og Siv, du kan bare tørke av deg det glise.
1: Ja, det deilig. Idretten deilig noen ganger også, skal vi si det sånn, ja. Mysel. Ja, men altså, det noen fotballkamper du skal ha med deg i løpet av året, så det jo oppgjøret mellom FFK og Sarpsborg 08. Ja. For der står det så mye på spill. Det så temperatur.
0: Det en grunn til at folk følger med fra hele landet når det sånne kamper. Eller så skriver Lotte her, helt fotballfri melding da. 3 dagers uke på meg. Juhu! Hva skal vi se? 13 utropstegn.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, det en som vi har, mange har fri på torsdag selvfølgelig, og tatt en inneklemt. Det har jo du også.
1: Ja, jeg,
0: du har 3 dagers uke, det sier.
1: Ja, jeg har det, vet du. Eller ja. Kanskje faktisk enda mer også, for jeg har jammen i meg turnusfri i begynnelsen av neste uke også, så jeg...
0: 2 3-dagers uker.
1: Oi, oi, oi. Ja, nei, jeg blir jo helt i fyr og flamme bare jeg tenker på det. Hanne har turnusfri i dag, sier hun, og skal blant annet innom renseri og hente nyvaska, stivede bunadskjorter. For ja, det jo snart 17. mai.
0: Jeg så i hvert fall 3 venner av meg som på Facebook i går spurte, kjenner jeg noen som kan sy inn bunaden og noen ut bunaden? Ja. Så tenker jeg, det jo litt i seneste laget nå, kanskje?
1: Mer enn bare litt, vil jeg si.
0: Ja, nå blir du bunadsiv stresset her.

0: Sara Perchettiamo, Ricky E på Veri, mandagslåta.
1: Ja. Som vi blir i veldig godt humør av, selv om Ysil skrev at det var en blå mandag, fordi idretten hadde vært så brutal i helga, og Sarpsborg vant over FFK 2-1. Og angående sport, skriver Jørn her, Katrine, klokka 21, mot, og så er det vel kanskje det største emoji-gliset jeg har sett i etterkant her.
0: Ja, nå vet ikke jeg hvem du heier på der, men jeg skal i hvert fall se en kamp klokka 21 i kveld, jeg. Tottenham Leeds. Og heier jeg selvfølgelig på førstnevnte, så vi får se hvor du er der, Jørn. Før den tid så skal jeg være ganske mye ute, i hvert fall, for den dagen her blir, hva skal vi si, preget, det hørte så nesten negativt ut, men det blir mye sol i hvert fall. Skya eller delvis skya etter hvert, og noen steder også nå, men oppholdsvær er liksom stikkord for den dagen her, og så er det nordlig bris. Og så ser jeg på været her, sånn, som det heter, at det er muligheter for regnbyg I ettermiddag, men jeg vet ikke om det gjelder for Østfold eller litt nordover på Østlandet, men det skal vi få spørre statsmeteorologen om like etter klokka 7. Vi trenger I hvert fall regn.
1: Ja, vi gjør jo det, og så var det jo meldt noe av det samme I går, og I Sarpsborg så kom det ikke mange dråpene, så det kan jo fort hende hvis det kommer noe regn, så det I hvert fall ikke så veldig mye.

0: stedet du sender melding, sånn som Bjørn har gjort, og Lotte, og Mysil, og flere, det jo rett og slett
1: appen NRK Radio.
0: Vi følger med, og bilder kan du også sende da til morgen, krøllalfa.nrk.no.

0: Kall meg Eva Velskram.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Parisian Walkways 93. Det jo selvfølgelig Gary Moore vi hørte her nå.
1: God morgen, skriver Tone i appen NRK Radio. 4 grader på Ekholt, kjapp frokost nå, og så på søpla på Solgård Skog. Bruke den fine morgenen, skriver hun, for det blir vel regn i ettermiddag?
0: Det mulig da, at det blir litt nedbør, som vi sa. En som har brukt helga på å rydde litt i bod og garasje og så videre, da, eller i hagen?
1: Vil jeg tippe, ja, for det smart. Skal vel kanskje bli pent til 17. mai. Mm-hmm. Det kan hende. Ole Erik på vei til jobb i den andre byen. Ha en fin dag, skriver han.
0: Ja, ble vi noe kloke på hvor han jobber?
1: Nei,
0: hvor han
1: vi
0: jobber.
1: Gjorde jo ikke det. Han holder det hemmelig.
0: Jeg skal søke deg opp, Ole Erik. Ikke lagt inn noen fotballresultat der heller, så det umulig å egentlig vite. Morgen fortsetter jo selvfølgelig rett etter nyhetene 6:30. Da får du også lokale nyheter, men fram mot 6:30. Lionel Richie her med Hello. Trafikkmeldinger, hvis du vil ringe dem til oss, så minner vi om nummeret.
1: 800 41 41 1.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto, førte i helgen også til streik blant renholderne. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger, men arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig.
1: Altså jeg litt forundret over Høyre, som vanligvis opptatt av ansvarlighet. Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger. Den ordningen mener jeg uansvarlig.
2: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
0: Til slutt Anna Målberg i Høyre. Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år, det sier han i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS News. Israel mottar rundt 33 milliarder norske kroner i amerikansk militær bistand i året, ifølge Netanyahu. Og i intervjuet sier Netanyahu også at han vil styrke Israels bånd til statene i Persiabukta. Kina bekrefter at USAs president Donald Trump besøker landet fra onsdag til fredag denne uka. Besøket skulle egentlig ha skjedd tidligere i vår, men ble utsatt på grunn av Iran-krigen. Sist gang Trump møtte Kinas president Xi Jinping var i Sør-Korea i oktober i fjor. Christoffer Reitan har skrevet seg inn i norsk golfhistorie etter å ha gått til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen en av de viktigste, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og premiepenger, forteller reporter Jørgen Borge Hoff.
3: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over 4 dager har seieren et faktum, og Reitan driver seg inn i norsk golfhistorie med guldskrift.
0: Reitan endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her Østfold Nytt. I dag skal lønnstyveri for nesten 900 000 kroner og for tingretten i Ski målt over en Sergi Tinchaburov, som NRK har skrevet om tidligere, mener de to tiltalte skylder om 216 000 kroner. Han og 6 andre arbeidere blant de fornærmede i saken, og bistandsadvokat Ivar André Holm sier det betyr mye at slike saker kommer opp for retten.
5: De veldig opptatt at den uretten de var utsatt for, at den blir gjort opp for. Dette var en veldig krevende periode for flere av dem. De måtte da ta opp lån og fikk en krevende økonomisk situasjon selv. Det jo også flere personer som avhengig av at mine klienter hadde en lønn. De hjelper til familie som bor andre steder også. Så dette her fikk store ringvirkninger for dem.
4: Og litauisker Migius Daugela, en av de to tiltalte, har drevet en rekke bedrifter i byggebransjen i Østfold, Åkershus og Oslo. Hans forsvarer Gaute Nilsen sier hans klient først vil si hvordan han stiller seg til straffskyld når rettssaken starter.
6: Når det gjelder lønnsteori så vil han forklare seg om det for retten, men vi venter med å eventuelt erklære om han kjenner seg straffskyldig eller ikke til hovedforhandlingen begynner.
4: Og forsvareren til noen andre tiltalte har ikke svart på NRKs henvendelser. En ungdom ble ranet på Kråkerøy i Fredrikstad litt før 1:30 i natt. Gutten ble slått og sparket av flere personer og fratatt en telefon med AirPods. Det var 4 personer som kom med bilen, har ransofferet fortalt politiet, som etterforsker saken. Og så ble 2 personer kjørt til kontroll på sykehuset Østfold etter at en bil traff en tunnelvegg på E18 ved Herland i Indre Østfold. Ulykken skjedde i 3:30 i natt. Passasjeren en ung mann i slutten av tenårene som kan ha knekt ankeren, ellers det ikke meldt om personskader. Østfold Nytt var ved Rune Fredriksen.
7: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: The September When, Can I Trust You? God mandag morgen I sola. De aller fleste steder I Østfold så bør det være sol nå I hvert fall. Hvis ikke så det ganske lettskya. Og det den værtypen som vi vil få I dag. Det kan altså være noen skyer her og der. Har vært litt kjølig på morgenen flere steder. Kanskje minus I natt, eller?
1: Det kan tyde litt på det, fordi nyhetsrune sa jo at han sklei på gangbroa I byen her I dag på vei til jobb. Ja. Så ja,
0: det var litt glatt. Det var mye fuktighet og dogg på bilruta mi, så jeg. Men jeg sjekket sommerblomstene, det rakk jeg før jeg skulle gå her.
1: De står fortsatt.
0: Ja, de gjorde det.
1: Ja. Det godt å høre. God morgen, takk for at dere gjør morgentrøttheten litt lettere, skriver Pia I appen NRK Radio. Ble for få timer på øyet I natt.
0: Ja.
1: Det kan få bli sånn.
0: Ja, ja, og særlig den der starten på uka. Jeg dårlig på det selv når jeg skal opp alt for tidlig. Så ligger det der og ikke får sove. Da, vet du. Det flere som kan kjenne seg igjen I det. Men det hjelper med noen kopper kaffe, så lenge jeg I hvert fall slutter å drikke det nå. Kan ikke begynne kaffe etter klokka 12 på meg, nei.
1: Nei, for da sover du dårlig nesten natt også.
0: Ja, det gjør det. Appen NRK Radio, det jo dit du sender oss meldinger rett og slett. Og så har jeg glemt å sjekke e-posten vår, da. Men minner om det, hvis du har et fint bilde på starten av uka du har lyst til å vise oss, så jo det rette stedet å sende oss enn så lenge. Mm. Morgon, krøllalfa, nrk.no

0: The Murmurs of America, You Suck. Du sier, kunne du tenke deg å jobbe 4 dager i uka i stedet for?
1: Ja.
0: Ja, du sier ja til det.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. En dag kortere arbeidsuke. Ja, men det kanskje ikke så rart at du sier ja til det, for du ikke alene der. Vi leser jo i dag at 7 av 10 vil ha kortere arbeidsuke, ifølge en fersk undersøkelse. Jeg har jobbet for mye. Ja, det NRK.no som skriver om det her i dag, rett og slett.
1: Takk.
0: De har møtt Antonio Jarid Johansen, som annenhver fredag har som jobb å hente seg inn. Arkitektkontoret som hun jobber på, Agraf i Trondheim, de har innført den der 4-dagersuka da, annenhver uke altså for sine ansatte.
1: Mm. Og sjefen hennes, Johannes Smith, han synes ikke det så rart at normal arbeidsdagen har kommet opp som et tema, for den har jo stått stille nå i 40 år. Sier han. Hos Agraf kalles den ledige fredagen for en plussdag. De ansatte beholder full lønn, men må bruke dagen på noe som gir dem overskudd. Og for Antonia betyr det sandvolleyball og en tur langs sjøen. Fagforbundet bekrefter at mange opplever arbeidslivet som krevende, men i årets lønnsoppgjør ble høyere lønn på konto prioritert foran mer fritid.
0: NHO jo på sin side krystallklare. Det å innføre en kortere arbeidsuke med samme lønn, det vil være katastrofalt og alt for dyrt for norske bedrifter. Det blir færre timer til bygging, vedlikehold av hus, rengjøring, søppeltømming og varelevering blant annet. Da. Katastrofalt for bedriftene, sier Nina Melsom, som direktør for arbeidsliv og tariff i NHO.
1: Mm. Hos Agraf de derimot ikke i tvil om at grepene fungerer. Vi bedre utvilt og yter mer, sier Antonia.
0: Hva ville du valgt om du kunne bestemt? Altså, denne bedriften har funnet ut at det å ha 6 timers arbeidsdag da ikke funker. Ville du valgt kortere arbeidsuke, Siv, eller kortere dager, timer på jobb?
1: Kortere arbeidsuke.
0: Ja, ja. Og det ser jeg, for nå spør vi i appen NRK Radio, at majoriteten av dere, 100%, har valgt det rett og slett. Du får noen alternativer der. Og det å jobbe en dag mindre, det det enstemmig.
1: Så langt i hvert fall.
0: Gå inn der, appen NRK Radio. Jeg nok enig, jeg også. En dag mindre.
1: En dag mindre.

0: Han Herman fra Sarpsborg, coming out for you. Og så har vi fått magisk bilde fra Trollbergtjern I Indre Østfold. Det Thomas som har sendt oss det. Se på det, Siv.
1: Ja.
0: Ja, stemning.
1: Det nydelig.
0: Ja, helt magisk. Gjort et lite stopp der I løpet av arbeidsdagen sin. Tidlig på han, Thomas.
1: Ja, jeg skjønner godt at han ville stoppe der og ta et bilde. Men har du stoppet innom vår lille avstemming på nettet, Thomas, I NRK radio-appen, hvis ikke gjør det. Mange der inne og avlegger stemmer nå, for hva ville du valgt hvis du kunne endre arbeidsuka di?
0: Jeg ser jo nå at de som I stedet for å jobbe en dag mindre, som var klart flertall I sted, kommer de her som vil jobbe en time kortere I løpet av dagen. Da.
1: Mm.
0: Og det også 8% av dere som mener at de bør kjøre på som I dag, Siv. Noen må jo holde jula I gang.
1: Ja, det noe med det, rett og slett. Men gå inn og stem du også da, appen NRK Radio.

0: One Call Away, Charlie Puth. For en artist som han, så det vel vanskelig å på en måte jobbe 5 dagers uke eller 7,5 timer hver dag. Men for deg som ikke har den fleksible arbeidsdagen, da, som jobber kanskje mandag til fredag og så videre, hva ville du ønske hvis du kunne endre arbeidsdagen din rett og slett? Mm. Jobbe en dag færre i mindre i uka, eller korte ned på arbeidstiden?
1: Ja. Og mange lar seg engasjere av dette I dag. Jobbe en dag mindre det et klart flertall enn så lenge som går for. 64% av østfoldingene svarer det så langt denne morgenen. Men det tikker stadig inn flere avstemminger også på en time kortere arbeidsdag.
0: Og så det jo flere av dere også som mener at vi bør fortsette som I dag, for vi må holde jula I gang. Tor Erling skriver her I appen NRK Radio, hvorfor stoppe med en fridag ekstra? Hvorfor ikke to?
1: Ja.
0: Ja, det hadde vært noe. God morgen, hilse forresten Monica her, og kan melde om 12 grader I vannet på Fleischer-brygge.
1: Tatt seg en duker talt.
0: Nå går det oppover, så deilig. Ja, det kanskje et morgenbad på Monica der.
1: Ja. Kan virke sånn.
0: Ja.
1: For frisken her.
0: Deilig start på dagen.

Bendik føles som her. Frem mot 7-9-etene i morgen så får du Aswad, Don't Turn Around. Og så har vi med oss statsmeteorolog

0: sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper, og vi håper også at det kan bidra til å få ned de ganske store variasjonene vi ser i sykemeldingslengde fra ulike landsdeler i dag.
1: Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Dette skal det også handle om i Politiske kvarter i dag på NRK 1 og NRK P2 kvart på 8. Flytrafikken i sommer kommer til å bli ustabil, og folk må være forberedt på innstillinger, også dersom Hormuzstredet gjenåpnes for normal trafikk, mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kommer til å ta tid å gjenopprette normal oljefrakt.
2: Man kan kanskje bukke om, man kan kanskje komme seg frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som er vanlig på sommeren, skjønt. Det er høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
3: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
4: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det.
5: Nei, egentlig ikke.
6: No, I'm not worried at all.
1: Reporter Håkon Nesse Morå. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner for å sende statsråder til Midtøsten og Nordafrika for å hente gjengkriminelle som har stukket av for å unngå straff. Sverige har de siste årene sendt myndighetspersoner til Midtøsten og Nordafrika for å få hjem gjengkriminelle og bakmenn. Dette har de gjort ved å få til et rettslig samarbeid med ulike land. Til VG så sier Aas Hansen at regjeringen vurderer løpende om hun skal reise til Marokko eller om myndighetene der skal inviteres hit. Golfspiller Christopher Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her er Østfold Nytt. I dag starter en rettssak knyttet til omfattende arbeidslivskriminalitet, med blant annet lønnstyveri fra 7 arbeidere. Den ene av de to tiltalte er litauiske Remigius Daugla. Han er blant annet tiltalt for manglende regnskapsføring av inntekter på 5,7 millioner kroner i 6 forskjellige firmaer. Det er satt av 12 dager til å behandle saken, og det er en omfattende tiltale, det sier Dauglas forsvarer Gaute Nilsen.
8: Tiltalen som er reist mot ham, det omfatter mange forhold, og han kommer til å erkjenne straffskyld for noen, og andre erkjenner han ikke straffskyld for. Så det er et betydelig antall poster knyttet til flere selskap. Det er en omfattende sak med et betydelig antall dokumenter. Jeg tror vi er oppe i 10-12 000 sider med ulike dokumenter, så det er en stor og omfattende sak for oss som er aktører og skal sette oss inn i.
7: Og forsvareren til den andre tiltalte har ikke svart på NRKs henvendelser. Sarpsborg 08 slo Fredrikstad 2-1 i Østfold-derbyet i Eliteserien i helga. Det skjedde etter at VAR gikk inn og opphevet en offside-annullering av et Sarpsborg-mål 8 minutter på overtid. Kampen ble også preget av utenomsportslige hendelser. En drone tvang lagene i garderoben rett før pause, og bare 2 minutter ut i andre omgang førte blussing til et nytt avbrudd i spillet. Så det tok litt tid før seieren og kampen sank inn hos matchvinner Viktor Halvorsen.
9: Ja, det var gøy, ferdig i garderoben. Det var i huet mitt nå, så er det litt kaos. Jeg tipper jeg når jeg kommer hjem og kanskje jeg skal se det igjen, jeg vet ikke. Men tipper det kommer til å gå litt mer opp for meg når jeg kommer hjem og får slappet av litt.
7: Og en ungdom ble ranet på Krøkerøy i Fredrikstad litt før klokka 1:30 i natt. Gutten ble slått og sparket av flere personer og fratatt en telefon med AirPods. Det var 4 personer som kom med bil, har ransofferet fortalt politiet, som etterforsker saken. Nyheter fra Østfold fikk du av Rune Fredriksen.

0: Thunder med Imagine Dragons. Tone foreslår her at kanskje småbarnsforeldre kunne ha en dag kortere uke eller eventuelt en time kortere dag. Det ikke så greit å styrte fra et møte for å dra og hente I barnehagen. Det husker jeg selv fra mine barn var små, skriver hun her. Og det fordi vi spør deg I appen NRK Radio hvordan du ville endre din arbeidsuke. God morgen Østfold, Siv og Katrine her.
1: Og Dag, han ønsker også god morgen. Sola skinner på Fredrikstad stadion, stasjon, sier han. Det skinner faktisk på stadionen også her hvor vi Toget 07.08 varslet litt sent inn I sporet I dag, men vi holder ut I et lett kjølig drag, skriver han.
0: Ja, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, god mandag.
2: Takk for det, god mandag.
0: Litt kjølig flere steder.
2: Det vil jeg si, jo har til og med vært under null I Indre Østfold, og så det må jo sies å være kjølig. På langt ut I mai, minus 1 I Rakkestad, det laveste jeg fant blant de offisielle målstasjonene I hvert fall, ellers vært mellom 0 og 3 på det kjøligste I natt, så ja, en kjølig start på denne mandagen.
0: Men hvor varmt blir det I løpet av dagen da? For jeg ser jo det mye sol.
2: Ja, det en del sol, særlig nå på starten av dagen, så vil det vel bli mer skyet etter hvert utover formiddagen og tidlig på ettermiddagen. Men det kommer ikke så veldig høyt på gradestokken I dag. Luften ganske kjølig, og I og med at det blir mer skyere etter hvert, så 12-13 grader vel det høyeste man kan håpe på I dag. Og best blir det da solen fremme. Men når skyene kommer litt mer til på dagen I dag, så ja, det blir ikke så veldig varmt. Men I og med at det blir relativt lite vind, så skal for ikke det ødelegge følelsen av at det en helt grei mandag I Østfold.
0: Så det kom et spørsmål inn til oss om det blir litt regn og regnbyger utover ettermiddagen, og det vet kanskje du bedre enn oss.
2: Ja, det ikke så veldig store sjanser, tror jeg, I Østfold-dag. Det særlig Indre Østfold, som kan få enkelte byger sånn, ja, sent I formiddag, tidlig på ettermiddagen, men det sånne lokale byger vi snakker om I dag, ikke sånn som alle får. Så de fleste I Østfold vil nok ikke få nedbrud I dag, men enkelte lokale byger vil nok danne seg da I dagtimen. Det kommet veldig lite nedbrud så langt I mai, så jeg på månedsoversikten her nå, så mellom 1,5 og 3 millimeter totalt sett I løpet av disse første 10-11 dagene av mai, så det trengs nok litt mer, og det kommer ikke noe nok I dag til å hjelpe så veldig mye, tror jeg, men kanskje kan være en del løpet av dagen på onsdag eller torsdag eller fredag, det kan kanskje komme litt flere byger ned steder I Østfold, men mye nedbrud kommer nok ikke denne uken her heller.
1: Betyr det at ikke det så stor skogbrandfare nå, eller hva tenker du?
2: Den vel ikke kjempestor, men den det vel så moderat fare for skogbrand, så man kan sikkert få fyr på skogen hvis man prøver, så ikke prøv. Det kan være tørre partier, så ikke anbefalt å tenne opp noe ild I skog og mark nå. Det jo ikke lov heller nå etter 15. april, så man skal være veldig forsiktig med det. Og så det jo sagt litt større sjanse for at det kan dukke opp noen lokale bygge I senere uke, men det tageligvis opp hos da 16-17. Mai, som kanskje det viktigste dagene.
0: Herlig. Nei, men greit å hjelpe seg litt av det som kom I helgen, Terje, og så får vi kanskje håpe at det blir noe mer I løpet av uka I hvert fall.
2: Det får jeg håpe.
0: Ja. Nei, men god mandag videre til deg.
2: Takk lenge med deg.
0: Her får du Hillary, Fall into Place. Og så kommer det meldinger inn her, ser jeg. Det går på kortere arbeidsuke, eller kortere arbeidsdag, eller bare fortsette som før.

0: Fall into place og Hillary. Toril skriver kortere arbeidsdag for småbarnsforeldre, så litt enig med Tone her da.
1: Mm. Og så det Solveig, beklager altså, men en dag mindre I uka vil gå ut over velferden vi har I dag, og vil vi det? Spør hun I appen NRK Radio. Om vi får flere I arbeid på den måten jo høyst usikkert, da mange bedrifter leier inn rimelig arbeidskraft fra andre land, skriver hun. Så la oss beholde 5-dagers uke. Vi trenger også mer fleksibilitet for faste ansatte I belastende yrker.
0: Jeg ser det I avstemmingen vår I appen NRK Radio, hvor det tre alternativer, så det dere som ønsker å kjøre på, som nest øverst her. 23% vil at vi skal fortsette sånn som I dag, men flertallet med 58% ønsker å jobbe en dag mindre hver uke, sånn som en undersøkelsen gjort for NRK viser, 7 av 10 nordmenn. Så det stemmer jo litt om det vi leser her fra Østfold. Da. En time kortere arbeidsdag det 18% av dere nå som ønsker.
1: Mm-hmm. Så det Dag som skriver at hvis vi skal jobbe en dag mindre I uka, må vi vel også gi fra oss en femdel av lønnen, altså 20%. Vil vi det? Vi antar, Dag, at vi får beholde lønna, sånn som de gjorde da på dette arkitektkontoret I Trondheim, var det vel?
0: Ja.
1: Annen hver fredag så fikk jo de fri. Jobben da var jo å hente seg inn. Men de beholdt lønna.
0: Beholdt lønna, ja. Kunne velge om du dro til fjells, eller på shopping, eller trente, eller bare sov lenge. Du skulle I hvert fall gjøre noe som ga deg glede og energi.
1: Yes.
0: Og sykefraværet der gikk ned I fjor, men leder vet jo ikke om dette skyldes denne 4-dagers uka enn så lenge.

0: One more try, Ole Børu.
1: Jeg er 69 og i full jobb og har ingen planer om å gi meg, er det en som skriver i appen NRK Radio. Eneste endringen jeg skulle like er 4-dagersuke, men cirka 9,5 time per dag. Aha. Alternativt så kunne jeg like 3-dagersuke med tilsvarende lengre dager. Passer nok ikke alle yrker, men for en del av oss. 4-dagersuke er allerede langt på vei i praksis i byggnæringen, skriver vedkommende.
0: Men noe helt annet, endelig Europa. Fra sommeren 2028 så er Europatoget tilbake.
1: Ja, da kan du nemlig ta direkte tog fra Oslo og flere Østfoldbyer, og hele veien altså til Berlin, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.
0: Ja, det betyr jo at du slipper å bytte tog for å komme deg til storbyer som København og Hamburg da. Og det er over 20 år siden vi sist hadde et sånt tilbud her til lands. Hele togturen til Berlin vil ta 14-15 timer, og så er ruta et stort samarbeid mellom norske Vy, danske DSB og tyske Deutsche Bahn.
1: Ja, og nå får vi knyttet Norge tettere på Europa, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad. Den tyske togsjefen, Mikael Petersson, er ja, like entusiastisk. Hvis du vil oppleve Europa, sier han, hopp på toget. Og direktøren i danske DSB, Flemming Jensen, legger til at han er stolt over å levere det som blir en av Europas aller lengste togturer.
0: Så er det bare å ta fram eller begynne å øve på nytt eller på, fra scratch på tyske gloser.
1: Ja.
0: Ja, for i 2028 så blir det rett og slett wunderbar, skjøn og ser gutt for både klima og miljø.
1: Juhu!

0: Erik Carmen, All By Myself. Ja, her I morgen etter Dagsnytt, da starter det.
1: Ja, da skal vi ut på jakt, og kanskje det deg vi jakter på I dag, I dagens viktigste kvarter, hvor du kan vinne skrapelodd og bli millionær.
0: Så hvem vi jakter etter om du passer inn I den kategorien, det får med deg om 10 minutter.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Dyrt flydrivstoff, bagasjekrøll, innstillinger og mulig streik. Det mye som kan trøble til flyreisen I sommer, uten at alle lar seg stresse av det.
3: Kanskje gå rundt og tenke på det. En ting som ikke hjelper det å kava seg opp på hylla og skrike.
2: 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, ifølge ny undersøkelse. Og det ny norsk golfbragd. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen I USA. Flytrafikken I sommer kommer altså til å bli ustabil, og folk må være forberedt på innstillinger, også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kommer til å ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Tilgang på flydrivstoff har blitt betydelig mindre på grunn av krigen I Iran. Vi har spurt reisende på flytogterminalen på Oslo S om de bekymret for sommerens flyreiser.
3: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det. Hvis ikke, så får han finne en annen måte.
4: If shit happens, it happens.
5: Selv om de vi møtte på vei til sin flygning ikke var særlig bekymret for sommerferiens flyreiser, sier professor I samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole I Bergen, Frode Sten, at det fare for at enda flere flyavganger blir kansellert hos flyselskaper som allerede har kuttet I flyvninger. Som SAS og Lufthansa.
6: Drivstoffprisene har doblet seg, og det øker kostnaden til flyselskapene. Det som interessant, for så vidt at det øker kostnaden til flyselskapene på ulike vis.
5: Sten viser til at det har blitt langt dyrere for flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. Men prishoppet slår forskjellig ut for flyselskapene, fordi noen flyselskap har sikret prisen fram I tid. I løpet av mai innstilles 1200 SAS-flyvninger ifølge det danske bransjenettstedet Check-in, som har basert antallet på en oversikt fra AeroRoutes. SAS sin pressesjef Øystein Schmidt hadde ikke anledning til å stille til intervju, men svarer på e-post, her lest opp av en kollega I NRK.
7: Det blir ikke riktig å kommentere på tall og informasjon satt sammen av eksterne aktører.
5: Selv etter blokkeringen av oljetransporten I Iran opphevet, vil det ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Det vil påvirke flytrafikken, sier dosent ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI, Espen Andersen.
8: Ja, jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som vanlig på sommeren.
5: De NRK møtte har sine tips for å mestre stresset på utfordrende flyturer.
9: Hvis det ferie, så tenker jeg man bare kan ta det rolig, selv om man må vente litt.
3: Det en ting som ikke hjelper det å kava seg opp på hylla og skrike.
2: Reportere Astrid Huse og Håkon Nesse Morå. Og så ble det skrevet norsk idrettshistorie mens du sov I natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygaard og Ricky Fowler.
10: Men der sitter han, jogger meg.
11: Han vinner!
10: Og det så tullete moro.
11: Åh, det mulig?
12: Putten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truce Championship natt til I dag. Han måtte I etterkant tørke en tåre, for dette var uventet fra 28-åringen.
13: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Men det utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
12: Før turneringen sto han med 100 odds til å vinne. Truce Championship en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han I flere år fremover får innpass I de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
13: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
2: Reporter Even Bertelsen. 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK. I år så det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager I uka ble vanlig for mange nordmenn. Det siste året så det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker.
14: I morgen så skal jeg blant annet spille samvolleyball, ta meg en tur langs sjøen, tenkte jeg, og jeg skal høre på en kurs faktisk.
15: Anna hver fredag har Antonia og de andre ansatte det de kaller plussdag. Da jobben deres å hente seg inn. Det forteller Johannes Smith, som daglig leder på kontoret.
16: Du på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
15: Og en viktig forutsetning at de ansatte må levere like mye som før.
16: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
15: Smith synes det rart at normalarbeidsdagen fortsatt 37,5 eller 40 timer i uka, det samme som i 1986.
16: Vi har ikke prøvd å gjøre det samme på kortere tid, og være smartere på den måten og få mer tid til det vi vil. Vi prøver bare å sitte like lenge, og så få dyttet inn og gjøre enda mer på den samme tiden. Og det en dårlig idé.
15: En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Nina Melsom i NHO, en organisasjon for norske bedrifter, mer enn småskeptisk til at så mange drømmer om mindre tid på jobb.
17: Det vi får dramatiske konsekvenser, både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift.
14: Det ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
2: Reportere Sverre Lilleng og Tuva Tagseth. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Krav om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto, førte i helgen også til streik blant renholderne. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget, mens Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning.
18: Det ikke riktig at folk venter ukesvis på å få sykepengene sine, samtidig som at bedriftene blir pålagt å være gratis bank for staten.
19: Høyres Anna Molberg har fått nok. Hun mener regjeringen må få på plass en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger. På den måten kan de bidra til at streiken i hotell- og restaurantnæringen og blant renholdere kan avsluttes. Streiken inne i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Rundt 4500 hotell- og restaurantarbeidere nå i streik, og i helgen fikk de følge av kolleger i renholdsbransjen. Her forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
20: I akkurat i denne saken så står man veldig langt fra hverandre, og da det prinsipper det går i, og da er det ofte vanskelig å komme til enighet.
19: Prinsippet han snakker om forskuttering av sykepenger. I offentlig sektor og flere steder i det private legger arbeidsgiver nemlig ut for sykepenger inntil støtten fra NAV på plass. Men det gjelder ikke overalt. I mars fortalte industriarbeider Frode Ellingsen at han måtte låne penger av venner og kolleger da han ble syk.
21: Heldigvis så har jeg veldig gode kolleger som hjelper til og støtter.
19: Men arbeidsminister Kjersti Stenseng mener Høyres forslag om en midlertidig statlig ordning helt uansvarlig.
22: Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger.
18: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
2: Reporter Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. At yngstebarna i søskenflokken gjør det svakere enn de eldre, det har blitt slått fast tidligere av en norsk forsker, men nå har en ny internasjonal studie funnet flere årsaker til hvorfor nettopp dette har vært og fortsatt et typisk mønster i store deler av verden.
23: Jeg veldig glad for at jeg har hatt 4 eldre brødre. Det har gjort meg ganske tøft da.
24: Mange ganger verdensmeister i handball Heidi Løke nummer 5 i en søskenflokk på 7. Hun mener det har vært en stor fordel for henne.
23: Så jeg synes alt har vært veldig fint å ha de å strekke meg etter da.
24: En ny internasjonal studie viser at jo lenger bak i søskenflokken en jo dårligere gjør en det, blant annet når det kommer til utdanning og inntekt.
25: Dette mønsteret finner du i mange land og dermed mange kulturer, og du finner det i mange tidsperioder.
24: Kjell Salvanes, professor ved Norges Handelshøgskole, gjorde de samme funnene i en studie for 20 år siden, sammen med 2 andre internasjonale forskere.
25: Det som vi hadde som forklaringer var 2 ting. Den eldste har mer tid med foreldrene alene enn nummer 2. Den andre forklaringen vi hadde sier at de eldste ungene har en oppdragelsesrolle i forhold til det yngre.
24: Men den nye studien som amerikanske og danske forskere står bak har funnet at også sykdom spiller inn.
25: Det vil si at det eldre som går først i barnehagen, det drar barnesykdommer med seg som det yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt på den yngre sin utvikling.
2: Det var Helga Thunheim som var reporter her. I dag så er det Anders Kårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Ja, det nærmer seg jakten på deg som potensielt kan bli millionær.
1: Oi, ja da, gjør deg klar du.
0: Straks får du vite hvem vi leter etter i dag. Men vi slipper til Roy Orbison først her. You got it. Det morgenen I Østfold du hører.

0: Roy Orbison var det, you got it. Men har du det? Siv og Katrine her I morgen, vi skal avsløre hvem vi starter jakten på.
1: Ja, I dag så jakter vi på deg som bare skal jobbe utendørs I dag.
0: Altså ikke være inne I det hele tatt?
1: Ikke inne I det hele tatt, bare ute. Du som skal bare jobbe ute I dag,
0: jogger ikke etter deg.
1: Jakter vi på I dag, rett og slett.
0: Ja. Nei, men da vet du at du må sende melding til oss hvis du har lyst til å vinne et skrapelodd fra oss, rett og slett. Appen NRK Radio jo stedet du sender det til, og dette her skal vi klare å løse på et snaut kvarter nå.
1: Ja, det det viktigste kvarteret I dag, frem til 8 nå. Vær rask på labben, appen NRK Radio, hvis du den vi jakter på, altså som bare skal jobbe utendørs I dag.
0: Kan bli millionær.

0: Special med Hanna Storm. Ja, vi jakter jo på deg som bare jobber utendørs I dag.
1: Ja, det vil si du får lov til å gå inn og hente deg kaffe. Du får lov til å gå inn for å gå på do. Du får lov til å gå inn og spise lunsj. Men hvis arbeidsdagen din utendørs I hele dag, du skal bare jobbe ute, da det deg vi jakter på.
0: Hvis du sitter I et hus, du vet,
1: som kranfører ja, og sånn,
0: for eksempel, ja, det utendørsarbeid.
1: Du jobber ute da.
0: Ja, ja. Ja. Ok, hvis det deg, og du har lyst til å vinne et skrapelodd, og kanskje potensielt skrape fram 1 million kroner, da, så det appen NRK Radio du må sende til, og det ikke så mange minutter igjen heller.
1: Nei, du må være veldig rask på labben.
0: Appen, det sa vi jo. Ja, app, vi skal følge med. Ja. Hvis du sitter bak ratten og må vente på å finne et sted du kan stoppe bilen forsvarlig, for det må du jo. Så ja da, du har noen minutter på deg til vi vet om vi har funnet noen. 3-4 minutter nå, så vet du det. Men vi slipper til Daniel Kvammen. Dæve fugla heter denne låta her. Jobber du ute? Ja, da vil vi vite om deg.

0: Daniel Kvammen med Daue Fugla. Ja, jobber du ute I dag, spurte vi om. Da kan du jo faktisk bli rik. Ja, vel å merke hvis du skraper deg fram til riktig sum på skrapeloddet som du får I premie. Det har kommet noen her, og vi har trukket ut Jon Oddvar, sier.
1: Vi har det. Vi prøver jo å få tak I Jon Oddvar. Vi har ikke lykkes. Med det, men han skal jobbe ute I hele dag, han graver rør og skal jobbe I grøfta grøftarbeider altså
0: Yes, ja, men du får et skrapelodd I posten men en påminnelse, vi ser folk som skriver inn her nå husk at når du deltar I konkurransen så må du skrive inn telefonnummeret ditt dersom du ikke allerede har registrert I appen det veldig, veldig enkelt, vi bruker ikke det nummeret til noe annet enn å ringe deg og gratulere deg med en premie så sjekk det neste gang du deltar står telefonnummeret ditt der I din profil på NRK, hvis ikke, så må du bare skrive dine meldinger til oss.
1: Ja. Ja, mange prøvde lykken I dag. Jon Oddvar var den heldige som ble valgt ut, altså.
0: Så ser jeg her nå da, at det mange som skal ja, jobbe ute som gartere, anleggsgartere, noen som skal jobbe på jordet. Ja, ja. Mange bønder som skal I gang ute der I dag. Men det jo ikke alltid man bare ute da, som bonde heller. Man inne I fjøset I noen timer, så det har ikke bare jobbet utendørs, Nei, men det har jo Oddvar gjort.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men betyr at vi starter på scratch igjen I morgen på samme tid.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. I år så er det 40 år siden 7,5-timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene er det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker, blant annet Agraf Arkitektur i Trondheim. Annenhver fredag så er jobben deres å hente seg inn.
1: Du er på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
2: Det forteller Johannes Smith, som er daglig leder på kontoret. En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg

0: Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på P2 og NRK 1 om få minutter. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene de likevel sykemelder 100%. I tillegg så skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge. Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Golfspiller Christoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Og Reitan var overveldet etter seieren.
1: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp. Så nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
0: Spiller Christoffer Reitan. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
2: Her er Østfold Nytt. Om en snart time starter en rettssak knyttet til omfattende arbeidslivskriminalitet med blant annet lønnstyveri fra 7 arbeidere. Den ene av de to tiltalte er litauiske Remigius Daugela. Han er blant annet tiltalt for manglende regnskapsføring av inntekter på 6,7 millioner kroner i 6 forskjellige firmaer. Det er satt av 12 dager til å behandle saken, og det er en omfattende tiltale, det sier Daugelas forsvarer Gaute Nilsen.
3: Tiltalen som er reist mot ham, det omfatter mange forhold, og han kommer til å erkjenne straffskyld for noen, og andre erkjenner han ikke straffskyld for. Så, men det er et betydelig antall poster knyttet til flere selskap. Det er en omfattende sak med et betydelig antall dokumenter. Jeg tror vi er oppe i en 10-12 000 sider med ulike dokumenter, så det er en stor og omfattende sak for oss som er aktører og skal sette oss inn i.
2: Og forsvareren til den andre tiltalte har ikke svart på NRKs henvendelser. Hansa Borg i Sarpsborg tas ut i streik om ikke meglingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke fører fram. Meglingen starter på onsdag, og streiken kan starte allerede torsdag morgen. 887 fagorganiserte ansatte i 32 bedrifter tas i så fall ut i streik. Hansa Borg i Sarpsborg er allerede vedtatt lagt ned, og produksjonen skal i løpet av året flyttes til Bergen. En ungdom ble ranet på Kråkerøy i Fredrikstad litt før klokka 1:30 i natt. Gutten ble slått og sparket av flere personer og fratatt en telefon med AirPods. Det var 4 personer som kom med bil, har ransofferet fortalt politiet, som etterforsker saken. Og 2 personer ble kjørt til kontroll på sykehuset Østfold etter at en bil traff en tunnelvegg på E18 ved Herland i Indre Østfold. Ulykken skjedde i 3:30 i natt. Passasjeren er en ung mann i slutten av tenårene og kan ha knekt ankeren, ellers er det ikke meldt om personskader. Østfold Nytt var ved Rune Fredriksen.
4: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: God mandag morgen, Østfold. Det her var Elton John med Nikita.
1: Ja. Og en liten fun fact om den låta her. Det at hvis man hører nøye etter, altså den bakgrunnsvokalen der, George Michael.
0: Ja. Ja, det var nytt for meg, men du fortalte meg det nå når det enda var et minutt igjen av sangen, og da hørte jeg jo, ja selvfølgelig, det jo han som drar til på slutten der.
1: Den der?
0: Ja.
1: Ja, tror jeg Nikita i 1985.
0: Ja. Ja, kan det være at du som har hørt den sangen før visste det, men det alltid noe nytt å lære om musikk, og det jo mye variert du får her en mandag morgen i P1. Vi heter Siv og Katrine, har allerede begynt å planlegge litt hva vi skal gjøre hjemme i hagen og sånn i dag etter jobben i dag, for det blir jo en dag med mye oppholdsvær, selv om det kan komme en regnskur her og der i løpet av ettermiddagen, men det ikke mengder å snakke om da egentlig, og selv om sola skinner flere steder nå, så blir det ikke så veldig varmt i dag, ifølge statsmeteorologen. Det litt sånn vind, nordlig bris, rett og slett, som gjør at vi kommer ikke så høyt opp på gradestokken.
1: Nei, jeg hadde jo soveromsvindu oppe i natt, og syntes det var rimelig kaldt, ja. Jeg fortet meg inn på et varmt bad, men kledde meg også der etter, tenker jeg, med en litt sånn varm cardigan. Du har jo en tjukk genser.
0: Ja, det har jeg.
1: For det var litt rann kaldt, ja, på morgenen.
0: Vi tar imot trafikkmeldinger, vi har ikke så mye å komme med der, så det betyr at det ser ganske greit ut, sett bort fra vanlig morgenrush her og der, men send oss melding i appen NRK Radio, eller ring oss hvis det passer deg bedre.
1: 800 41 41 1.

0: Ikke bli som meg, sang Ingeborg fra Sarpsborg, men Siv her fortsatt dypt nede I Elton John og Nikita.
1: Ja, som vi nettopp hørte før Ingeborg. For det ble, altså, vi ble litt overrasket. Altså sånn, George Michael jo bakgrunnsvokal.
0: Det har aldri vi sett. Vi har Nei. Sett musikkvideoen flere ganger, men heller, der men det ser du jo bare Elton John og mange skuespillere.
1: Ikke sant, men tror du ikke at det en enda større kjendislåt dette her? Da? For Nick Kershaw, altså han som hadde The Riddle og I Won't Let The Sun...
0: vi vet han da.
1: Ikke sant? Spiller elektrisk gitar på denne låta.
0: Herlighet.
1: Nikita også.
0: Sabrina Carpenter med, har hørt det?
1: Nei da,
0: det har du I hvert fall ikke. Hun var vel ikke født engang.
1: Nei.
0: Nei, men finn videre ut her du. Vi skal ringe opp en I vår morgenfolking vi her nå. Vi skal snakke med Petter fra Tabu straks.

0: Sabrina Carpenter, please, please, please.
1: Hver mandag morgen så ringer vi opp morgenfolket vårt, og I dag så det Petter Klepp Theodorsen fra Rakkestad sin tur, han som var med I NRK-programmet Tabu, som forresten var nominert til 4 gullruten I helga.
2: Ja, Petter var med I episoden om kortvokste. God morgen, Petter!
3: Hallo, god morgen!
2: Hallo! Du, det ble ingen priser til Tabu på gullruten.
3: Nei, det gikk ikke så bra det greiene der. Det var Team Pølsa tok jo raka med seg det meste som var her. Så det veldig fortjent da.
1: Ja, hard konkurranse.
3: Ja, det var det altså, helt klart. Så det, men jeg var ille spent, jeg har aldri vært nominert til gullruten før, så jeg satt og var spent, og så tenkte jeg I hvert fall, for jeg fikk jo ikke lov til å være med der, så jeg tenkte I hvert fall kanskje det kommer klipp av meg på TV.
2: Ja.
3: Men så var det blant de nominerte der, så kom det jo klipp fra kortvaksepisoden, men da var jo tekst da, fra hvem var nominasjonen var, ikke over trynet ja. Mitt, så det var ikke meg da, så det var jo typisk det.
1: Typisk. Ja, men da kan vi I hvert fall passe på å si til de som ikke har sett den episoden, anbefales ja. Hele serien, men episoden så får du se Petter. Ja.
3: Ja, helt klart. Ja. Klart, det kan man se.
1: Man skuffer den sikkert laksa nå da, noen dager etter, men...
3: Ja, har det nå. Jeg har blitt trøstet litt her, så ja. Nå går det bra.
2: Ja. Men vi vet jo, Petter, at du har hatt fokus på hofta.
3: Ja, stemmer.
2: Ja, for du har jo vært igjennom en heftig hofteoperasjon nå for noen måneder siden. Hvordan ja. Går det egentlig?
3: Det går bedre og bedre dag for dag. Det fortsatt veldig sånn stivt og stramt fordi de har strukket I låret 2 centimeter. Men nå skal jeg inn I morgen på rehab på Kato-senteret, så da håper jeg liksom at ting kommer og går litt ned på glid.
1: Hvordan blir det oppholdet, tror du?
3: Jeg tror det blir veldig bra. Det blir jo liksom, det blir jo da jobben min blir å trene hver dag, da, så blir det lagt opp en timeplan og skal ordne, så skal være her I 4 uker. Så det blir jo den treningslæren.
2: Ja. Ja, ja, for hvordan det, hvordan foregår det på Kato-senteret for deg nå?
3: Nei, da blir det, vi liksom lagt inn I en gruppe, og så skal vi få hver vår individuelle timeplan, men vi skal også ha mye sånn gruppetimer og sånn. Jeg synes det litt rart, for at jeg har jobbet som ergoterapeut på Beitostølen helsesportsenter, og der hadde vi akkurat sånn gruppe og sånn, men der var jeg jo fagperson. Og nå skal jeg liksom være på andre siden, og motta dette her, det litt sånn rart.
1: Ja,
3: det litt, første gang.
1: Litt annen type rolle, rett og slett. Hva målet da, gjennom 4 uker nå med hard trening?
3: Ja, det blir, det så enkelt som å lære seg å gå uten krykker, og så skal jeg prøve å kunne ta på meg sokker selv, for det får jeg enda ikke til.
1: Nei.
3: Nei.
1: Ja, vi heier på deg.
2: Ja, absolutt.
3: Ja, takk. Jeg skal prøve mitt beste, ja, og så skal jeg virkelig ta I, så får vi se hvor langt det går.
1: Men hvordan skal du tilbringe den siste dagen her da, før du på en måte skal jobbe, Petter?
3: Ja, det blir, jeg skal inn til Ullevål nå etterpå for oppfølging på operasjonen, så det går igjen.
1: Det ikke noe å sitte ute og koste seg I sola, eller?
3: Nei, det ikke noe sol her I Rakstad I dag heller. Det blåser
1: det.
3: Så det kanskje like greit.
1: Ja. Ja, men det fint du fikk med det, for sola skinner veldig her. Nå vet jeg at det blir
3: sånn
1: skya værtype utover dagen for alle sammen også. Men noen har sol nå på morgenen I hvert fall, så kan det bli noe regn etterpå, så da gjør du ikke noe du inne på Ullevål da.
3: Nei, det samme da.
2: Ja, det kan være det samme. Men masse lykke til I Oslo I dag, og lykke til på Kato-senter og opptrening.
3: Ja, tusen takk. Takk.
2: Vi heier på deg.
3: Ja, yes, tusen takk.
1: Så snakkes vi igjen. Petter Klepp Theodorsen.
3: Yes, hei.
1: Hei. Fast I vårt morgenfolk, altså. Det mandag og onsdag her I morgen I Østfold.

0: Rise to the occasion og Climby Fisher. Hva bør konfirmasjonspengene brukes til egentlig?
1: Ja, det spør vi om I dag faktisk. Etter nyheten av 8:30 så skal vi snakke nærmere om det. For det jo noe med det at du får masse, masse penger.
0: Noen får veldig mye.
1: Ja.
0: Ja,
1: og hva skal du bruke det på? Skal det gå til tull og tøys, men som moro?
0: Kan vi foreldre bestemme noe I det hele tatt?
1: Det det. Hva ja. Brukte du pengene på?
0: En datamaskin, en sånn klump av noen greier I 1995 som ikke varte så mange år.
1: Nei, ikke sant? Jeg sparte noe, men kjøpte meg en rosa og hvit gitar.
0: Oi, oi, oi!
2: Vi har ventet lenge.
3: Vi best I verden! Vi har stått I land! To del I fotball!
2: Lenge. Nå skal vi til VM.
4: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
2: Sammen.
5: Kan Norge vinne VM?
2: Sammen for Norge.
6: Dette følger starten på noe stort.
7: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
2: Fotball-VM på NRK.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. Prisene i april var 3,4% høyere enn på samme tid i fjor. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Lønnsveksten de siste årene er en av årsakene til at prisstigningen er såpass høy, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie.
1: Det er hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så er det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som er omkring rundt det som er normalt for norsk økonomi, og så er prisveksten for høy, og da må rentenivået justeres litt opp.
0: Dette er en mistenkeliggjøring av syke mennesker, ja det sier SVs helsepolitiske talsperson Kathy Lie om at regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil ha flere i jobb og at langt flere skal få graderte sykemeldinger. Dette er også en overstyring av legenes faglige vurderinger, mener Lie.
2: Legene, de gjør disse vurderingene hver eneste dag basert på en lang medisinsk utdanning, så jeg mener at hverken arbeidsgivere eller politikere har kompetanse til å overprøve beslutningen som lege og pasient kommer frem til sammen. Og jeg mener at hvis helseministeren mener at å bestride sykemeldingen vil redde oss fra personellmangel eller få ned sykefraværet, så må han sørge for gode arbeidsmiljø og for at det er nok folk på jobb i krevende yrker som barnehage, skole og helsevesen. Man legger mer ansvar på arbeidsgivere for å tilrettelegge.
0: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år, det sier han i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS News. Israel mottar rundt 33 milliarder norske kroner i amerikansk militær bistand i året, ifølge Netanyahu. I intervjuet så sier Netanyahu også at han vil styrke Israels bånd til statene i Persiabukta. Kina bekrefter at USAs president Donald Trump besøker landet fra onsdag til fredag denne uka. Besøket skulle egentlig ha skjedd tidligere i vår, men ble utsatt på grunn av Iran-krigen. Sist gang Trump møtte Kinas president Xi Jinping var i Sør-Korea i oktober i fjor. Golfspiller Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Into the Sea, Sivert Høyem og The Volunteers. Ja, god morgen Østfold, Siv og Katrine her, og vi ser nå, vi har kommet til den tida hvor vi får varsler om badetemperaturer I sjøen rundt omkring I landet her. Mm. Østfold står ikke der, da det veldig bra at vi har lyttere som oppdaterer oss.
1: Absolutt, Into the Sea Monica for, I hvert fall 12 grader I vannet var det ved Fleischer Brygge I Moss litt tidligere I dag, og ved Støttvik Hotell på Larkollen, også det I Moss. 10 grader litt vind, skriver Anita.
0: Ja, så ikke så mye stor forskjell egentlig på luft og vann akkurat nå da.
1: Nei, men felles. Friskt, vil jeg tro.
0: Friskt, friskt. Kollega Rune, du har følt nyhetsbildet den morgenen her. Et omfattende oppgjør om blant annet svindel og lønnstyveri starter straks I retten.
2: Ja, klokka 9 I tingretten I Ski starter det faktisk. Det to tiltalte. En av dem en litauer bosatt I Norge som har drevet selskaper I byggebransjen, blant annet I Østfold. Påtalemakten mener han ikke har ført regnskap for inntekter på 5,7 millioner kroner I 6 forskjellige selskaper. I tillegg så har 7 arbeidere ifølge tiltalen vært offer for lønnstyveri på nesten 900 000 kroner. Bistandsadvokat Ivar André Holm sier det viktig at slike saker kommer opp I retten. Dette har vært krevende for mine klienter, sier han. De måtte ta opp lån og havnet I økonomisk uføre, og dette fikk selvfølgelig også store ringvirkninger for deres familier, sier Holm. Det en svært omfattende sak som skal gå over 12 dager, og Litauerns advokat Gaute Nielsen sier at hans klient kommer til å erklære straffskyld for noe, men ikke alt. Og advokaten til den andre tiltalte, ja, der har ikke NRK fått svar på sine henvendelser så lenge.

0: Trouble is a friend, Lenka. Får konfirmanten tusenvis av kroner inn på konto, ikke la dem brenne I lomma.
1: Ja, lett for å bli sånn, vet du, men her I morgen så får dere nå straks økonomiblogger Jenny Lunds beste tips for å unngå tømming av disse gavepengene.
0: Hvor var hun da jeg var 15?
2: Du sier jeg kaller alt for følsom, og baby jeg vet

0: Bit av meg og Clever. Og så vi inne I den konfirmasjonstida da, og for mange 15-åringer så betyr det den største bankoverføringen de noensinne har sett.
1: Mm. Men med store summer så følger jo også store fristelser, og for mange så, ja, for hvordan sørger man da for at man egentlig bevarer konfirmasjonspengene til å bruke dem på noe fornuftig? Ikke bare på, ja, småkjøp, brus,
0: en t-skjorte her og der.
1: Ja. Ja, ikke sant? En ny bukse her. Ja.
0: Vi har med oss økonomiblogger og forfatter av Pengeboka, Jenny Lund fra Varta I Sarpsborg. God morgen, Jenny.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, heftige summer det snakk om ganske ofte. Da. Hvor viktig det å ha en plan med de pengene som kommer igjen?
2: Altså, det kan jo være fint å ha en plan, altså, nå høres det veldig sånn voksent og kjedelig ut, men uten plan så kan det jo fort være sånn som dere sier, at ting blir brukt litt her og litt der, og så helt plutselig så det borte, og så har man ikke fått gjort noe av det man egentlig har lyst å gjøre med pengene.
1: Mm. Og mange får jo vipsa disse konfirmasjonspengene da, rett inn på en brukskonto. Hva faren ved at de går rett inn der hvor man bruker å tappe?
2: Ja, ikke sant? Altså, det jo litt annerledes nå enn hva det var. Altså, tidligere, I hvert fall vi som litt eldre, husker jo at vi hadde papirpenger, og da var det jo ganske synlig hvor mye penger man hadde. Men nå så ser vi jo det ikke. Både voksne og ungdommer, så det jo nesten litt sånn glemt når det står I banken, så det fort gjort å bruke mer enn hva man egentlig har tenkt. Så det jo litt det da, at står de der I banken, så forsvinner det litt og litt.
0: Og så skal det sikkert være lov å kose seg litt da. Hvor mye av potten tenker du at det greit at ungdommene bruker på her og nå, eller til noe de vil da, I stedet for at mamma eller pappa, en voksen, sier vent?
2: Ja, ikke sant? Altså, det spørs jo helt fra person til person. Altså, det sånn at man driver med noen spesielle hopper kanskje, og så har man lyst på noe, man har tenkt lenge at man ønsker noe utstyr, eller det noe man har tenkt man har lyst til å bruke pengene på, så det en veldig, veldig fin ting. Så det går jo ikke an å si at akkurat den summen bør du spare, og det spørs jo også hvor mye man får, ikke sant?
1: Mm. Og vi nevnte jo det her med å kanskje ha en plan for de pengene, men hva gode, realistiske mål for ungdommene, tenker du?
2: Ja, så det spørs jo også litt på familien da, hvordan man har tenkt det. Det sånn at man ønsker seg en moped, og det noe man skal betale for selv, så det kan jo være en fin ting. Eller, ja, som sagt, ønsker man å kjøpe noe ekstra, kanskje pynte opp på rommet sitt, eller ønsker man litt nye klær for eksempel, hvorfor ikke? Altså det har man tenkt litt på hva man ønsker, så det jo fint å kunne bruke det og benytte anledningen til det.
0: Og så det jo en del ungdom I dag som tenker at de skal bli rike, altså som ikke har lyst til å bruke pengene nå også, og kanskje lurer på det her med aksjefond. Det noe en 15-åring bør drive med?
2: Ja, jeg synes jo det. Jeg begynte når jeg var 14, men jeg synes jo ikke at man skal spare alt, hele summen man da har fått, fordi pengene bør jo stå minst 5 år. Og det jo veldig vanskelig når man 15 å vite hvor mye penger ønsker jeg å la stå I 5 år, og hva skal jeg bruke de til da? Hva ønsker jeg å bruke nå? Så det jo bedre å spare litt mindre, og så heller legge til litt ekstra, sånn at man faktisk har noe til å bruke her og nå også.
1: Mm. Og så det jo ofte sånn at foreldre har lyst til å ha noen sterke meninger om hva poden skal bruke disse pengene til. Hvor mye tenker du at foreldrene skal bestemme opp I dette?
2: Ja, altså, det spørs jo litt hvordan man pleier å snakke om penger også. Altså, snakker man mye om det, så kanskje barna eller ungdommen allerede har en formening om hva den ønsker. Men det også litt sånn, det jo fint å kunne få gjøre litt egne feil også når man yngre. Når man har altså, disse pengene, det jo mye for en ungdom. Men hvis vi tenker livsløpet, da, så vil man jo mest sannsynlig ha mye mer penger til rådighet når man begynner å jobbe. Og det kan være boligkjøp, og man kan jo gå I ganske store feller når det snakk om større summer. Så det å gjøre litt feil når man ung jo også litt fint, så kanskje vi ikke skal styre alt for mye, at de skal få lov til å gjøre disse feilene, for man lærer jo også av de feilene man gjør.
0: Hvis du var 15 år igjen da, Jenny, og stod der med, ja, si 30 000 da, I hånda omtrent, hva hadde du gjort?
2: Ja, altså, når man tenker på det på den måten, altså 30 000 jo utrolig mye penger, altså, og spesielt når man 15 år sånn, og jeg ble ikke konfirmert selv, så jeg hadde ikke de pengene da, men jeg hadde nok spart de, fordi jeg vet jo nå at jeg kom til å reise veldig mye. Jeg reiste i 4 år etter jeg var ferdig med videregående og folkeskole. Og det ga utrolig mange fine minner, så jeg ville nok spart dem til å kunne reise.
0: Ja. Godt råd. Det kan godt hende at noen plukket med seg nå, skjønner du.
2: Ja, ja kanskje det.
0: Ja. Jenny Lund også, som økonomiblogger, og så du forfatter av Pengeboka. Takk for gode tips, det ble nok.
2: Ja, tusen takk.
0: Noen som fikk med seg et eller annet der. Litt for sent for å si med meg her, men vi bringer det videre.
2: Ja, ja.
0: Ha det fint da.
2: Ha det bra.
0: Somebody's darling her nå. That's why I wear black.

0: That's why I wear black, somebody's darling. Så vi har fått badetemp fra både Fleischer Brygge og Støttvik Hotel denne morgenen her.
1: Ja da, og badetemperatur eller vanntemperatur som Per Martin skriver her. Han kaller det i hvert fall det når det under 20 grader. Og det det nå på Sjøhaug Naturistsenter på Jæløya i Moss. Der har de forresten automatiske badetassenmåling hele tiden.
0: Ligger på Yr, ja.
1: Ja, ligger på Yr, og temperaturen 10,5 grad.
0: Ja. Ja. Det for kaldt for deg?
1: Alt for kaldt for meg. Altså, jeg ble stående her og tenkte litt grann, når badet jeg i Norge under 20 grader? Ja, det var tidlig på 90-tallet, for det var russedåpen.
0: Oi. Ja. Så da, men det var med badetøy på, eller?
1: Det var med fullt badetøy, ja.
0: Siden vi var inne på naturistsenter og greier her. Ja, nei, men tusen takk, Per Martin. Det er friskt.
1: Alt for alt.
0: Ja, det er friskt der ute, men det er deilig.

0: Vamp der med Ingeborg. Og her får du Coldplay In My Place fram mot 9 I denne sendingen som Siv og Katrine har hatt denne første dagen I NRK Østfold denne uka.
1: Ja, og etter nyhetene klokka 9, ja, da det jo tid for 9-timen. Og litt senere I dag, 14.03, da det jo Eftan her på NRK P1 Østfold.
0: Da Espen og Beate på plass, rett og slett. Vi skal slippe til 9-timen etter hvert. Vi ønsker dere en fin mandag videre.
1: Hørs I morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet, det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President I Legeforeningen Anne-Karin Rime mener det feil medisin.
1: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det I snitt 8 dager, da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt I ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være I arbeid.
0: Prisene på mat har steget med over 6% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april I fjor til april I år. Prisveksten I Norge altså fortsatt langt over Norges banks mål på 2%. Prisvekst et mål på hvor mye prisene på varer som mat og klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid.

0: skrevet norsk idrettshistorie I natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant I natt PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA. Amerikanske Ricky Fowler og danske Nikolai Høygård delte andreplassen. De var to slag bak Reitan.
1: Men der sitter han, jogger meg.
2: Han vinner!
1: Og det så tullete moro.
3: Putten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truce Championship natt til I dag. Truce Championship en del av de åtte signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han I flere år fremover får innpass I de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
4: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
0: Reporter her var Even Bertelsen. Og premien Kristoffer Reitan tar med seg hjem etter nattens seier på hele 33 millioner kroner. Klart for 9-timen I NRK PN nå, uten så store pengepremier, men god stemning blir det kanskje allikevel.
5: Ja, det blir det så absolutt, men nu begynner jeg selvfølgelig med en gang å drømme, ikke om at jeg skal vinne en sånn stor turnering, men kanskje vinne I Eurolotto ja. Eller Eurojackpot.
6: Fader altså, vi må tippe med lotto, folkens, ja. Hvis vi har sjans til å henge med.
5: Eller begynne å spille golf.
0: Eller spille golf, ja.
5: Ja,

0: Erik Mathiesen på NRK PN.
1: De hadde de store hitlåtene, platekontrakt i New York og sto på randen av det store internasjonale gjennombruddet.
2: Ja, men så sa det plutselig stopp, og vi lurer på hva skjedde egentlig for snart 30 år siden.
1: Vel, akkurat i dag så skjer jo følgende. Babelfish er tilbake med låta 1999, og den handler om livet sånn som det ble.
2: Ja, vi dykker ned i historien og hører den splitter nye musikken.

0: Silje, Jonas er for sexy.
1: Han er for sexy, og nå har jeg, inne i nettsakene her på flere ulike nettaviser sånn, ja. For å finne ut av hva det som egentlig har skjedd. Fordi Jonas Love har jo da fått beskjed av EBU at hans bevegelser på scenen til denne sangen er for sexy. De har jo begynt med sceneprøver nå da i Wien, og da, da er det jo i gang sirkuset. Og så spør jo NRK her, hva er det du har fått advarsel for? Mm. Og da svarer han, Jonas, uten å kødd, for sexy. Vi har ikke lov til å si akkurat hva det dreier seg om, ja. Men for sexy. Men så er jeg inne i VG sin sak. Ja. Der har de en sånn, her står det, her sier de at det som advarselen handler om er at enkelte av bevegelsene, enkelte jukkete bevegelser må tones ned før TV-sendingen, fordi det er jo et familieprogram. Så da er det vel kanskje det det handler om, rett og slett.
0: Jeg så også at ja, han jukker for mye på scenen. Det er litt gøy å tenke på. Men som han sier, han blir spurt om dette her, og jeg er i den samme VG-saken nå. Ja, du kan jo spørre Elvis om det samme, som er tanke på hvor mange ganger han tar seg skritt.
1: Ja, og Michael Jackson.
0: Ja, og Michael Jackson, de da, tok seg skritt hele tiden.
1: Det var hans signatur. Ja.
0: Men det er klart, det var litt ekkelt å dra fram Michael Jackson her nå, for han var jo en fæl fyr på ekte, for så vidt.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja. Men Elvis, fader eller, han sto i jukka, og det var det lenge siden.
1: Det er veldig, veldig lenge siden.
0: Ja, ja.
1: Neida, vi får se hvordan det går det her. Det er visst nok sånn at hvis ikke Jonas klarer å tone det her ned, så blir det rett og slett bot da, til
0: bot.
1: Den norske delegasjonen.
0: Hva?
1: Det er jo NRK da, ja, som er der nede.
0: Men hva slags bot, for stor er den boten? Er det 1500 kroner, eller er det 150.000? Har du noen greier på det, Silje?
1: Nei,
0: jeg vet
1: ikke. Ikke det hele tatt. Jeg har ikke peiling på hva det er slags størrelse, eller hva det er slags, hvordan det er i denne verden. Jeg vil anta at det er mer enn 1500 kroner.
0: Ja, jeg vet ikke, det er mulkt.
1: Det må på en måte svi litt. Det har jo vært noen sånne her saker før. Husker veldig godt da det russiske bandet Tattoo. Den duoen representerte Russland i Eurovision, og det var jo to jenter som var, de liksom spilte litt på at de var kjæreste, og nå var de jo visst nok ikke det.
0: Nei.
1: Det var bare for showet sin del. Men da var det stor spenning knyttet i forkant om de skulle kysse eller ikke.
0: Ja.
1: For da hadde det også vært klare beskjed fra EBU om at hvis de gjorde det, så ble det bot.
0: Kan du ikke se på to jenter som kysser hverandre?
1: Det går ikke.
0: Det går jo ikke!
1: Og det merker jeg at det er utrolig dårlig, at jeg rett og slett ikke husker hvordan det gikk.
0: Nei, jeg husker ikke det heller.
1: Om de kysset eller gjorde ikke det.
0: Men det var en ganske kul låt, husker jeg. Tattoo, de hadde et par hits.
1: De hadde noen svære hits.
0: Ja, ja, ja.
1: Den ene hitten deres har jo blitt aktuell på nytt i den serien Heated Rivalry.
0: Ah, den har jeg ikke sett.
1: Med hockey-homo-serie.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Altså to, spoiler, ja. Det er to hockeyspillere rivaliserende på hvert sitt lag.
0: Ja.
1: Så blir det noen greier da.
0: Det blir noen greier blant gutta. Det er koselig. Vi skal få besøk av Babel Fish, det vil si store deler av dette fantastiske bandet. Fy fader, og vi hørte på Babel Fish i gamle dager. Det var altså så sinnssykt fett.
1: Det var svært. Nå var jo vi litt i forskjellig alder her på denne tida.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det var like stort. Hvis man var interessert i musikk, så fikk man med seg det her.
0: Ja, men du kunne ikke unngå, hvis du satt på radioen, så var Babel Fish, det handlet om, nå er gutta tilbake med ny musikk. Veldig kul ny låt. De kommer inn nå hvert øyeblikk. Jeg gleder meg veldig.

0: Mania, det en låt vi alle gikk rundt og sang på for ganske mange år siden. For nesten 30 år siden, i 1997, altså ja, her de forskjellige kilder, kanskje dere kan hjelpe meg med det, Tarjei og Odd. Ifølge Tono så var det 1997, men andre kilder sier 1998, så gikk Mania til topps på listene.
1: Ja.
0: Ja, hvilket år var det?
1: Jo, det var nok 1997, ja.
0: Ja.
1: Fordi at vi ga den ut som sånn radiopromo, eller radiosingel.
0: Ja.
1: Og det var i 1997.
0: Det var i 1997, ja. Ok, ja, men greit.
2: Men dro det ikke over til 98 da?
1: Jo da, og det ble jo da, altså da den kom ut kommersielt ja. I 1998, så den har jo strekt seg litt.
2: Odding har så peiling på årstall.
1: Ja, ja, ja. Har du det? Jeg er loggfører.
2: Ja. Ja, bare å spørre han når det gjelder sånt.
0: Ja, men så nydelig vi har. Ja. Altså Odd Jensen og Tarjei van Ravens fra Babelfish på besøk. Denne låten her gikk som sagt til toppen av listene med bandet Babelfish, altså, og samme dag som låta gikk til topps på hitlisten her hjemme, så signerte dere platekontrakt med Atlantic Records i New York. Etter hvert så ble det jo en Hava Awards, Hit Awards, og spiller man etter hvert også. Velkommen. Der to av medlemmene er jo her. Simon og Halvor blikker med denne gangen her. Hvordan det å høre den låta, Mania, nå, så mange år etterpå?
2: Skal jeg svare på det?
1: Hvordan synes du det å høre den?
2: Nei, hva skal jeg svare på det? Jeg jo egentlig ganske lei låta, men samtidig så det jo masse gode følelser forbundet med den, da. Og jeg kjenner at når vi spiller, vi skal øve litt etterpå og sånn, og det gleder jeg meg til, og da det er veldig gøy å spille det live, men jeg sitter ikke og hører på det selv, altså. Jeg skrur den aldri på. Ja.
3: Hvilke følelser er det du kjenner på?
2: Nei, jeg forbinder den jo med så mye. Så jeg forbinder den med kule opplevelser vi har hatt, gode live-opplevelser, altså det å stå foran publikum, det å... Altså, den sangen gikk også til topps i Spania, og jeg husker at vi var på en sånn... Vi var i Madrid, så drev vi og kjørte mellom noen radiointervjuer. Vi hadde en sånn promodag, og da satt hun, som var plateselskapsrepresentant, hun satt da og flippa i forsetet mellom radiostasjonene, når vi kjørte mellom stasjonene, ja. Og så traff hun låta hver gang.
3: Oi!
2: Og da, det var jo surrealistisk å sitte der og høre på, liksom på spansk, og så kommer vi plutselig på, og så går vi inn i et intervju, og så prater vi med Cuenta Principalet, og så kommer vi ut igjen, og så sitter hun bare og flipper rundt mens vi kjører til neste, og så... Da var det igjen, jo.
0: Ja, fy søren. Fikk ja. Gåsud, faktisk, ja. Da du fortalte det. Men da var jeg fortsatt inne på det allerede, men den tida der, det skjedde så mye kult, sa du jo, Tarja, men fortell litt mer, hvordan var det å være dere to på den tida, Odd?
1: Åh, det var jo, som Tarja sa, surrealistisk. Vi, som du sa i sted, vi signerte jo, kontrakt med Atlantic samme dag som Mania gikk nummer én, så det var jo sånn, hva det som skjer nå? Og alle de historiene fra, vi turnerte rundt i Europa og Spania, og det var så mye som skjedde, så tida blir liksom bare sånn blurry nesten, det var så aktivt. Det var jo fantastiske tider, det var jo veldig mye oppturer. Ja,
2: til og med Odd har trøbbel med å katalogisere dette her.
1: Ja, ja.
3: Hvor gammel var dere på denne tida, hvis det er lov å spørre,
2: ja, det er lov å spørre
3: to herrer om deres alder?
1: Ja, er det
2: 26?
1: Ja,
2: det var 26.
1: Vi har begynt å bli voksne.
3: Ja. Ja, men frontallappen var ikke helt lukket.
1: Nei da.
3: På en måte, ikke det 27-28 når man blir skikkelig voksen. Altså, bare lurt, jeg bare prøvde å skulle se for meg at dere var unge gutter her på tur, liksom.
2: Ja, vi var unge, men ikke så unge at vi ikke kunne på en måte ta inn helt hva som faktisk, eller at vi trodde at det var sånn livet vanligvis var, eller, altså vi var gamle nok til å skjønne at dette var liksom noe veldig spesielt vi var med på.
0: Men dere var jo, Spania er jo nevnt, mens Asia var dere også, slo dere godt an i, og hvordan var det å være der og finne ut av, altså oppleve det?
1: Vi spilte i Hong Kong,
0: ja.
1: og promoterte en del der borte, men vi var jo ikke, det ble aldri noen turné i liksom, Japan og de stedene hvor vi solgte en del. Så vi fikk vel ikke helt liksom, den opplevelsen rett på der borte i Asia, men...
0: Men dere var jo der, men jeg, også, dere fikk jo liksom en smak på den der asiatiske fansen som jo er helt gærne og sånne type ting, gjorde dere ikke det?
1: Jo, altså, litt. Vi var nok ikke der nok.
2: Nei. Og så det som jo også skjedde, det var jo litt at, ikke sant, vi hadde jo en avtale i USA, og USA kom jo aldri i gang. Så vi dro jo rundt i Europa og gjorde det bra, gjorde det veldig bra i noen land, sånn type Spania for eksempel, hvor vi da kunne liksom turnere i kraft av bare oss selv. Og vi kjørte jo rundt i sånne kassevogner og spilte på masse, så jeg har jo vært i utrolig mange spanske byer.
3: Har du en favoritt?
1: By?
3: Ja, i Spania, siden dere er ekspert da. Altså,
1: Madrid var jo der vi kanskje var mest, og det er vel favorittbyen der, vil jeg tro.
2: Jeg var mye i Barcelona.
1: Ja.
2: Og så var det i Murcia, hvor de hadde sånn bil med sånn høyttaler på taket som kjørte rundt og annonserte... Ja.
1: Da kjørte de rundt i byen og annonserte konsert.
3: Det var veldig kult. Oi, det er noe. Babelfish, babelfish. Alas ocho, alas nueve.
2: Ja, så sa de babelfis. For det er det man gjør på spansk. Det er sånn det er naturlig å uttale det for dem.
0: Du nevnte USA, Tarja. Vi skal snakke litt om det kapitlet av eventyret nå om ikke så lenge.

0: Ja, det var altså Donkey Boy, Crazy Something Normal her i Nytimen, hvor vi har besøk av Tarjei og Odd fra Babelfish. Og vi tar med en melding fra inboxen i appen NRK Radio. Her har Hobbybonde skrevet: Babelfish, det er en stund siden. Da jeg var 15-16 i 97-98, hadde jeg begynt å jobbe der jeg jobbet nå, og har jobbet der siden. Og jeg brukte lønna mi på bilstereo og CD-er, og så kjøpte jeg min første Ghetto Blaster, JVC Boom Blaster, den som brukte 10 batterier, de store. Så her er det altså, mimring på høyt nivå er allerede i gang her av Hobbybonde. Og Terje skriver: Åh, hyggelig med musikk fra, litt mimring da, for vi hørte jo Mania i stad da.
1: Ja, ja, og koselig å høre, og fett å høre den låta inn. Vi har Odd Jensen og Tarjei van Ravens fra Babelfish her. Og vi nevnte jo USA, så vidt det var, og som vi jo sa, da Mania gikk til topps på listene samme dag, signerte dere med plateselskapet Atlantic Records i New York, og med det så var jo en hel nasjon sikre på at ja, der har vi et nytt aha på gang på slutten av 90-tallet, og pressen skrev jo side opp og side ned, nå skulle vi få enda et internasjonalt norsk band, men det skjedde jo ikke på den måten. Hva var det som egentlig skjedde der, Tarjei?
2: Jeg tror det er jo veldig enkelt egentlig. Altså, vi begynte jo i Europa og Asia. Amerikanerne hadde vel egentlig en slags plan om at vi skulle kunne komme surfende inn på en bølge med masse suksess i ryggen, og det fikk vi jo også delvis, men det var ikke nok til at amerikanerne fikk liksom ting i gang, sånn at det var, ja, altså USA, det er ikke bare, og det smalt ikke i USA, sånn at, og jeg vet ikke, jeg har ikke noe bedre forklaring enn det, men når det liksom ikke skjedde noe der, og det var liksom der vi hørte hjemme kontraktsmessig og sånn, så ebba det jo på en måte litt sånn ut bare.
3: Jeg tror også det at pressen skrev opp og ned, de var nok veldig sultne på at vi skulle få et nytt aha i Norge. Det var flere band på den tida som begynte å få til noe der ute, men det var liksom ikke, det hadde ikke kommet den nye store norske enda. Nei. Så de var veldig sånn klare for at det skulle skje. Ja. Så derfor så ble det mange spaltemeter, men det var jo overdrevet tidlig ute med å spå vår suksess da.
1: Det var en slags bjørnetjenesteaktig følelse av all den pressen dere fikk på den tiden, eller?
2: Ja, jeg husker at jeg tenkte at dette her er ikke bra. Altså for nå skrives det som om, og da er det liksom eneste måten å liksom få dette til å bli noe annet enn en flopp, er å gå nummer én på Billboard. Ja. Ja. Og det liksom er jo utrolig sjeldent at faktisk skjer, og det var jo ikke egentlig nødvendigvis liksom det som var i høysete for oss heller. Vi er jo et band som spiller og lager musikk og skal ha det gøy med dette, og synes jo det er fantastisk at vi kan dra rundt og turnere i Spania, og vi synes jo det var fett. Ja. Men når det er for dårlig, så er det liksom, ja, jeg vet ikke, så jeg følte litt på noen av de dobbeltsidene i avisene. Vi var sikkert ikke flinke nok til å tone det ned selv heller. Nei. Vi hadde jo ikke sånn mediestrategiske sikkert, men
3: det var jo også litt sånn blandet følelse, for det var litt kult å få oppslag også, så det var jo, ja.
2: Ja, det var kult å få oppmerksomheten og anerkjennelsen, men så tenkte jeg at dette her blir for mye. Mm.
0: Men det at det blir litt sånn kjølig hos plateselskapet i USA, da, hvilke konsekvenser får det for dere her? Altså, dere er et norskbasert band som har suksess i Europa. Mm. Hva skjer på en måte?
3: Vi fikk, jeg tror vi fikk veldig mye, nå glemte jeg helt hva jeg skulle si.
1: Men stemmer det at det var det en konflikt der mellom dere og plattselskapet?
2: Det ble litt, for altså, det var en litt sånn klassisk ting, i hvert fall sånn i gamle dager og platteselskapshistorier, så var det jo vår A&R-mann, altså vår mann i plattselskapet, han ble headhuntet til en konkurrent, og så ville han ha oss med over, og så sier det selskapet vi er på at det kan kanskje skje, men da må det koste en del, ikke sant? Og så blir det en sånn, så blir ikke de enige, og dermed så sitter vi på en måte i en limbo litt da.
1: Ja, for blir dere da fanget i dette plasselskapet som da ikke vil gjøre noe med dere likevel?
2: Ja, på en måte gjør vi det. Ja. Og så må vi ha, og så er det jo musikkadvokater, og, ja. Så blir det litt styr da, ikke sant? Så, men så løses det ved at Warner her i Norge, som jo vi da har et tett og godt forhold til, hjelper oss med egentlig det, og tar over den kontrakten, og så kan vi ha det som utgangspunkt, og så kan vi fortsette å gi ut musikk altså, i andre steder i Europa, ja. Men, og her hjemme, ja. Men da for å løse dette amerikanske liksom, kontraktsproblemet. Da.
0: Jeg tror altså, mange der hjemme, og meg selv inkludert, har jo ikke så god kjennskap til egentlig hvordan sånne her ting fungerer. Man hører innimellom i nyhetene sånn at det ja, nå her er det noen som sitter fast i en kontrakt og så, jeg vet ikke, men dere fikk i hvert fall flyttet kontrakten til
2: ja, ja, til vi fikk løst det sånn at det var bra, det tok litt grann tid men det, ja. Ja, men sånn er det jo med, altså, ja jeg regner med at det er sånn i alle bransjer, ja, hvor liksom man er idrettsutøver eller hva det måtte være at man har jo noen investerer i et prosjekt og da skal de jo ha igjen for det og så lykkes de ikke med det, men da blir det en krangling om hva skal det koste så det er jo en sånn type ting.
1: Selvsagt. Men dere hadde jo stor suksess i Europa og i Norge, men den der USA-drømmen, er det noe dere kan tenke på fortsatt vi var så nære liksom. Er det noen sånne tanker?
3: I dag er jeg bare liksom glad for at ikke det ble sånn, ja. Fordi at det er klart, det var jo sånne tanker da,
1: ja.
3: men jeg tror det der, jeg er ikke sikker på om jeg egentlig var klar for den type greie.
1: Vi skal straks høre ny musikk og snakke om tida nå. Dette her er først Roxy Music.

0: Roxy Music her i 9-timen. Vi har Odd Jensen og Tarjei van Ravens fra Babelfish. Ny musikk nå etter en del sesonger har jo vært stille. Vi snakket litt om det underveis her da vi hørte på Roxy Music at dere har gitt dere et par tre ganger i hvert fall. Vet ikke når det var sist, holdt jeg på å si, når dere ga dere.
1: Nei, vi ga oss jo i sånn 2004 eller noe sånt, da slutta vi å være liksom band på heltid, ja. Og slutta jo ganske fort å være band i det hele tatt. Ja. Men så gjorde vi en sånn, det vi trodde var en slags siste vals i 2011, hvor vi var med i Melodi Grand Prix og ga ut ny musikk da.
2: Mm. Og en samle-CD, som jo det var den gang, med både ny musikk og en del gamle låter som vi hadde andre mikser og andre versjoner av, som vi ikke hadde fått gitt ut før. Så det var liksom den siste valsen, som du sier.
1: Ja, men så blir det jo en til, eller vi holder på og svinger oss rundt på gulvet der nå da.
0: Ja, ja, ja.
1: Igjen?
3: Hvem var det som tok initiativ til det? Hvordan kom det til?
1: Du, denne gangen så var det litt spesielle omstendigheter som gjorde at det ble sånn som det ble. Halvor og jeg, vi møttes i fjor sommer for å skrive, se om vi kunne lage noe fint sammen, og så lagde vi en melodi som vi syntes var bra begge to, og så like etter det så fikk jeg beskjed om at faren min var døende, og så bare begynte jeg å skrive om det. Og da var det også naturlig å skrive på norsk for meg, og så tenkte jeg egentlig ikke at dette var Babelfish eller noe sånt, men så var de andre gutta var veldig tydelige på at dette her skulle vi gjøre sammen. Så vi ga ut den sangen for halvannen måned siden eller noe sånt, en låt som heter Fattern. Og så når Halvor da kommer med melodi til 1999, så det ga mersmak da å skrive på morsmål, så er egentlig grunnen til at vi er her nå da.
0: Men dere sa jo i sted at dere ikke har egentlig vært noe særlig sammen etter bruddet, da, det første bruddet i 2004. Hvorfor ikke? Hva er det som gjorde at gikk dere hver til dere så ikke snakket med hverandre på årevis, eller hvordan funket det?
2: Nei, vi har vært liksom nære venner hele veien, ja. Og hver gang vi har tatt en øl, så har vi sagt, å ja, men vi må jo spille sammen igjen,
0: ja, okay.
2: Og så har det blitt med det. Så det har liksom vært en sånn der godfølelse hele veien, men det har liksom bare aldri passet.
0: Nei.
3: Hvordan var den første gangen nå da, i den siste runden her da, altså første gangen dere var samlet i lag og spilte sammen?
2: Ja, det var storstas.
1: Ja. Ja, det er veldig, veldig moro. Det er kjempegøy, så jeg skjønner egentlig ikke at vi ikke gjør det oftere. Og vi har det veldig gøy med det. Altså sånn etterpå i dag så skal vi øve. Jeg gleder meg skikkelig.
3: Ja. Mm. Jeg ser det, noen stjerner i øynene. Mm.
1: Ja, men vi har det så gøy med å spille sammen, sånn at det er veldig, veldig fint. Altså.
0: Men dere står der og skal øve, er det sånn en sånn... Eller det er jo det, et veldig sånn kjent sted og trygt sted for dere å være, men det er også sånn der, nå begynner Tarjei med det greiene der igjen, det jeg glemte liksom, nå driver Odd og holder på med det greiene. Ja. Er det sånne opplevelser også? Liksom?
1: Jeg kan ikke tenke meg at det er noe sånn med Tarjei i hvert fall.
2: Nei. Ikke det helt tatt. Nei, altså det er stort sett bare godfølelse, og vi har spilt så mange timer sammen tidligere, så det er veldig sånn fort... på plass da, eller sånn.
0: Ja, dere finner gruven ganske kjapt liksom. Ja,
1: altså, vi øvde, det er liksom blitt noe som andre har snakket om også. Vi øvde før vi skulle på en sånn supporterne for The Course, og det var på sånne arenaer, og, altså mye større steder enn vi noen gang hadde spilt. Det var 15.000 mennesker, ikke sant, hver kveld og sånn. Og så skulle vi være support, sånn at vi følte oss liksom ikke trygge på at vi kom til å høre alt vi skulle, monitor, lys,
3: altså se vi det.
1: Ja, ikke sant? Så vi følte jo at dette her går vi jo inn i noe som vi ikke helt vet hvordan det blir. Så her gjelder det å være godt forberedt. Så vi øvde jo, altså vi kunne spille det settet baklengs, ikke sant? Og vi øvde i stummende mørke, sånn at vi skulle... Sånn at vi ikke skulle bli overrasket hvis på en måte plutselig lys forsvant, eller, og vi, ikke sant? Og vi holdt på med den type øving, så det var helt, altså vi sto der i bekmørke, og liksom, good evening Paris, og kjørte i gang låta, ingen så noe som helst. Altså, så det var jo noe med å være godt forberedt, da, og da var det jo også enklere å gå ut på Le Zenit, der som var den første datoen.
2: Ja.
1: og liksom prøve å ta det publikummet da, for da vet vi kunnet sakene våre så godt.
3: Ja. Mm, skikkelig altså, overskudd.
2: Det, og apropos det med altså, alt som skjedde på den tida, vi gikk liksom rett fra puben på Strømmen til Les Zenith i Paris. Det var liksom så ekstreme hopp da, ja. Så, så var det store opplevelser.
1: Ja, fy, men det var mye øvingstid, var litt, det var derfor jeg fortalte, ikke sant? At vi har spilt så mye sammen, og gått så i detaljer, og hver lille duppedings har vært tittet på, ikke sant? Så det er noe med, ja, men skal det være, ikke sant? Ja. Man kunne ikke gjort altså, så detaljfokusert.
2: Fantastisk.
3: Og nå er det altså ny musikk ute, låta den heter 1999, vi skal jo selvfølgelig høre den veldig straks, men fortell om låta, Tarjei, hva vil du si med den, eller dere?
1: Ja, jeg hadde egentlig tre tanker eller temaer i hodet mens jeg holdt på med tekst på denne, og det var da... Det ene er jo liksom at alt var sant i 1999, og med det så tenkte jeg litt på liksom at dette her var før smarttelefoner og algoritmer og sosiale medier og KI og alt sammen. Og i hvert fall en følelse av at ting, altså at vi hadde kanskje en større felles virkelighetsforståelse. Så det var liksom en ting som jeg tenkte litt på, og så var det også det liksom litt brutale i å innse at man allerede har levd mesteparten av livet sitt.
0: også, kom igjen da.
1: også, men først og fremst så er det jo nostalgi, og det er en varm og sommerlig låt som jeg da, ikke sant, 1999 var det året vi liksom fikk vårt liksom store gjennombrudd på en måte. Ja, vi hadde opplevd liksom ting året før, men da var vi liksom ute og spilte, og det føltes som det året var det skjedde så utrolig mye. Mm. Så det handler om det og liksom livet etter egentlig, om vennskap og kjærlighet og savn.
3: Ja. Selve livet.
1: Ja, rett og slett.
0: Ja. Det har vært utrolig hyggelig å ha dere på besøk. Godt å ha dere tilbake, takk. Må vi si.
1: Ja, tusen takk for at vi ble invitert. Det setter vi stor pris på.
0: Ja, det skulle bare mangle. Da hører vi 1999.
4: Herregud, det har gått så mye tid.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og før det så hørte vi jo da Babelfish sin splitter nye låt 1999 her i Nitimen med Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes. Så nå er vi rett og slett den her låta til Babelfish åpenbart, men også litt stemninga i Ramon sin sang. Jeg vet ikke med deg, men nå er jeg helt i sånn mimremodus. Nå er det sommeren 1999. Da hadde jeg Sean blitt konfirmert. Ja. Så jeg hadde en full bankkonto, men den var faktisk ikke full, fordi jeg hadde kjøpt meg en ny sykkel.
1: Hva slags sykkel kjøpte du der?
0: En Scott-sykkel.
1: En fancy, fine, dyr Scott-sykkel.
0: Jeg har den fortsatt. På Hammarøy, den er fortsatt i bruk. Og det, ja, det begynner å bli noen år siden, for å si det sånn. Hva var det jeg håpet og drømte om? Det var, jeg skulle jo begynne i 10. klasse da, og siste året på ungdomsskolen. Og den sommeren så kjøpte jeg en CD på Stjørdal. Ikke Free, var det Free Record Shop de hadde der da? Kjøpte Red Hot Chili Peppers med Californication. Mamma skulle på handel, jeg måtte rett i bilen for å putte CD-en inn i den, i bilstereoen. Og så sett i bilen med fullt volum, for jeg måtte høre sangen med en gang.
1: Så fantastisk.
0: Hvor var du på det her tidspunktet?
1: Da hadde jeg vel så vidt da jobbet jeg i NRK, faktisk. Da hadde jeg vært i NRK et år eller noe sånt nå, var vel altså redaksjonsassistent. Og pussy nok så jobbet jeg God Elg. Begynte der å hente kaffe og rydda og løp med.
0: Hentet du CD?
1: Ja. Hentet CD-er, sånn var det, for de kom jo i bæreposer, i digre pakker med alle mulige CD-er, så da hentet jeg det nede på der, og så var jeg på lager og holdt på sånn. Og da var jo faktisk Babelfish inne og spilte i God Elg på den tiden der. Men nei, jeg har CD-er, bare for at altså, vi hadde jo Christer Falk her forrige søndag, og vi snakket altså veldig mye om CD-er. Han har jo en veldig svær CD-samling og platesamling. Han sa en ting som jeg synes var så innmari fint sagt, at i gamle dager når du måtte jo spare for det første for å ha råd til å kjøpe en CD.
0: Ja.
1: Og så visste du jo ikke helt om det var en bra CD heller. Du hadde hørt en eller to låter på radioen, men ettersom det da var dyrt, så måtte du spille den CD-en til du faktisk likte den.
0: Var det 169?
1: Ja, det var.
0: Det kostet det når jeg var ung, ja.
1: Jeg tror det var
0: for et album, ja.
1: Og det var kjempe mye penger, så det der med å liksom ikke helt vite hva du får, og som han sa, Christer sa at han måtte høre på de CD-ene han kjøpte til han likte det, fordi du hadde ikke råd til å bare gå og kjøpe deg noe annet, liksom. Man synes jeg kjente meg så innmari godt igjen i den fortellingen, og ikke minst det der gleden av å åpne coveret, ta ut den lille bukletten.
0: Ja, bla i den. Men du, nå er jo CD-en på vei tilbake, kan man lese på NRK.no, og akkurat det her er jo en sånn type sak som, med jevne mellomrom så kommer det opp sånn. Nå er det trend igjen, nå er kassetten tilbake, nå er CD-en tilbake, men nå Power, den elektronikkjeden Power, har sagt til NRK her at i det siste året så har salget av CD-spillere økt med 20%.
1: Og det er ganske mye.
0: Det er mye. Og apropos musikk.
1: Ja, nå kommer jo.
0: Man kunne stå på CD.
1: Jeg vet det.
0: Her er Spice Girls.
1: Her er Spice Girls.
0: Ja, nei, og mimretiden.
1: Det er lett å havne i det du hører der.
0: Den er så lett å havne i. Særlig nå i mai. Altså, du er det jo konfirmasjonstid, og det er russetid.
1: Jeg vet det.
0: Så mye minner.

0: Ja, det var Spice Girls, herlig musikk. Og Jørn har sendt oss melding i appen NRK Radio. Jeg husker Babelfish, altså bandet Babelfish.
1: Sa du Babelshit?
0: Nei, det
1: du
0: gjorde
1: jeg jo ikke det.
0: Nei, det gjorde jeg virkelig ikke. Jørn skriver, jeg husker bandet, altså Babelfish, fra puben på Strømmen. Og Tarjei gikk opp på bordet og spilte gitarsolo. Litt mimring der da, fra Jørn.
1: Litt sånn Victor Borge-style, var ikke det det stod der i meldingen?
0: Victor Borge spilte da bass i Jørn, ja.
1: Men Babelfish, fantastisk besøk her bare for noen minutter siden. De spiller på byfesten i Lillestrøm 12. juni, så det er bare å møte opp og mimre og kose deg, ikke minst med den nye fantastiske låta vi fikk høre her i sted. Nyheter om ikke så lenge, så dundrer jo vi i 9-timen på, selvsagt. Øyvind er å høre på andre siden.
0: Og vi også.
1: Og vi også.
2: Du er fortsatt i rom. Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

0: Zimmermann, det er renessanse.
1: Og nå klokka 10 skal vi få nyheter, og det startet med en alvorlig ulykke, Tone Nordahl.
2: Tre personer er funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon. Dette er på Nordmøre. Det har vært en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla, og nå er altså tre personer bekreftet funnet omkommet. Ifølge politiet er det tre utenlandske turister som har mistet livet. De reiste ut for å fiske i går og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige har deltatt i letingen i natt, forteller reporter på Smøla Eirik Haukenes.
3: Kystvakta skal være nå på vei til, båten for å få hentet inn den, og båten den var altså kolva da de fant den uten at de vet noe mer om, årsaken til det, men den var funnet i nærheten av skjær og holma, og Smøla er altså en øy som da består av 5800 skjær og holma, så det er ganske krevende sted å, kjøre båt. Det kan være smalt, det kan være grunt og, vanskelig å ha oversikten her, og spesielt da på, Vestsmøla, hvor jeg befinner meg nå, der de her turisterne var, og det er et veldig populært sted for fisketurister der.
2: Prisene på mat har steget med over 6% det siste året, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april i fjor til april i år. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål, som er på 2%. Fredsforhandlingene mellom USA og Iran står fortsatt i stampe. Sent i går kveld leverte Iran sitt svar på det amerikanske forslaget, som USAs president omtaler som uakseptabelt.

0: slags middelvei og få en avtale på plass.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Flere unge her I landet søker seg til folkehøyskoler nå, og den usikre verdenssituasjonen trekkes frem som en mulig årsak. Folkehøyskolene har nå over 20% flere søkere enn på samme tid I fjor, og ifølge folkehøyskolene så opplyser unge om at det vanskelig å skaffe seg jobb, og at krig og høye drivstoffpriser gjør det vanskeligere å reise. Her I NRK PN skal vi ikke reise noe sted, men det blir mer fra 9-timen.
2: Helt riktig, Tone. Vi ramler ned I mimrehølet, vi, Tone, og nødt til å snakke mer om CD-er. Husker du din første CD, Tone?
1: Ja, det husker jeg ganske godt, faktisk, at jeg fikk CD. Jeg tror det var med... Jeg fikk en sånn bærbar CD-spiller, ja. Og det var bandet Creation.
2: Oi! De jo fra Larvik, eller hvor de kom fra?
1: Ja, ja. Jeg tror det.
2: Fantastisk! Det vil jeg høre.
1: Og den var blå, og den var så fin.
3: Oi! Ja. Vi skal mimre med vi da. Hvilke CD var det første vi fikk?
2: Ja,
3: det må vi rett og slett gå igjen.
2: Snakke mer om det.
3: Ja.

0: deg ut med Slepp meg inn her i Nitimen med Jean-Henrik Matheson og Silje Nordnes, hvor vi nå har begynt å mimre litt. Det er nyhetssaker om at CD-spilleren og CD-plata er tilbake. 20% økning i salg av CD-spillere, og så har vi hatt besøk av Babelfish her, mimre om 1999. Bjørn, han har sendt oss melding i appen NRK Radio og skriver: min første CD var Ace of Base, The Bridge, album fra 1995. Min bror studerte i Göteborg og havna på samme treningssenter som Jonas Berggren, og jeg fikk da signert album fra dem. Har den fortsatt og tar godt vare på den.
1: Nice, det er bra. Det er bra jobba.
0: Og Ace of Base, det er jo et svensk band. Jeg kan nå avsløre, for jeg regner med at de fleste har holdt pusten, siden vi nevnte det i stad, da at vi skulle fortelle hvordan CD som var vårt første. I 1991, da var jeg

0: 6 år. Ja. Da hadde mamma og pappa kjøpt CD-spiller stereoanlegg til stua. Oh. Der var det CD-spiller. Mm. Vi hadde ikke noe CD. Så da måtte vi rett og slett begynne i familien med å bygge opp en samling. Så da fikk jeg og min bror vel en CD hver.
1: Ja.
0: Og da var jeg veldig sikker i min sak. Ja. 6 år. Jeg skulle ha Roxette med Joyride.
1: Ja, men det jo en glimrende poplåt.
0: Ja, og hele albumet der er altså så sterkt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, og jeg glad du tar det sånn, Sean, for at jeg er veldig fornøyd med at den musikalske, på en måte, katalogen min starta der.
1: Ja, det solid, vil jeg si. Min starta på et helt annet sted, kan jeg fortelle om. Litt sånn lik historie som Tone Nordahl i nyhetene. Det var en jul, jeg husker ikke hvilket år det var på 80-tallet en eller annen gang, hvor jeg hadde først en stor, hard pakke under treet.
0: Oi.
1: Og jeg rev av papiret, og der var det jaggu en bærbar CD-spiller. Jeg holdt på å dæve!
0: Ja, det svært.
1: Det var altså så hinsides fett. Men jeg hadde jo ingen CD. Men jeg lette i under tre og fant noe som kunne minne om CD-størrelse. Rev av papiret nok en gang, og der fikk jeg altså, og det har jeg tenkt på etterpå, for en fantastisk god smak min mor og far hadde. De ga meg Simon & Garfunkel, albumet Bookends.
0: Oi! Ja. Voksen, litt voksen.
1: Ja, det var litt voksen, ja. men de kjente meg jo, fordi jeg hadde jo vært inne i platesamlingen til fatteren i alle år, og der var jo sånne type plater. Så det et album som betyr svært mye for meg. Jeg husker de svart-hvitt bildene av unge Simon & Garfunkel. Du ble litt overrasket, synes du det var litt rart?
0: Jeg blir litt overrasket, men det er det som er at faktisk når det gjelder musikk, barns musikksmak, så er det veldig lite som overrasker meg egentlig.
1: Ja.
0: Fordi hva man får en sånn følelsesmessig tilknytning til, er litt sånn random, fordi at barn er ofte veldig åpen, på en måte.
1: Ja. Men barn, jeg var jo godt opp i tenårene, så jeg var ikke sånn...
0: Ja, du var jo kanskje ikke så liten. Nei, men at man er kanskje litt mer... Jeg vet ikke, altså, det er et eller annet... I hvert fall, det med musikk er jo sånn som... Altså, ja, du liker det du liker på et vis, ikke sant? Og det har ikke noe å si hvor gammel du er, eller når i livet, eller jeg vet ikke. Altså, men den CD-spilleren, vet du hvor den er?
1: Nei, jeg vet ikke, for det var en Sony CD-spiller, og bare det der magisk kunne skippe mellom spor. Ja. Jeg var jo vant til kassettspilleren.
0: Er det helt vilt?
1: Ja, det var litt crazy.
0: Nå skriver Bjørn Inge her, Purple Rain med Prince var min første CD. Det her var i 1984, hvor jeg sto i kø på Akersmikk for å kjøpe min første CD-spiller. Var i militæret på Andøya, så det ble en dyr tur til Oslo.
1: Men kom, send gjerne inn første CD, så spiller vi en låt på tampen av sendingen. Det må vi gjøre, Silje. Glimmende. Men vi kunne valgt mellom rolig Simon & Garfunkel, eller litt sånn Joyride-aktig Roxette, eller?
0: Ja, altså, jeg er veldig glad for at jeg fikk lov til å bestemme. Nå må vi starte uka litt sånn med et smell.
1: Ja.
0: Det er jo en slags festlig uke det her. Vi skal avslutte med 17. mai.
1: Ja, vi sør.
0: Så derfor så tenker jeg at det passer seg bra med Roxette og Joyride.

0: Alissa har skrevet til oss i appen NRK Radio. Roxette var mitt aller første favorittband, og Joyride var mitt aller første favorittalbum. Det var derimot ikke min første CD, men min aller siste kassett. Samme år oppgraderte familien til CD med et digert anlegg som fikk hedersplassen i stua.
1: Så kom den siste kassetten.
0: Ja.
2: Kunne jeg få tårer i øya. Jeg mener å ha lest eller annet at kassetten visst nok også skal ha en slags comeback.
0: Ja, renessanse. Ja. Det er fysisk hvertfall, altså ikke sånn digitalt. Det er tilbake. Har vi med oss Øyvind ute på gata, eller?
3: Ja, det har dere.
0: Husker du, hva var din første CD?
3: Du, det var Take On Me, Aha, som jeg husker godt coveret der. Det gjør jo alle veldig kjent cover på det, den kassetten der. Den likte jeg veldig godt.
2: Men kassett, ja. Var det kassett?
0: Eller CD?
3: Nei, det var kassett.
2: Det var kassett.
3: Kassett kjøpt i Tyskland faktisk, på en sånn bilferie nede i Europa.
0: Da må vi få vite hva som var din første CD etter hvert øye med. Men aller først så skal du få lov til å snakke med det mennesket jeg antar du har funnet ute på gata.
3: Ja, det Sigrid, kan du ta din første CD, husker du det?
4: Min første CD? Nei, det vet jeg faktisk ikke om jeg husker.
3: Husker du hva du var glad i, noe av det første du var glad i? Nå har du blitt 27 år og rolig, fin bergenser med litt allergi i dag. Det renner litt fra øynene, men vi må beskrive på radio. Men din første musikk, hva var din største glede? Første?
4: Jeg husker mamma, da hadde vi faktisk sett i mormor sin bil, så hadde hun en gammel... om det var Beatles, eller i hvert fall etter de tidlige prosjektene til Paul McCartney. Så jeg føler jeg har blitt liksom kjøvet i retning av mine foreldre. Så det var Beatles da jeg var veldig, veldig liten, og så ble det Michael Jackson da jeg var i sånn midten av barneskolen. Det var liksom de to store i starten.
3: Har du vært og sett filmen?
4: Nei, har ikke det. Jeg vet ikke helt om jeg skal det heller, egentlig.
3: Nei. Du, kjæresten din, altså du møtte han er ingeniør, du er arkitekt. Første dag på jobben i morgen som arkitekt, men før det så må jeg jo, jeg var jo, snakket jo med brandsupporterne på vei til kampen, og nå står jeg med en bergenser som har vært på kampen. Du satt sammen med brandsupporterne på cupfinalen, og kjæresten din, hva heter han?
4: Oskar heter han.
3: Oskar?
4: Oskar, ja.
3: Oskar. Oskar, han satt da med Bodø-Glimt-gjengen på andre siden, kunne jo blitt en stor konflikt, men bare helt, hvordan var det å sitte der på denne nervepirrende?
4: Altså, det var helt fantastisk. Altså, man føler seg ikke sterkere som om når man har 20 000 andre kokende bergenser i ryggen. Så det var ren eufori frem til det 87. minutt. Da ble det veldig stille. Ja. Og veldig mye lyd borte fra der han satt. Så det var...
3: det endret seg totalt, jeg så det. Jeg satt hjemme i stua alene og så at bare paffen gikk bort fra spillerne og alle og publikum. Alle ble stille.
4: Alt gikk bort, og så var det stille et par minutter. Og så er det noen som begynner å synge Heia Brann, og da blir alle med igjen. Så det håper vi kunne hjelpe litt til i hvert fall. Ja. Jeg har i hvert fall brukt litt av stemmen min.
3: Ja, det hører jeg. Hvordan var det når du kom hjem til Oskar? Hvordan var det han og du, og hvordan klarte han å dempe seg litt, siden han har sittet sammen med Bodø-Glimt-gjengen som vant?
4: Ja, jeg følte det. Jeg følte han sa, vi vant kanskje kampen, men dere vant tribunen, og da følte jeg, ok, men du har revet litt i hvert fall.
3: Og er han god på sånn generelt? Han høres ut som en fin fyr, din samboer.
4: Ja, jeg må si det da, siden det er på radio.
3: Ja. Er han også en ja-person? For at jeg er jo litt avhengig av ja-personer når jeg går og spør fremmede mennesker, men, og du sier at du er heldig med meg, for jeg er en ja-person.
4: Ja, vi er to ja-personer, så vi har måttet jobbe litt med å si litt nei, både til hverandre og folk rundt, så det ikke blir alt for mye som skjer.
3: Men hvordan er det litt grann mer? Hvordan det er å være to ja-personer som har funnet hverandre?
4: Nei, det er jo for det første ganske lett da, så vi er ganske mye med på ting, føler vi blir veldig sosiale av det, og så må man jo passe på at man tar liksom vare på hverandre og tar, eller så, gir litt tid til forholdet innimellom, så da må man jo si litt nei.
3: Du, hvordan er det nå, Sigrid, i morgen da? Begynner du altså? Har du gått mange år, er det 5 eller 6 år på arkitekthøyskolen?
4: Ja, det blir 5 år, og så 1 år liksom med praksis. Så ja, det er lenge.
3: Det er lenge, og nå da din første dag på arbeid i morgen, sommerfugler, hvordan blir det, nytt firma, nytt sted, nye kolleger spiser lunsj med, og sånn, hva tenker du?
4: Altså, det var jo, da jeg fikk jobben, så fikk jeg jo høre at jeg hørtes ikke så veldig glad ut, og det er jo nettopp det, for det er så spennende. Og man tviler så klart litt på hva man kan, men jeg er jo også veldig, veldig glad, og veldig, veldig spent. Så lunchen tror jeg kommer til å gå veldig bra, og så får vi se med alt det andre. Men,
3: ja. Hva du gleder deg aller mest til å tegne? Du, altså, han skal, dere skal jo være med å skape Norge, du og Oskar, for han ingeniør og skal gi tillatelser til de store bygg. Du skal blant annet være med å tegne, eller altså være i hvert fall i firma som skal tegne NRK, nye på Ensjø. Så der har du det, men hva du liksom gleder deg mest til? Hva din lidenskap når det kommer til å tegne?
4: Oi, det et stort spørsmål da. Jeg tror ikke jeg liksom gleder meg mest å tegne et spesifikt prosjekt, men jeg veldig glad i arkitektur som et fag som ligger liksom både mellom det kulturelle og med folk, så det å kunne være med på et prosjekt som man ser har en positiv effekt på nabolag og by, i etterkant, det liksom håper jeg å få til da.
3: Hva arkitektur, holdt jeg på å si? Er det geometri? Er det kunst? Er det kultur? Er det livet?
4: Jeg føler det så litt kult, for det ligger liksom et sted imellom. Så det jo på en måte, du jo veldig mye med på det der samfunnsoppdraget å lage gode steder for folk. Men så handler det jo om form og geometri og kultur og kunst. Og så synes jeg også det handler veldig mye om mennesker og hva som gjør at vi trives aller best.
3: Og du, Oskar, da, hvilket drømmehjem, arkitektens hjem, ikke det program på TV? Hva det dere drømmer om dere to når dere etter hvert får penger og faste jobber og så videre?
4: Shit, så langt har ikke vi tenkt. Jeg tror i første gang må vi finne ut om det blir Oslo eller Bergen, og så får vi ta det derfra, tror jeg.
3: Ja, det kan bli en kamp,
4: ja. Ja, nei, vi får se på det.
3: Hvor det Oskar fra?
4: Han fra Asker. Så han liksom, han jo fra Østlandet, men han ikke så... Oslo gutt likevel, så det kan jo gå.
3: Det kan jo hjelpe at han har mye slekt i Bodø siden han satt på Bodø-siden, ikke sant? Så kan det jo hjelpe.
4: Glad i fjell, glad i fjord, det kan jeg si. Det har vi masse på Vestlandet. Så det kan piste han litt. Glad i ski og sånne ting.
3: Da følger vi dere. Nytimen. Følger dere videre, da møter jeg deg igjen om 5 og 10 år, så ser vi både hva du har vært med å lage og tegne av kultur og så videre. Og hvor dere bor da, om det ble Bergen eller Oslo. Og hvordan gjør
4: det? Det er veldig spennende.
3: Lykke til i morgen med ny, første dag i ny jobb.
4: Tusen hjertelig takk.
2: Øyvind, selv om du misforstod oppgaven og fortalte om din første kassett, som var Take On Me, og ikke din første CD som vi ba om, så skal vi allikevel ære deg med å spille Take On Me.
3: Tusen takk.
2: Ja, vær så god. Bare hyggelig.

0: godt å høre stemmen til Morten Harket igjen. Det må jeg bare si, vi får masse sms'er. Nei, sms'er, det lenge siden. Det også litt down memory lane, Silje.
1: Ja, vi får masse fine meldinger.
0: Meldinger, tusen takk.
1: I appen NRK Radio.
0: Der du god, altså. Andreas, en lang melding fra Andreas. Jeg skal prøve å sammenfatte den litt, men den kjempefin. Moren min kjøpte CD-spiller i 1987, og hun kjøpte samtidig sin første CD. Det var Tunnel of Love med Bruce Springsteen. Selv hadde jeg rundt 500 vinylplater som hadde kjøpt fra slutten av 70-tallet og frem til da. Og så har han solgt litt og holdt på her, og overført til MP3-filer, og så videre, og så videre. For ett år siden så var jeg på Rock'n'Roll i Oslo, altså en platebutikk. Der fant han The Joshua Tree med U2, som han hadde solgt da i årevis i forkant. Han fant sin egen plate som han hadde solgt før.
1: Ja.
0: Han hadde solgt den for 20 kroner i 1989, betalte 500 spenn for å få den samme plata tilbake. Det er morsomt.
1: Ja, det er gøy, Andreas. Nå må du, hvis du blir fristet til å selge vinylplatene igjen, ikke gjør det.
0: Don't do it.
1: Fordi vi vet at alt går i ring, det kommer og går. Du, Sean, vi må snakke litt om golf.
0: Ja, det må vi.
1: Fordi det har skjedd store ting i natt. Altså, Kristoffer Reitan, han har gjort det umulige mulig.
0: Ja.
1: Han har gått helt til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina. Det her leser jeg opp fra NRK.no, fordi jeg skal være 100% ærlig med deg, og deg som hører på, at golf, det kan ikke jeg så veldig mye om.
0: Men du kan nok til å...
1: jeg skjønner at han har vunnet, og at det er bra.
0: Ja, det, er fordi,
1: det er såpass skjønner jeg.
0: Ja, og det er en stor turnering, en av de aller største. Det er jo en hevarm på PGA-toren. Jeg har ikke sånn kjempegreier på det heller, men jeg spilte mye golf da jeg var ung, og jeg var faktisk, hvis jeg kan skryte litt av meg selv, jeg spilte på et tidspunkt, så spilte jeg da til at jeg hadde cirka 8 i handicap, som ikke sier deg så mye, men da er du ganske god. Men det er da 35 år siden, så nå går jeg vel rundt på 40 i handicap, vil jeg tro, som gjør at du da bruker mange mer slag enn det du egentlig skal gjøre.
1: Ja, ikke sant.
0: Men for en prestasjon.
1: Ja, det er en kjempebragd, for det er jo det at vi i Norge, vi skjønner jo, altså Victor Hovland er jo veldig god, Susanne Tutta Pettersen har jo hatt en kjempekarriere, men bortsett fra det, så har vel ikke, er det ikke så mange nordmenn som har gjort seg gjeldende i denne idretten som er enorm i utlandet.
0: Enorm, og i Norge, det er jo blitt en folkesport
1: ja,
0: her også.
1: Ja, ikke sant?
0: Nei, det var jo en sånn snobbete sport før, men det er ikke lenger. Nå er jo golfbaner på jordene rundt omkring i det ganske land overalt, og folk spiller og koser seg. Nei, det er altså en så enorm prestasjon at det er vanskelig å fatte, faktisk. Den sporten er altså så inderlig vanskelig å mestre, at få gjør det, men at nå Reitan er helt der oppe, det er ufattelig stort, og jeg blir glad i meg, jeg synes det er så stas. Med nordmenn som gjør det godt i utlandet, hadde jeg nær sagt.
1: Ja, det er, vi blir ikke lei av det.
0: Nei.
1: Altså, han sto med 100 i odds før turneringen, og det også er jo sånn at det sier jo, her, noen kan jo ha gjort seg skikkelig rik på det her også, da, fordi nå hørte vi jo at han selv har jo fått 30 millioner dollar, var det det?
0: Nei, kroner.
1: Det var kroner,
0: ja.
1: I premie, uansett.
0: Ja.
1: 33 millioner kroner, ja. Men her, altså, hvis du har 100 i odds, det betyr jo at hvis man har satt 1000 spenn på han, så kommer man ut med 100 000 kroner i premie.
0: Å, fy søren, ja, det gjør det jo.
1: Ja.
0: Ja. Det er jo noen som har gjort det.
1: Noen kompiser, må jo ha gjort sikkert, det. Ja.
0: Noen har gjort det. Det er gøy å tenke på.
1: Nei, vi må jo da på vegne av Ni-teamen og Ni-teamens lyttere gratulere Kristoffer Reitan så veldig.
0: Fantastisk, veldig gøy. Og så gleder jeg meg. Nå har vi to gode spillere. Åh, dette er så fint. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Faen!

0: A, B, C, D, E, F, U. Relativt ny musikk I ny timen, men Sean, vi tillater oss å mimre litt mer, for vi har jo spurt deg der ute, husker du hva som var din aller første CD? Og Terje, han har skrevet til oss I appen NRK Radio, for en mysen gutt det få ting som slår CD-en fra Mo-markedet, med selveste Tande P, Vikingarna og Rune Rudberg som høydare.
1: Ja, fantastisk. Det var fest, det, må jeg bare, det kan jeg bare tenke meg. Tore, en mann jeg liker, jeg mener bestemt at min første CD-spiller ble kjøpt I 1983, og at den første CD-en jeg gikk til anskaffelse av var Pipes of Peace. Med verdens beste artist, jeg helt enig med deg Tore, Paul McCartney, en bra premiere synes jeg, jeg fikk den I kassetten til juli 83 av min onkel Barry.
0: Det var, ikke sant, det husker du så godt.
1: Jeg husker det så godt, ja. Kassetten, liksom Pipes of Peace.
0: Men det det som at det her, det helt åpenbart, det ser vi også I innboksen her, at det her sånn som har brent seg inn I minnet hos folk. Nils Olav skriver, mine to første CD-er fikk jeg til jul I 1993. Det var Guns N' Roses, Spaghetti Incident, husker du den? Altså ja. Den, det var coveret, var det sånn spaghetti på?
1: Jeg husker det.
0: og så skriver han, altså at også fikk da selvfølgelig Absolute Music 9, ja! Den som alle I min generasjon hadde. Jeg hadde faktisk Absolute Music 9 på kassett, ja, da, ikke, der, sant?
1: Ikke sant?
0: Så her det sånn at, ja, det vekslet jo litt.
1: Frank fikk Michael Jackson Dangerous-albumet, hørte på det flere ganger I dag, faktisk, da jeg stor fan av MJ og kan sangene utenatt. Men som du sa, jeg tror det noe kjerneminneaktig ja. Over det greiene her, og det sikkert fordi musikk jo så sterkt Silje?
0: Det det. Ja. Elise her, hun har et kjerneminne. Det altså den hun fikk til jul da, den første CD-en hun fikk. Det var en julegave, og det var Daydream med Mariah Carey. Jeg hadde opphengt på låta One Sweet Day, som hun hadde med Boys to Men. Og det her var da før jeg kunne engelsk, skriver Elise. Og fortsatt kan jeg alle låtene på tulle engelsk. Jeg husker at kusina mi var 2 år eldre, at hun da brett ut vedlegget I CD-coveret og oversatte teksten på One Sweet Day for meg. Og det lille bildet der, man kan liksom så tydelig se for seg, også det å ha en litt eldre kusine som kan engelsk.
1: Ja.
0: Det kult.
1: Ja, det
0: og som også kan ja, som inspirere med sin musikksmak, og sånn skapes jo ja. Livet vårt.
1: Ja, sånn skapes livet, det helt riktig. Vi skulle jo spille en ønskelåt, men en låt fra alle disse forslag, eller innspillene med tanke på første CD. Det jo vanskelig å velge som alltid, for det her veldig mye god musikk, men Bjørn Frode, jeg likte han så veldig godt, jeg har også sterkt minnet til det. Hans første CD var Falco 3. Ja. Husker du Falco?
0: Var Nei, det liksom fjernt for meg, men ja, jeg husker den låta vi skal spille.
1: Ja, ja jeg husker ikke om han var østerriker eller tysk, men han var vel kanskje tysk, men med Genie var en sånn rolig ballade han hadde, som var dødsfet, men selvsagt også Rock Me Amadeus. Jeg valgte meg den, hvis det greit for deg, Silje.
0: Vet du hva? Jeg synes det må være greit, når vi først I mimremodus.
1: Ja. Åh, hør på den. Når hørte du den her sist, liksom?
0: Det for lenge siden, jeg vet ikke.

0: jeg sier igjen, når hørte du den låta sist? Det er lenge siden.
1: Akkurat nå hørte vi den for bare 2 sekunder siden, og det takket være deg, Sean, og han som da hadde sett melding, og at det her var hans første CD.
0: Ja, det var hans første CD, Falco 3. Han kommer fra Østerrike, selvfølgelig, og en av de viktigste austropop-stemmene faktisk, som har solgt over 60 millioner plater, liksom.
1: Oi.
0: Så han er jo gigantisk. Omkom dessverre i en bilulykke for ja, veldig mange år siden. Men nå skal vi ut i gatene, Øyvind, og du har som vanlig du truffet på et fint menneske.
2: Ja, vi står her og ser på livsvisdomsjonen, ja. Og den står på, den står her hver eneste dag jeg går forbi, men jeg har ikke tenkt over det, Erik. Du kan jo fortelle hva som står på bussen.
3: Ja, her står man jo og ser disse sightseeing-bussene. Hop on, hop off. Det er jo litt som livet, det.
2: Ja, ikke sant? Så vanskelig. Så der har vi svaret, alle folkens. Hop on, hop off, sightseeing. Det er livet. Og de hadde jo Attenborough-konkurranse på fredag, Knut og Sean. Yeah. Og du er jo veldig god, du også, for å høre deg, din Attenborough. Altså, nå har ikke du øvd i det hele tatt på dette her, Erik. Men du er jo oversetter av Ibsen til engelsk.
3: Ja.
2: Så da, hvordan hadde det vært hvis du skulle beskrive det du ser rundt her?
3: Well, here we are standing in the middle of town, watching people hiding in the shadows, and if we look carefully, we'll see one man over there with an umbrella. It's completely wrong for this time of year, but he is aiming at someone, and if we are very quiet, we'll see that, oh, he bursts into light there and suddenly hits a person in the eye. Oh, the police is here. It's very exciting example of natural selection here.
2: Jeg koste meg veldig på fredag med Sean og Knut, og jeg koste meg nå. Dette hadde vi jo ikke bestemt i det hele tatt, så du fikk jo ikke engang lytte til ting, men interessant at man også kan beskrive hva som helst. Du, hvordan er det å oversette, altså Ibsen er jo oversatt mange ganger til engelsk, men man kan gjøre det mer og mer nyansert etter hvert som London, holdt jeg på, så gjelder verden og England, kjenner Henrik Ibsen.
3: Det er sant. Og der hadde vi, jeg sier vi derfor, jeg har jobbet sammen med noen, men det er for Penguin Classics. Ibsen er jo oversatt mange ganger før til mange språk, og engelsk mange ganger. Med ulik grad av fokus på detaljene og nyansene. Og i og med at Ibsen er ubestritt verdens forfatter, så kunne man også nå tillate seg å liksom fokusere på stemmene, nyansene, alt som Ibsen har.
2: Gi oss et konkret eksempel. Han vandret jo forbi her for øvrig, Ibsen, ja da, daglig, men vi står jo på Karl Johan på hop on, hop off sightseeing, som han ikke så på den tiden, men det var jo det samme sikkert da, men hva et eksempel hvor vi kutter ut subjektet?
3: Ja, nei, vi snakket om det litt akkurat nå. Det er bare sånne småting som har blitt oversett, eller oversatt, som ikke har blitt oversatt, som ikke har blitt fanget opp på samme måten som vi prøvde på å gjøre nå. Det er for eksempel hvordan disse ulike karakterene til Ibsen snakker, og det er veldig presist valgt av Ibsen, ikke sant? Inkludert for eksempel noe som nordmenn skjønner veldig fort, nemlig hvis du, enten i en viss stemning eller en viss type person, dropper subjektet og sier og snakker litt sånn, skal nok det. Stemmer nå, stemmer vel det. Litt sånn tilbakeholdent liksom, og litt knapp, eller som karakteren heter, Krapp. Ibsen, og han er jo Krapp. Navnet ble beholdt for øvrig, fikk så bra på engelsk da. Men han snakker sånn.
2: Ikke sant, forover litt det der, ikke sant? Og det kan være vanskelig å oversette generelt.
3: Ja, og da har det blitt sånn, tidligere oversettelser, så har de liksom ikke turt, kanskje, å prøve å gjengi den, så de snakker likere i tidligere oversettelser, de ulike karakterene da.
2: Du, hvordan er det å jobbe som oversetter forresten? Sitter man da, bare tas litt inn i det med masse ordbøker, skal man da tenke på det språket man skal oversette til? Hvordan er denne kunsten her, Erik?
3: Ja, det må man jo. Jeg har jo bodd halve livet mitt i England, men jobbet også sammen med noen. Og du må jo, ideelt sett, skal du ha like god adgang til begge språk og begge kulturer, for å prøve å fange opp så mye som mulig. Du kan ikke oversette det du ikke ser. Så da må man, selv med Ibsen, så måtte vi bare lete og lete. Så det var ting vi ikke skjønte. Og så 3 måneder senere, så har vi liksom, jeg leste jo tusenvis av brev, bare for å liksom bli kjent med Ibsens måte å bruke språket på.
2: Du, nå må vi bli litt kjent med, ja. Deg, med deg også, altså, siden vi nå forstår deg helt tilfeldig. Kunstnertype, veldig god stemme, jeg har jo sagt det før. Litt sånn, ja, ikke sant? Du har, ja, bleser, vi har snakket litt om kunsten. Ja, håret, vi må nevne håret, du peker på det selv. Det hvitt hår, som, hvitt grålig hår som står opp til alle kanter. Ja. Dette her ikke sant?
3: En professorialt.
2: Ja, professorialt, ja, for at du oppe på Blindern og hjelper da det fremmedspråklige å lære det norske språk.
3: Gjør det.
2: Ja. Vi tar noen raske forresten, din første LP.
3: Første LP, ja, det er bra. Fordi vi hadde ikke, ja. Du ser jo alderen min, så det er jo det første jeg kjøpte.
2: Jeg var kassett og du var LP.
3: Ikke sant? Ja, nei, det første LP'en jeg kjøpte som ganske liten, det var ikke til meg selv når jeg var nede, jeg bodde vokst opp på Årvoll og gikk ned på senteret og kjøpte Smokey. Var det vel, med en LP, men med en låt på som jeg skulle ha, det var Living Next Door to Alice, som jeg, det var ikke min favoritt, men søsteren min likte den, så jeg kjøpte den, den første jeg kjøpte var en gave, rett og slett, bare sånn, fordi jeg hadde lyst, så det var min første, det andre husker jeg ikke.
2: Nei, og du, altså du har jo vært på scenen, du har jo blant annet med norrøn mytologi, reist rundt, har stemmen, kunne jobbet i radio også med denne stemmen her, Erik?
3: Gjør det, nå forventer jeg god betaling her.
2: Ja, selvfølgelig, på hvert sikkert. Ja, men hva mer kan vi, hvor mer kan vi dykke inn? Hva betyr, ja, hva er livets kjærlighet?
3: Hva er livets kjærlighet, ja? Da hopper du liksom, blander veldig mye på en gang. Ja, altså noe av livets skjønnhet, for å si det sånn, det kan være å stå her i solen og snakke med noen. Og fundere på livet og finne ut at hop on, hop off er kanskje en metafor for hva man... Hvordan man kan forholde seg til livet. Hop on when you can. Hop off when you have to.
2: Ja, vi avslutter der, Erik. Det er lettere og finere. Var det ikke det sto rett foran oss hele tiden? Smokey var første LP, og hop on off er livsvisdommen. Tusen hjertelig takk for praten. Da fikk vi et lite innblikk i Ibsen. Og Ibsen, han sa det om individet. Hva sa han om individet?
3: Nei, i en av brevene tror jeg, jeg husker ikke helt, men han sa noe som ligner på du kan hate systemene og partiene og så videre, men du kan ikke hate individene.
2: Husk på det, Sean og Silje.
0: Ja, men det skal vi gjøre.
1: Det skal vi absolutt huske på, og selvfølgelig også hop on when you can, hop off when you want to, som en slags symbolikk på livet da. Ikke sant?
2: Ja, rett og slett.
1: Ja. Vi hører på Envy med In Your Arms. Det litt sånn sommerlåt, det passer bra det. Ja, på den her mandagen i starten av mai, 11. mai har det blitt. Ja, snart halvveis.
0: Medio mai.
1: Medio mai.

0: Ja, det var altså Nico Vince det her med In Your Arms, deres, la oss si, jeg vet ikke om det var debutlåt, men i hvert fall den første som gikk skikkelig, det ble også internasjonal suksess, apropos Babelfish da, som vi har hatt her som gjester i dag.
1: Ja, og etter at de var her så gikk vi jo rett ned i Mimrehølet og snakket om første CD-er, og vi har vært innom første kassett og alt mulig, vanskelig å ikke havne der. Ja. Babelfish, ja det jo 30 år siden omtrent, de hadde stor suksess rundt omkring, og fått inn masse fine meldinger i appen NRK Radio. Jeg kjøpte mitt første stereoanlegg i 1988. Den hadde platespiller, kassettspiller og CD-spiller. Det var stort. Med på kjøpet fikk jeg Fleetwood Mac Greatest Hits.
2: Oi!
1: Som er jo en helt enestående plate.
0: Ja, hvis du skal ha bare CD. Ei ja. Plate, så kanskje det kan være den.
1: Fy sørlas, det er helt riktig. Så jobbet i bransjen, fikk testet CD med Avalon, Roxy Music, Brian Ferry, det er Erik som skriver. Helt magisk. Det er også litt av en startpakke som CD-entusiast.
0: Ja, Mette skriver her, min første CD var Dire Straits med Making Movies. Da gikk jeg i 7. klasse og mottok den etter å ha meldt meg inn i en musikkklubb som sendte en CD per måned. Åh, husker du de klubbene der?
1: Ja.
0: Mitt første møte med Dire Straits, altså stor lykke, husker cover godt, det ble helt tynnslitt, så satt og bladda, ikke sant? Lest tekstene og...
1: Fantastisk, ja. Jeg fortalte jo, du fikk jo spille Joyride, som var din, altså Roxette, som var din første CD. Jeg har jo hatt lyst til å spille litt fra den første CD jeg fikk, som var en litt annen kategori på Simon & Garfunkel. Bookends et albumet.
0: Er det når festen er på hell, og det er sånn rolig dans, eller er det før festen har begynt, og at man bare sitter og slapper av, liksom? Ja, når er det den her...
1: Er det når du kommer hjem alene fra byen, og skal bare før du skal sovne?
0: Og du spiser ostesmørbrød, ja! Og...
1: Så du setter inn pizzaen i ovnen, ja. Og så glemmer hun, liksom. Jeg vet ikke om det er noe festalbum det her, altså, men Bookends var det første jeg fikk. Det er jo låter som... Der kommer det. Dette her er jo...
0: Ja, det er så nydelig.
1: Det er nydelig, det her.
0: Ja, det passer når som helst på døgnet.
1: Mrs. Robinson, dette her fra ditt album. Det er America, er på den plata der, som du må høre etterpå hvis du ikke har hørt den før. En av de beste låtene noensinne. Men ok, nå skal jeg slutte å prate på musikken her.

0: Oh, Mrs. Robinson der med Simon & Garfunkel. Var ikke feil det her, Silje?
1: Absolutt ikke feil.
0: Absolutt ikke feil.
1: Og nå må vi si ha det sånn. Ja. Takk for oss. Tusen takk for I dag. Og nå det jo nyheter da, klokka 11, og det handler om priser og rente, Tone Nordahl.
2: Ja, prisene her I landet øker, og det kan renta også komme til å gjøre. Prisene på mat har nemlig steget med over 6% det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april I fjor til april I år. Prisveksten I Norge altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%, og det kan bety enda høyere rente allerede før sommeren, sier økonomikommentator Cecilie Langenbecker.
3: Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn I sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn I sommerferien, og vi vet at I august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da I løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%.
2: 3 personer funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon I sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Politiet bekrefter at det 3 utenlandske turister som har mistet livet. De 3 reiste ut for å fiske I en leid fritidsbåt I går og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige har deltatt I letingen I natt. En fransk og en amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet positivt på hantavirus. Det opplyser helsemyndighetene I Frankrike og USA. Utbruddet av hantavirus ble oppdaget da cruiseskipet var på vei over Atlanterhavet fra Argentina. Et nederlandsk ektepar og en tysk kvinne døde av sykdommen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte I løpet av 10 år. Det sier han I et intervju med programmet 60 Minutes på CBS News. Israel får rundt 33 milliarder norske kroner I amerikansk bistand I året, ifølge Netanyahu.
4: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
5: Over tid vil jeg

0: landsmøte, og dere er opptatt av kunst I dag.
1: Ja, I hvert fall egenproduserte sådan.
2: Og våre egne kunstneriske uttrykk.
0: Ja, det vel også kunst.
1: Ja, ja det jo, for så vidt det. Så det bare å henge med, Tone.
3: Nei, har du hørt? Her de igjen. Landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus

0: Ja, kjære landsmøte. I dag det altså 100 år siden ekspedisjonen til han Roald Amundsen med luftskipet Norge startet.
1: Oi!
0: Husker dere hva målet var?
2: Krysse Nordpolen i ballong.
0: Ja, i noe sånt. Amundsen ønsket å fly over hele Polhavet til Alaska for å undersøke det siste store og ukartlagte området der nord. Mm. Bonus var jo at på veien så passerte de Nordpolen, og i det Norge svevet over så kastet de et norsk, et italiensk og et amerikansk flagg. Det var jo da foran Amundsen, Umberto Nobile, som både var konstruktør, pilot og teknisk leder på det.

0: med luftskipet, og så har med pengene til det hele da, amerikaneren Lincoln Ellsworth.
1: Jaha, ja.
0: Det måtte jo noen inn med penger her.
1: Det var en amerikaner som finansierte.
0: Ja, ja, var det.
2: Det var en hund ombord.
0: Ja, og det var, også var det jo noen, det var jo en del personell til i tillegg da. Men altså, hva de fikk til for 100 år siden, hvem klarer å finne frem på byåsen i Trondheim uten GPS, det lurer man bare på. Så ja, kanskje ikke la oss henge oss opp i sånne detaljer. Nå er det møtetid, og det her mandagsmøtet byr på så mangt, og jeg lover, i dag skal dere få en marsj i mai også. Til stede i sekretariatet i dag er produsent Mai Reppen, og så er han Torfinn Borkhus, og Sven Biskår Sund her i studio med meg.
1: Hallo!
0: Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Du når oss med det du har lyst til å dele i appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: årets låt under Brit Awards faktisk, som ganske nylig har vært, tror jeg. Sam Fender og Olivia Dean var det med Rain Me In. Gøy, en radioedit.
1: Slags fiskesang.
0: Ja. Dere, vi fikk akkurat en melding her, apropos Nansen.
2: Ja.
0: Hei, min bestemor var Nansens kontakt da han kjørte luftskip i Norge.
1: Jaha.
0: Hun het Magnil Holm og var ung telegraffullmektig i Vadsø, også stasjonert på Bjørnøya, Ingøy og Jan Mayen.
2: Mm.
0: Etter hvert spion i 2. verdenskrig, men det er en annen historie. Det er jo annet, altså, for et liv.
2: Vi har filmrettighetene.
0: Ja, vi har en stor sølvskje med bilder av luftskipet, der det er inngravert en personlig hilsen fra Nansen. Tøffe damer i den tiden også.
2: Ah, ja.
0: Altså, det der, det er noe av det stiligste jeg har hørt.
3: Yes, hva stod det på den personlige hilsen? Send oss gjerne oppdatering på det.
0: Takk, Anne, for den historien.
3: Kjære møte. I dag er det som cirka ganske nøyaktig 2 år og 8 måneder siden jeg tok min iPhone og rammet den inn og hengte den på veggen og sluttet å bruke den for forhåpentligvis resten av livet.
0: Ja.
3: Og apropos smarte telefoner, det er jo antageligvis ironisk nok det smarteste jeg har gjort, og det smarteste jeg har gjort med min telefon noensinne er å skru den av. Og det er jo det beste kunstverket jeg noensinne har lagd, vil jo jeg si.
1: Ja, det har hunget på veggen hjemme til det jeg stod nå, ja.
3: Ja, rammet det inn og hang det over platespilleren.
0: Det gjorde du,
3: ja. Så henger det som et kunstverk til inspirasjon. Og det var jo genialt, synes jeg da. Den henger der fortsatt som et kunstverk. Et nydelig kunstverk, må jeg si selv. Og det er altså så nydelig, dette kunstverket, at det som jeg gjorde, som jeg har gjort i all hemmelighet, er at jeg tok telefonen min, tok bildene, og så meldte han opp som deltaker på høstutstillingen. Det er Norges gjeveste kunstutstilling, vil mange si.
1: Ja, ja, ja.
3: Og jeg søkte nå i slutten av januar, og drøye 3 måneder etterpå, så har jeg fått svar.
0: Oi, hjelp.
1: Nå er jeg spent. Hva står det da? Kommer det da fra høstutstillingen?
3: Ja. Kommer e-post via påmeldingsskjema-systemet?
1: Ja.
3: Kjære søker.
1: Ja, det er såpass opersonlig, ja. Ja.
3: Ok. Vi viser til din søknad om deltakelse på høstutstillingen 2026.
1: Ja.
3: Den nasjonale jury har avsluttet sitt arbeid, og vi må... Dessverre. Vi må meddele at ditt verk ikke kom med på årets utstilling. Juryens kunstneriske avgjørelse må ikke begrunnes og kan ikke overprøves. Til orientering kan du fortelle deg at den nasjonale jury behandlet 2515 søknader, hvorav kun 83 kunstnergrupper er antatt til utstillingen. Vi takker så mye for interessen og ønsker deg velkommen til å søke igjen.
0: De gjør det jo kjempeenkelt for seg selv når de sier at dette kan du ikke klage på.
3: Nei, men det holder jeg med i. 2400 kunstspire på nakken. Det er sikkert en slitsom dag. Så det blir jo da altså tydeligvis ikke høstutstilling på meg.
0: Men kan vi ikke lage noe selv da? Jeg føler at vi skal jo flytte. Altså, NRK her i Trondheim skal jo flytte.
3: Ja,
0: det er ikke så fullt på de veggene der nede nå.
1: Hva
0: er
1: det kjent da?
3: Ja, vi tror der NRK vil kjøpe min telefon.
1: Kan hende.
3: Hva er i så fall prisen? Men jeg synes jo det kan være kanskje dagens tema, for jeg hadde jo ærlig talt ikke forventet å få ja. Men altså, det har jo vært dummere ting som er regnet som kunst. Folk har jo stilt ut urinal og...
0: Den er bananen som blir hengt opp.
3: Ja, den bananen som råtner.
0: Ja.
3: Det regnes som kunst, så hvorfor kan ikke da en verdenskjent telefon rammer inn som et symbol på samfunnets tilstand.
0: Ja,
3: hvorfor skal ikke det på høstutstillingen?
0: Nei.
1: Det der er jo litt sånn, jeg hadde jo kanskje aldri trodd at du var en sånn type som ville melde inn noen ting til høstutstillingen, Sven.
3: Nei, det har du ikke heller trodd.
1: Her gjorde du det, altså med, vil du si at det her er moderne kunst? Når du har en smarttelefon...
3: Jeg vil jo si at dette er kontemporær kunst.
1: Ja,
3: samtidskunst. For 30 år siden så hadde jo ikke dette hadde jo ikke vært noe som folk kunne begripe.
1: Nei.
3: Og om 50 år så ville man kanskje se tilbake på og si sånn, det var jo en litt rar periode når vi liksom sleit med det.
1: Ja.
3: Så jeg vil si, dette er jo noe som, er det aktuelt akkurat nå? Eller kanskje det var mer aktuelt for 2 år siden da? Kanskje det var da jeg burde melde på, kanskje, at kunsten min allerede har gått ut på dato. Hvem vet?
1: Men det der er jo ditt kunstneriske uttrykk akkurat nå, Sven.
3: Ja.
1: Så...
0: Jeg synes du skal ha stor ære for tanken og forsøket.
3: Det som jeg har tenkt på, jeg skal melde meg på neste gang. Mm. For min nye store fanesak er at vi må kjede oss mer.
1: Ja.
3: Så neste år har jeg tenkt å melde meg på med at jeg skal stille opp selv. Og så skal jeg sitte og kjede meg.
1: Ja.
3: 8 timer, jeg skal bare sitte på en stol sånn. Småjespe litt.
0: Sven uten smarttelefon.
1: Ja. Faktisk et spill som jeg vurderte i går. Var inne en liten tur på iPaden, og drev å sjekke om det var noen nye artige spill. Det var et spill der som handlet om at du styrer en figur som skal rett og slett få tida til å gå i 300 dager i spillet. Okay. Så for eksempel så hadde de, hvis du ville lese en bok, så kunne du lese en bok
3: i spillet.
1: For ting at du en sånn liten fyr som lever mange kilometer ned i bakken i en sånn underjordisk kammer, og der du nødt til å vente i 300 dager til kongen din kommer at ende. Så det, og hva som skjer da, det vet jeg ikke, men så ting at du nødt til å bruke 300 reelle døgn i spillet, før du vet hva som skjer.
3: Sleipt.
1: Veldig sleipt.
3: Sleipt. Ja. Men det høres jo selvfølgelig det høres jo kjempegøy ut.
1: Så jeg så litt det som var så forseggjort.
3: Det er litt fristende.
0: Sven, Ivar Morten sier, du skal altså huske at Øystein Sunde ble avslått av Vidar Lønn-Arnesen. Du vet hvor stor legende Sunde er, og ble. Ikke gi opp.
3: Tusen takk. Stå på. Tusen takk. Nei, jeg skal melde meg på igjen. Ja. Men hva ville dere vært med på høstutstillingen med da, folkens? Send gjerne i appen. Hva ville du stilt ut, Elin? Torfinn, hva ville dere gått for?
0: Kanskje et gammelt instrument eller noe annet, tidligere brukt av meg.
1: Jeg veldig glad i å tegne, så jeg har stilt med tegninger.
3: Ja,
0: Du er god der da.
3: Helt sånn kullstift-tegning, eller har du gått noe?
1: Nei, jeg driver egentlig med blyant på papir.
3: Ja, godt.
0: Vi nå sier appen NRK Radio.
3: Ja, der kommer nok en poll om kunst, eller en avstemming, eller en spørreundersøkelse.
0: Noe sånt. Etter denne fra Diana King.

0: Diana King var det med Shy Guy, en herlig sånn, hva man skal si, et minne fra fortiden.
1: Ja, det kan du si deg om.
0: Ja, ja.
1: Tenkte du å si A Blast from the
0: ja,
1: Past?
0: Ja, men jeg skulle jo være flink.
2: Vi har fått en melding fra Paul, som skriver noe veldig smart og sant. Han skriver, om alle hadde gjort som Sven og hengt telefonen på veggen, så hadde det blitt ganske så stille i NRK-appen.
0: Det har Lilsen, du jo.
1: Nei, men oss har jo den harde kjerne som sender oss meldinger i nettleseren.
2: Ja, for den er noe jeg har testet, for jeg har nemlig hørt at man kan sende inn melding fra PC. Så jeg har gått inn på min PC, så skriver jeg, tester appen uten å ha appen og sende det inn til NRK landsmøte, og det kan man faktisk gjøre når man kan sende melding via din gamle IBM 386 personlige computer. Kanskje, hvis du har alle oppdateringer og sånt.
0: Jeg tror det eneste man foreløpig ikke kan gjøre i nettleser er å være med på avstemming, og det er vel fortsatt kun mobilen, appen altså.
1: Og etter så vidt langt jeg vet, så er det ingen avstemminger ute enda.
2: Jo, nå,
1: Er det.
2: Okay. Er telefon på veggen virkelig å regne som kunst? Ja, eller nei. Et sted må grensen gå, eller usikker. Her kan man også gå inn og komme med sin mening i meningsmålingsverktøyet til NRK i appen NRK Radio.
1: Her må spå Mona Palebjerke inn og stemme også.
0: Ja, du, det hadde vært noe. Ja, vi kunne fått råd til å anmelde det hele egentlig. Kunstanmelder altså her i NRK. Synes du burde fått plass, svensk i Arnhild? Det er jo stor kunst i dag å ha lagt vekk smarttelefonen sin i 2 år. Det burde stått litt av historien om dette ved siden av bildet. Og RIP 1105-2024-hva blir datoen, tror jeg?
2: Ja, ikke sant?
0: Med andre ord, klarer du å holde dette, eller...
2: Ja, jeg får melde den på igjen neste år. Og det er jo mange som sier at de har drivet på med kunst her. Hvem var det som skrev at han hadde Knut holder på og lager kunst av skjeier og gaffler for tida?
0: Jo, du, det har jeg sett på internett. Folk som driver og bøyter til gamle sørskjeier og lager de nydeligste ringene og sånt. Det blir veldig pent. Sånn telesølv, jeg vet ikke om dere har samlet på sølvtøy og sånt.
2: Telesølv?
0: Ja, det er en type. Ja, det er opphøyd rose, er noe en annen enn.
1: Ja.
0: Dette er kanskje mer sånn som jenta var på tattekonfirmasjonen enn hva dere var.
1: Sant.
2: Jo, men jeg har sett mange typer kunst, Werner.
1: Werner, han ville ha levert inn følgende kunstverk til høstutstillingen. Han ville ha tatt en skjermdump til telefonloggen sin, der det står at han ringer til NRK landsmøte Hverdagklubben, som også er lagret sånn. Og så midt i rummet i galleriet der han stiller ut, så skal det være en stor knapp der publikum kan trykke på. Da spilles det av et tilfeldig klipp der han leser et vers fra Håvamål.
0: Ja.
1: Og så skriver han nå, kjør på og kjøp spillet The Longing, det med 300 dager, det er gøy, mye å utforske nede i dypet, skriver Werner.
2: The Longing.
0: Ok.
1: The Longing.
2: Ja, men det er kjempeinnspill for alle i Hverdagklubben. Meld deg på til høstutstillingen neste år, eller gjør noe kunstnerisk ut av det.
0: Ja.
1: Og Svein, men, har du sett
0: det? Nei, jeg skulle bare si om en drøy times tid kommer det oppdatering på hvordan det står til med Hverdagklubben.
2: Ja, vi mister noen eller alle videre.
1: For her er det fra Svein, det er Svein med i som har sendt oss. Kunst.
2: Svein med i, så
1: kort av alle typer, kreditkort, bankkort, bensinkort, etc. og lime disse på en stor plate. Jeg har samlet og har cirka 350 kort, skriver Svein. Så han skal logge en montage snart,
0: Ja.
1: Gjør det, Svein! Gjør det!
0: Meld inn ditt kunstverk til kunstutstillingen i appen NRK Radio. Så skal vi høre på Gunn Kvåle og William Gamborg, og så dere, så skal vi altså få en marsj i mai.
1: Ah!

0: Gunn Kvåle og William Gamborg var det med luft. Ja, da vi I gang, folkens. Endelig det tid for at lyttegjørnet plukker frem diverse, mer eller mindre kjente marsjer fra det enorme marsjarkivet som finnes der ute. Beklageligvis vi en uke på bakkant, men nå blir det marsjer frem til 17. mai, altså. I dag skal vi faktisk starte ballet med en ønskemarsj. For I april så tikket det inn følgende melding fra Iver Jan fra NRK Radio-appen. Håper og Elin sikrer korpsmusikk minst til 27. mai. Ja, om det en tastefeil, eller om han ønsker faktisk litt ekstra tid, vi kan se. Ønsker fotløfteren, eller The Footlifter, I anledning at musikkorpset Tempo I Kristiansund feirer 100 år I år, hilsen Iver Jan altså. Så det blir noen gode marsjer frem til 17. mai, så får vi se hvor mye restopplag og etterspørsel det I bakkant, om hvor lenge vi holder på, men I dag så blir det altså den marsjen som jeg tror da en favoritt hos 100-åringen I Kristiansund. The Footlifter, komponert av Henry Fillmore. Og den da gjerne kallet for fotløfteren på norsk, som han skriver her, og jeg vil tro dere skjønner det når den går I gang, for altså, det er vanskelig å ikke tramptakte her. Dette en skikkelig god sånn marsj I gata, tror jeg.
1: Den heter Fillmore.
0: Bra navn, ja.
1: Var det drev han på med filharmoni, eller altså, det opprettet han, eller var han først av høna egget?
0: Ja, si det. Nei, det vet jeg faktisk ikke. Men det her en marsj som passer godt for oss radiofolk også, for det mer opprinnelig dedisert til en lokal radiostasjon I Cincinnati.
1: Nei, så hyggelig!
0: Så den hørte altså til et marsjprogram, eller et musikkprogram, men marsjen har overlevd både programmet og kanalen, så vidt jeg har skjønt, med god margin. Komponisten, altså Henry Fillmore, han var egentlig trombonist, og regnes som en av de store marsjkomponisterne I USA. Torfinn, han vet jo, han har jo vært med på en del lyttegjørende før, så han kjenner jo til han som heter John Philip til fornavnet, ja. Vet du etternavnet? John Philip?
1: Colgate?
0: Nei, han har fått et instrument til og med etterkalt seg.
1: Trumpet.
0: Nei. Torfinn har lyst til hjertet.
1: Trombone. John Philip Trombone.
0: Nei, det står rett. Det var veldig artig.
1: John Philip Cornett.
0: Nei, det da en sousafon som instrumentet.
1: Sousafon!
0: Ja, og mannen heter John Philip Sousa. Sousafon, det den tuben du klær på deg, som en sånn stor tube som går fremover.
1: Den må krype inn I.
0: Ja,
1: den svær.
0: Det sousafon, laget sikkert for at lyden skal gå best mulig fremover. Dette en utrolig fin, altså han filmer, det var egentlig det som var poenget, han nevnes I samme ordlag da, som John Philip Sousa, som den som har skrevet alle de store amerikanske marsjene. Dette en utrolig fin og lett marsj å høre på, klør litt sånn pollen I nesa, fordi at den gir meg veldig bilde av at det grønt på trærne, og det ja, har dere sett de her bildene av når pollen spes? Sånn, det bare gult overalt, ja, jeg får litt sånn følelse. Og så tipper jeg at dere klarer å nynne med kjapt etter at den har startet den her. Vi smelter I gang lyttegjørende marsja I marsjspesial med The Footlifter av Henry Fillmore, og så vi gratulerer til 100-åringen Tempo I Kristiansund. Her The Footlifter.

0: Ja, og med det var altså lyttehjørnespillet Masha i mai i gang. The Footlifter ønsket av Ivar Jan som en hilsen til musikkorpset Tempo i Kristiansund, som fyller 100 år i år.
1: Og så var det jo innom det her med om Philharmonien hadde fått navn fra han eller korealdagen, men Philharmoni har jeg funnet ut nå. Mm. Det kommer fra gresk, og det betyr kjærlighet til harmoni.
0: Nettopp, ja. Det var noe sånt jeg synes, og husk, men jeg klarte, jeg torte ikke å si noe. Nettopp. Men da vet vi det også. Så mye vi har lært allerede i dag. Dette er Camilla North.

0: Camilla North var det med Som du er. Her I landsmøtet, dette NRK P1.
1: Så for den meldingen der står til orientering, det vanskelig å få opp avstemmingen nå, med vennlig hilsen fast lytter.
2: Mm.
1: Det ligger ei avstemming ute. Så det skulle med andre ord ikke være noe tull med å få opp bare ei enkelt. Det jo hvis det to, at det kan være vanskelig å se den andre.
2: Men det har kommet inn kun 27 stemmer til nå, som litt lite. Ja. Så det kan være at det et eller annet mellom oss og mottager som skurrer.
1: Ok. La meg sende en liten henvendelse til utviklingsavdelingen.
0: Ja, jeg fikk den opp med en gang, jeg.
2: Ja, så må Elin. Det som man kan være med og gi sin stemme om I dag, da, det jo vår lille spørreundersøkelse om kunst. Telefonen på veggen virkelig å regne som kunst? Da kan du si ja, nei, eller at du usikker. Og det, nå raser din med stemme, så da spørs den kanskje opp og funker igjen da.
0: Jeg prøver noe annet.
1: Ja, nå har jeg, ja, jeg fikk den opp, ja.
0: Jeg fikk det til.
1: Der, ja. Jeg fikk melding fra Kartverket I dag, jeg.
0: Alle dager?
1: Ja.
0: Har du noe...
1: Ja. Hei, Kartverk og kommune, forvaltning.
3: Hallo, det Tina.
0: Nei, det var en telefonsvarer.
1: Kartverket sier at Kartverk og kommunene forvalter informasjon om din eiendom. Opplysningene kan være mangelfulle eller utdaterte. Derfor har vi gjort det enkelt for deg å oppdatere informasjonen selv. Logg inn og sjekk at alt stemmer på vår nettside. Hilsen Kartverket. Skal jeg inn på Kartverket og gjøre endringer selv?
0: Er det noen god idé da?
1: Nei, det ikke noe god idé.
2: Jeg har en kjempetomt I skjærgården I Mandal.
0: Jeg prøver en runde til deg.
1: Nei, det ikke.
2: Jeg har kjempehytt her. Den min, ja.
3: Hei, det Trude.
2: Trude! Hallo, Trude!
3: Hei, hei.
2: Det var forbilledlig levert. Har du ventet lenge på den telefonen?
3: Nei, men jeg hadde jo håpet at dere skulle ringe meg da, så det var veldig hyggelig.
2: Ja, så bra. Hvor når vi deg I dag, Trude?
3: Du når meg I Sør-Varanger kommune, helt I nordøst I Norge, like ved russegrensa.
2: Oi!
3: På et sted som heter Ropelv.
0: Jaha. Mm-hmm. Wow, det sånn at du ser over grensa der du eller?
3: Nei, men jeg akkurat kommet utover hit, og da kjører jeg over utløpet av Passikelva, og da ser jeg Russland på andre siden. Da det bare knapt halvannen kilometer opp til grensa.
2: Yes, så du så langt øst. Ja, er du ute I yrkesmedfører, du på vei til hytta, eller du bare ute og fiser rundt I en gammel Passat på biltur?
3: Nei, jeg bor ute på landet her. Vi har restaurert den gamle slektsgården. En sjøsamisk gård der, som var mormors sitt barndomshjem.
2: Ja.
3: Så nå har jeg vært inne på Kirkenes og fått satt opp en telefon som jeg skal bruke I jobbsammenheng, og så har jeg hjemmekontoret mitt her ute.
2: Deilig. Hva det beste med å bo for seg selv ute der? Det for å drive med fiske, eller det gå på tur, eller du rett og slett bare sånn at du utrolig glad I arkitektur og har ønsket å sette I stand gamle gården da?
3: Det ene vel, altså det å få lov til å sette I stand den gamle gården som min oldefar har bygd og som og mormor har hatt som sitt barndomshjem, det har jo vært stort både for meg og mannen min.
2: Ja.
3: Og så det flott, en utrolig fin plass, helt nede ved sjøen, veldig nært naturen, vi liker å gå på tur både sommer og vinter og akkurat nå så det aller fineste at alle trekkfuglene tilbake, så jeg hører både røvingetrost og... alle andre småfugler rundt meg hele tiden, så det kombinert det her, og så liker vi også å fiske.
2: Ja.
3: Så vi skal nok ut og fiske både kongekrabbe som vi kan få tak I rett ut på bukta her, og andre fisker til hvert. Oi,
2: hvordan tilbereder man kongekrabben?
3: I Finnmark så fyrer du opp et bål, ja. Sett på en stor gryte og koke krabbeklørene sånn cirka I underkant av 20 minutter, og så spiser de I fjæra med loff og dertil egnet drikke.
2: Ja, men vi kommer til det neste uke.
3: Hjertelig velkommen, vi liker å få besøk.
0: Det hadde vært kjempestas å være til sammen. Men du, Trude, som du må svare når du svarer denne konkurransen her, dette lå vel egentlig ganske greit for deg, gjorde du ikke det?
3: Ja, det jo nesten litt urettferdig, synes jeg. Men jeg kunne ikke la være å melde meg på. Jeg heter jo Trude, så det var jo veldig enkelt. Og jeg svarer jo alltid Heide og Trude når jeg ser et fremme nummer. Så.
4: Veldig bra.
0: Vi har fått spørsmål om det, nemlig. Vi som heter Trude, er vi ekskludert? Nei, det er dere selvfølgelig ikke.
2: Tvert imot.
3: Ja, akkurat. Jeg regner med at dere lot være å ta meg med hvis dere synes at dette ble for enkelt.
0: Ja, sånn, ja. Nei, selvfølgelig. Alle som vil får lov å være med i trekningen her. Det var nydelig jobba. Jeg ser du til og med har meldt inn t-skjorte, både farge og størrelse og alt, så da har vi det vi trenger.
3: Okay.
0: Så da får du ha lykke til videre på heimgården.
3: Ja, tusen hjertelig takk, og hjertelig velkommen nordover. Ja, hvis dere skulle være krabbesulten, så er det bare å ta kontakt.
2: Oi.
0: Og vi, dette lagrer vi.
3: Ja, det er bare å lagre.
0: Ha det bra, Trude.
3: Ok, hei da.
4: Ha det.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det var Stigne som sang If you love somebody, set them free.
1: Ja, hejsan, välkommen till Vittnehörnet.
2: Nej, tack för det. Tack.
1: Idag, hva skjer med kroppen där du har tatueringer? Tror ikke med bekjent så har ikke dere her i studio noen tatueringer?
0: Ikke jeg neste.
3: Jeg har vært veldig redd for den maskinen.
0: Ja, jeg har jo nålefobi.
1: Det ser vondt ut.
3: Det ser vondt ut og svir sikkert.
1: Og det kan være vondt, det kan være vondt.
0: Men har du tatuering?
1: Jeg har ei fra den gang jeg fylte 18.
0: Ja.
1: Og nå, 27 år senere, så den der fortsatt, men den litt blassere. Ja. Falma kan kanskje si, eller den borte litt mjukere I kantene I hvert fall. Men hva det som skjer egentlig? For det alle som har en gammel tatuering vet jo at det skjer ting med en. Men det skjer ikke så mye, men det skjer over tid. Det ikke så lett å se. Og etter kvart så kan du jo se at ja, det ikke like kvass og skrikende som en gang var. og så har du noe som heter immunceller I kroppen vår. De kalles også for hvite blodceller. Og de er jo forsvarssystemet vårt mot bakterier og virus og infeksjoner og den slags. Så immuncellene I kroppen vår, de I en sånn evig syklus hvor de et inntrengere som kommer inn, og så etter kvart så blir de gamle og dør, og så blir de I sin tur etet til nye immunceller, og slik går nå dagene
0: livets gang
1: I kroppen.
0: Ja.
1: Men det samme skjer jo der oss har tatueringer. Immuncellene, de angriper og blekker. For immuncellene så blekket et fremmed element. Hei, du skal ikke være her! Går løs på blekket, et litt, men klarer ikke å bryte ned blekket. Mm. Immuncellene der har de møtt sin over... hva skal jeg kalle det? Ja, en overmann, kanskje. Overkvinne. Jeg vet ikke om blekk har et kjønn. Send melding I appen, hvis du vet. Over tid så klarer faktisk immuncellene å få løs noen ørsmå, og da det gjerne sånn nanopartikler med blekk. Da får de løs dem, og da transporterer de dem med seg I lymfesystemet. For kroppen vår har jo et lymfesystem, og da ender disse ørsmå nanoblekkpartiklene opp I lymfeknutene. Og der blir de resten av livet.
0: Det høres jo ikke veldig bra ut.
1: Lymfeknute hører selv om ikke bra ut, men lymfeknutene gode knuter, og de finnes over hele kroppen. Og hvis nok blekk havner I lymfeknutene, så kan den bli farget og litt betent. Men det allikevel det som litt rart da, det at det allikevel ikke noen foreløpig sammenheng mellom masse tatoveringer og masse betennelse I lymfeknutene. Nei. Så folk med masse tatoveringer på en måte like sunn og frisk som oss andre. Men som sagt, blekket kan bli med I lymfeknutene, og det gjerne, hvis du har en litt falmet tatuering da, så vet du at da nok det som en gang var litt skrikende og ropende og kvast I kantene, det har endt opp I lymfeknutene dine. Så de ligger der da.
3: Er det det som kalles en blackout?
1: Perfekt. Vitenhjørne har hivet ut en liten statistikk hvor du nå kan være med å bidra, for jeg oppdaget nemlig at oss har enda ikke undersøkt hvor utbredt tatueringer blant våre delegater.
0: Er det sant?
1: Så derfor så kan du nå inn I NRK radioappen og svare på om du har tatuering, om du flere, om du ei, om du ikke har, men har lyst på, om du ikke har, og heller aldri skal ha. Det noe for en kvar smak, som de sier.
3: Og så virker det som at hvis du har en såkalt, ikke iPhone, eller en såkalt Android-telefon, ja. At du vil slite litt med å få opp avstemninger.
0: Da melder vi det videre.
1: Da må du sveipe sidelengs. For det nemlig noe med det, vet du. Hvis det ligger to avstemninger sånn som nå, da må du sveipe nedover.
3: Ja.
1: Hvis du har Android, må du sveipe sidelengs.
3: For Kim André skriver, jeg får ikke opp avstemningen. Det noe som ikke stemmer.
1: Moha. Ja, jeg ser nå at tatueringsavstemningen, han har allerede rukket å få 10 stemmer her nå, så ja. Noen ferdig opp, ja.
3: Noe stemmer.
1: Ja. Og det var jo veldig... Og ja, der kom den første som ikke hadde, men som hadde lyst på, ja. For det ganske mange som har flere her.
0: Ok.
1: Så de litt mer tatovert enn jeg hadde trodd, delegatene våre.
0: Ok. Inn og stem I appen hvis du får det til.

0: Sebastian Sahl over det med elsker.
1: Fått en helt analog melding fra vår produsent Mai. Ja. Så jeg har jo vært levert inn telefonen min til høstutstillingen og blitt refusert, og vi lurte på hva slags type kunst er dette. Jeg sa det var kontemporær, men Mai sier at det er noe som heter sosial tendenskunst.
2: Ja, ok.
1: Billedkunst, litteratur eller andre kunstformer der kunstneren bevisst agiterer for eller belyser aktuelle politiske, sosiale eller moralske spørsmål. Så har du en kampsak?
2: Ja, det er perfekt å bruke i den typen kunstform da.
1: Ja, mener du at bønderne skulle ha bedre betalt, levere inn lønnsslippen din til høstutstillingen neste år for eksempel?
2: Ja, ja.
0: Det går an,
2: ja.
1: Da er du sosial tendenskunstner.
0: Ja, fint skal det være, ja. Ja. Ok, vi skal straks ha nyheter her i kanalen, som vanlig. Det vil si at klokka nærmer seg 12, men vi rekker en låt først, og den er fra Joa. If I'm so bad for det her.

0: I leave.
1: Joa var det med If I'm So Bad. Da har klokka bekka 12, og renta et tema I nyhetene, Tone Nordahl.
2: DNB varsler nå renteøkning. DNB blir dermed den første av de store bankene her I landet som setter opp renta. Det skjer etter at Norges Bank I forrige uke økte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. DNB opplyser at de setter opp renta både på lån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. NHO skeptisk til at mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. En ny spørreundersøkelse gjort for NRK viser at 7 av 10 nordmenn vil ha nettopp dette. I år det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag 5 dager I uka ble vanlig for mange nordmenn. Kortere arbeidsuke vil få dramatiske konsekvenser, mener NHO-direktør Nina Melsom.
3: Både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift. For det betyr jo at man trekker store deler av arbeidskraften ut av arbeidsmarkedet.
4: Siden 80-tallet har alle fått mer fri I form av en ekstra ferieuke, sier Melsom.
3: Seniorer har fått sjette ferieuke. Vi har fått utøkt permisjonsrettigheter, blant annet I forbindelse med fødsel. Og vi har også innført syke barnordninger.
2: Reporter Sverre Lilleng. Tre personer funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon I sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Politiet bekrefter at det tre utenlandske turister som har mistet livet. De tre reiste ut for å fiske I en leid fritidsbåt og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, båter og frivillige har deltatt I letingen I natt. Over hele landet kuttes antall timer og besøk I hjemmetjenesten. Hos Erik Ralger på Romsås I Oslo hoper støvet seg opp, og nå får han hjelp bare en time I måneden.
5: Men skal du gjøre jobben ordentlig, så holder det ikke med en time.
6: Erik har klare tanker om hvorfor det kuttes.
5: På grunn av byrådet skal spare penger og gi skattelette.
7: Det jo definitivt gjenkjennbart, og noe som går igjen I flere kommuner enn Oslo.
6: Det sier Nasjonalt pasientombud Jannicke Bruvik.
7: Man enten mangler pengene eller folkene til å gi den praktiske bistanden som befolkningen ønsker og trenger.
6: Helsebyråd Saliba Korkorn sier kommunen må prioritere hardt økonomisk, og at de ikke kan bruke masse penger for at bydelene skal slippe kutt.
8: Vi snudde jo nettopp underskudd til overskudd, og det nettopp ved å prioritere hardt og gjøre tøffe kutt.
2: Reporter Jenny Dahl Bakken. Så tar vi med at den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det første gang siden 1983 at en indisk statsminister besøker Norge. Og Narendra Modi skal møte

0: var det der tredje moduleringen?
1: Jeg lurer på det. Helt fantastisk. Jeg glemte oss i skål da. Kina Isten var det med 9 to 5. Du på landsmøte i NRK P1. Det klokka straks 7 minutter over 12. Den mandagen i mai.
2: Vi tar en liten runde på om folk har tatovering der ute.
1: Ja.
2: Og Mai-Britt har sendt oss en melding, skriver «Jeg har ingen tatovering», og så skriver noe som jeg synes er veldig bra. «Setter ikke klistermerker på en Ferrari heller».
1: Du, det sier han Arne også.
2: Er det sant?
1: Arne skriver også «Fester ikke en bumpersticker på en Ferrari».
2: Ikke sant?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og som Rune skriver «Kroppen er et lærrett som skal bleikast, ikke fargast».
1: Du må ta resten av meldingen til Mai-Britt, Sven.
2: Mai-Britt,
1: det var fantastisk.
2: Setter ikke klistermerker på en Ferrari heller. Da jeg var ung kom tatueringer sakte men sikkert inn i motebildet. Før var det bare sjømenn som hadde det, det husker jeg faktisk.
0: Ja.
2: Det var bare sjømenn som hadde det, de hadde anker.
1: Ja.
2: Da var det populært å tatuere en Disney-figur på brystet. Glad jeg ikke gjorde dette. For da hadde Mickey Mouse sett ut som langbein i dag.
1: Og det husker så godt vi fikk sånn tatueringsbutikk eller sjappe i Bodø.
0: Ja.
1: Og så var det en dame som hadde sagt hun hadde fått seg kortstilk og rose, for den ble jo langstilka til slutt.
0: Ja, ja, ja.
2: Den veks, ja.
1: På puppen liksom. Ja,
2: jeg har en annen der, men den sømmer seg ikke nå.
1: Ok.
2: Den sømmer seg ikke, folkens.
0: Altså, jeg må ta med den her også, for her er jo en liten advarsel også, for Jan-Erik skriver «Hei, min eldste bror hadde tatueringer. Han fikk lymfekreft, og det var, slik dere forklarer, betennelser i lungene som utviklet seg til kreftens forening. Det ble tatt prøver av lymfene, og de var helt blå. Jeg vil derfor advare alle mot å kjøpe seg tatueringer», skriver Jan-Erik. Ja da, det er noen nanopartikler fra tatueringene som blir med i lymfaen.
1: Ja.
0: Og samle seg der. Som sagt, men det er ikke påvist en slik sammenheng da mellom tatueringer og lymfekreft.
1: Ja. Og så skriver hun ha kunnet tatuering. Beste svar i en sjekkesituasjon hvor sånne spørsmål kan dukke

dukker opp, det må du sjekke selv. Ja. Ja, ok, vil du dele noen ting? Vi vet vi har trøbbel med avstemninger for enkelte, men det ligger altså ute, så du kan være med og votere både på det ene og det andre akkurat nå. Og du er hjertelig velkommen til å gjøre det. Let me tell you.

0: Paul Russell var det Little Boo Thang.
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
0: Hittil har jo svaret vært ja.
3: Ja, hittil har svaret vært ja. Det er dette er veldig god til. Har du aldri vært borte i det før, så kan jeg si at dagens ord er silingsut. Det er klart for en ny episode av Kan du lure Torf Elin?
4: Silingsut?
3: Silingsut.
0: Er det en bokstav av hver?
3: Ja, S-I-L-I-N-G-S-U-T.
4: Sealing suit. For et navn.
3: Sealing suit.
4: Sealing suit høres nesten ut som på engelsk, da.
3: Ja.
4: Men sealing suit, ja, et godt norsk ord. Hva alle betyr det? Jeg har ingen som helst anelse.
3: Veldig bra, dette et veldig godt ord. Og her er altså reglene, for nå er det... Hvis du skulle vite hva sealing suit betyr, så må du ikke sende inn det.
4: Nei.
3: For det skal jeg gjøre, mens alle dere andre skal være med og spille kokelig munke. Dere skal lyve. Det er såkalt luretid her i landsmøtet, og det er jo veldig lurt å være anonym. Så gå inn i appen, trykk på «Jeg ønsker å være anonym»-knappen før du sender inn meldinger, sånn at ikke vi kjenner igjen de vante bidragsyterne, vet du. Så her nå er det lov å lyve, og det er lov å være anonym. Det oppfordres faktisk til anonymitet, og jeg sier jo at det er veldig lurt å bruke et morsomt alias, for da har vi noe gøy å snakke om her. Så meld deg gjerne opp som for eksempel Makrelli Tomat, Sølvi Normalbakken, Erling Braut Loven, som min nye favoritt. Finn på et artig alias, og så sender du inn ditt mest kreative svar på hva er sealing suit for noe.
4: Sealing suit, da.
3: Sealing suit.
0: Ja. Jeg har et par låter liggende her nå med en liten koselig dusseknutte fra meg imellom. Så det er cirka tida du har på deg til å lure oss, da.
3: Ja, 10-12 minutter. Jeg skal sende inn riktig svar, så dere må lyve, folkens. Det er ikke vits å sende inn riktig.
4: Huks å hake av på den der alternativen du skal sende melding. Jeg vil ikke navnet mitt skal vises.
0: Ja.
4: Hake av på den, da er du anonym i appen.
3: Dette er veldig bra.
4: Finn på et artig alias.
3: Og hva vinner man?
4: Kan vinne veskebæreren i dag, da.
3: Ja.
4: Koppen.
3: Ja, og dere kan jo klare å få riktig, da.
4: Ja, altså en eller annen dag så må jeg klare det.
3: Det må skje til slutt.

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter før Mai, og jeg slår et slag for å være grei I russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta form av de her russeknutene som rett og slett helseskadelige for deg. Ikke bare fysisk, men også kanskje psykisk. For eksempel at du skal klippe G-strengen til en førsteklassing I kantina. Ikke gjør det. Alle skjønner at det krenkende, og det ikke verdt en trusebit I, ja, trusetøybit I lua. Herregud, det kan jo hende at hun akkurat den dagen har på seg en stygg sloggetruse, og den vil du vel ikke ha I lua di. Jeg foreslår at du, ja, du heller strikker en god og varm genser, til en førsteklassing, og du kan være anonym om du vil, og, ja, og du og russegruppa, de kan møtes på kvelden hjemme I stua. Kanskje mamma kan hjelpe dere med å felle, om det vanskelig. Makramé også fint. Fingerhekling også et godt alternativ. Klarer du det? Ja, da skal du få et garnnøste I lua di.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Kylie Minogue var det med In Your Eyes.
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
1: Ja, da er det klart for Kan du lure Torf Elin. Det er rett og slett en liten konkurranse her på PN, hvor dere skal prøve å lure Torfinn Borkhus og Elin Åndal Herseth, som ved min side sitter.
3: Ja, det klarer dem så lett som bare det. Det er helt forferdelig å se innboksen som vanlig. Det er så mye gode forklaringer, så mye gode kallenavn. Helt føles som bare rein lotto og skal finne den meldingen di, Sven.
1: Dagens ord er ceiling suit, og hva foreslår folk at det betyr? Hva betyr ceiling suit?
0: Vi er veldig mye i fjøset. Det er mye meri, skulle du si.
1: Ja.
0: Og sånt innimellom.
1: Sealings.
0: Budeia her. Sealings ut av bekymringen for om fløyten er skikkelig sila fra mjølka.
3: Aha, så det er en følelse. Ok. Anonym eller nei, spretterten skriver at sealingsut er en fleksibel gummibasert seal som er skapt for tyngre ting som steiner.
0: Ok.
3: Du kan sile stein med sealingsut.
0: Prøver en siste gang med ny mobil og stavekontroll som ikke samarbeider. Det her er jordmor som skriver. Sealingsut er en liten sil som ligger inni smukkene på lammebøttene til kopplammene i fjøset. Det var den meldingen vi leste i sted som vi ikke helt skjønte.
3: Ja, nedi de buttene som er sett opp til kopplammene, ja. Ja, akkurat.
0: Kopplammene er de som ikke får melk fra mor, sier det.
3: Ja, de som kanskje blir litt frastøtt. Men jeg har ikke vært ute for at altså hadde en sil nedi det, så er det sånn jeg driver
0: for det her er sånn, da stryker den.
3: Hoppalong skriver at silingsut er klede man bruker når man siler ost. For det er også en ting.
0: Ja, jeg har sett flere om ost.
3: Skattevarsrevyen har sendt oss en melding. Hei, Skattevarsrevyen. Sealingsuit er en utvelgelsesprosedyre som bemanningsbyråer bruker ved utvelgelse ved ansettelser.
1: Sealingsuit?
0: Knud med det skriver at dette er bare et vanskelig ord for snerk, ofte brukt i osteproduksjon.
3: Åja. Kanskje snerk har et meieriteknisk navn som sealingsuit?
0: Ja,
3: det kan du kjenne.
0: Ja, for snerk er jo ikke veldig... Det er jo ikke veldig vitenskapelig.
3: Nei.
0: Skal vi se.
3: Kari uten en tråd. Hei Kari. Sealingsut kommer fra vinindustrien og er gamle innretningen de bruker for å sile ut vinen fra druene etter at de er stampet ferdig før dette ble industrialisert. Skriv Kari uten en tråd.
0: Ok. Det var så mange meldinger her. Jo. Sealingsut er en herlig drikk. Det er melk som kommer rett fra kua. Hilsen melkerullen fra Melkeveien 1.
3: Ja.
1: Kanskje sealingsut er det der som et filter som gjør at dere finner riktig svar i innboksen. Noe du kan implementere i NRK radioappen.
0: Du, her kommer en til litt snerkaktig.
3: Ja.
0: Sealingsut er det samme som melkesnerk. Hilsen mel an mjølk.
3: Mel an mjølk, ja.
0: Ja.
3: Mel an.
0: Det hørtes litt Sven ut, og gjorde det ikke det?
3: Jo.
0: Ja.
1: For det er jo det dere skal gjøre, dere skal jo identifisere hva jeg har sendt inn her.
0: Ja, og så blir vi jo bare forkjust i alle disse fantastiske forklaringene.
3: Ja. Evakuert, ja, for eksempel, sendt oss en melding her. Ja. Evakuert sier at silingsut stammer trolig fra norrønske ordet sila og sile, og sut som er en tretthet eller bekymring, og blir brukt om den sløve tilstanden fiskere fikk etter lange dager med sortering av fangst og fiksing av fiskeutstyr etter en lang og tung rotur.
0: Men det er jo noe annet tema enn det de aller fleste holder seg jo på en måte type fjøs, melk.
3: Ja, sarisam da, sealingsut er en type suit eller sports utility truck som brukes i forbindelse med sortering av sauer, kyr og så videre ute på prærien. Et kjøretøy.
0: Ja, eller budeia på heia, som sier sealingsut er i sil, som ble brukt før i tida på stulen, det er kanskje stølen det, for å sile ut grom som kunne komme opp i melka under melking. Det var den du sa, utvelgelsesprosedyra.
1: Nei, de må sikte der inn på et svar her da, folkens.
0: Sealingsut brukes av budeiaen på setra når melka ble helt i melkespann, kort sagt det er melkesil, hilsen kors på halsen.
3: Ja, jeg tror også jeg leser meldingen fra Sven nå.
0: Ja, jeg tror også det. Jeg lurer på om det er melanmjølk som er Sven i dag.
3: Skal vi gå for den?
0: Vi går for
3: den. For den var kort og grei forklaring.
0: Ja. Sealingsut er det samme som melkesnerk.
3: Og si det.
0: Vi sier det.
3: Og si det.
1: Ja. Dere sier det?
0: Ja.
1: Åh, så bra. Jeg håper jo, altså nå har jo dere aldri klart dette. Og jeg håper jo at dere snart klarer det. Ja! Det var så gøy. Det var så herlig for alle. Ja, og dere tror at det er melkesnerk
0: ja.
1: Som er sendt inn av.
0: Ja. Mellanmjølk.
1: Mellanmjølk, ja. Men det er jo kjempemorsomt, Andreas. Men det er jo nok en gang dessverre feil da.
0: Nei, tuller du.
1: Dere har blitt lurt. Dere har blitt lurt.
0: Veldig har de vært innom dette?
1: Jeg tror ikke dere har lest opp det. Jeg tror ikke dere har lest opp. Men dere var, hadde litt rett. Dere hadde litt rett. Vi skal til melkens verden.
3: Og skal det, ja.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
1: For det som er sendt inn, og som er riktig svar da, det er sealing suit, det er melk som kommer rett fra kua. Hilsen, hilsen melkerullen fra Melkeveien 1.
0: Den har vi lest, ja.
3: Ja, den så
0: jeg. Og den, ja.
1: Leste dere den opp?
0: Umulig.
3: Nei, ja, nei, eller gjorde du det?
0: Jeg tror jeg sa, tok den ut.
3: Ok.
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror bare du har lest den inn. Mm. For det er jo, jeg ser Torfinn har begynt å kikke på meg når han leser det opp, for å se om jeg, ja. For jeg tror kanskje jeg rød, altså hvis han nevner mitt, så blir jeg litt sånn, får jeg litt sånn prestasjonsangst, jeg blir så redd for at jeg skal ferske meg. Så det kan være et triks neste gang, prøve å...
0: Men da blir det premie da, til Mellanmjølk.
1: Ja,
3: Mellanmjølk, du må sende en melding i appen som med ditt virkelige navn, med adresse og greier, så skal du få gave i posten. Veldig bra jobba.
1: Bra jobba.
0: Ja, bra jobba alle sammen. Fy søren,
1: hvor kreativt
0: det her er. Nei,
1: ok. Dårlig jobba, det er to.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Dette landsmøte på NRK P1.
2: Hei!

0: Det var nummer fire det, med Det finnes bare vi. Og med det sier vi velkommen inn I studio til produsent for dagen, Mai Reppen. Hei, Mai.
1: Hei!
2: Hei,
1: hei. Produsent I landsmøte.
0: Hvor det står til? Har du lyd?
2: Nå har jeg lyd.
0: Ja, ok, bra.
2: Så, ja, nei, vi skal jo snakke om hverdagsklubben.
0: Ja. Ja. Vi var jo litt innom det så vidt tidligere I dag også, at det kommer I oppdatering.
2: Ja, det gjør det.
0: Nå det lenge siden sist.
2: Det vel siden onsdag, vil jeg tro, så det jo ganske mange dager. Mm. Jeg kom en time før dere på jobb I dag, jeg var, hentet meg en kaffelatte, og ja. Satt man med headsetet på, og satt og hørte igjennom alle meldingen.
1: Oi!
2: Veldig, veldig trivelig, veldig mye jeg har lyst til at alle skal få høre, men det hadde vi jo sott og hørt da, I en halvtime, så det går jo ikke.
1: Ja, for det potensielt 55 meldinger du kan ha fått da.
2: Ja, ganske mange.
1: Og måtte høre igjennom. Det ikke 5 dager 11 for folk igjen?
3: Jo,
2: mm. Det stemmer. Og det fortsatt 11 folk igjen.
1: Og det sikkert noen som ringer inn 2 ganger om dagen.
2: Jo, denne gangen så var det faktisk jeg som gjorde det. Fordi at hun hadde noe mer hun skulle fortelle.
1: Veldig bra.
2: Og så det jo også noen som ringer inn fra Anværdagklubben.
0: Ja, for den fortsatt på
2: gående. Ja, da, den med fortsatt. Det kan jeg skulle si da, vi hadde jo ikke på torsdag, det jo.
3: Nei.
2: Fordi vi drev jo å øve.
3: Ja, det hadde også. Da hadde oss opplæring I nytt studio I Holtermannsveien, dit oss skal flytte.
0: Mm. Ja,
3: og fredagen hadde også en testsending.
0: Ja, og den gikk jo, ikke fryktansvært, men den gikk jo overraskende greit.
3: Ja. Mm-hmm.
0: Så I morgen, da skal vi faktisk sende fra et helt nytt studio igjen, kjære delegat.
3: Ja.
0: Ingen vet hva som kommer til å skje, men vi satser på at vi på lufta 11.03 I morgen også. Mm. Så da det kanskje litt ekstra artig å følge med om det kanskje går noe galt.
2: om vi får på hverdagklubben da.
0: Ja, ja, ja, for eksempel. Vi tror jo ingenting kommer til å gå galt da, for det ser jo latterlig fint ut der.
2: Mm-hmm. Skal vi høre hva de har å si? Det jo da, det jo litt sånn mix, litt fra forskjellige dager. Jeg har ikke fått med alle. Litt tanker om ting og tang, og hva de har gjort.
0: Ja.
4: Hei, det Gunn fra Hverdagsklubben.
1: Hei Gunn.
4: I dag det faktisk litt regnvær ute, så det jo helt supert. Men vi skal ta ut kur I dag, så det jo ikke så gøy, men det blir bra likevel. Det gleder de seg til. Og så har vi passet 3 barnebarn I natt. Når vi skulle legge oss, så hadde faktisk uenene kastet opp, så uten å merke det. Men vi fikk dusja og skiftet tøyt, så gikk det bra.
5: Hei, og Bjørn her. Da har det blitt søndagskveld, og jeg har pløtt planer for første gang jeg har oppdaget. Klippbarn punktert.
1: Nei!
5: Da må vi til å skifte hjul.
4: Vigdis, sjekka inn. Hei, jeg bodde glimt.
0: Hei, jeg bodde glimt.
4: Ja. Var ikke det bra?
0: Jo,
4: det var en fantastisk spennende kamp. Wow.
6: Det en delegat 12 som bare sjekket I hverdagsklubben I dag. Jeg skal ikke si så veldig mye. Jo, en ting skal jeg si at det var klart om sånn her fotball, at vi kunne være et fotballlag liksom, I hverdagsklubben.
1: Ja.
6: Jeg tror ikke dere har så mye nødt av meg, fordi at jeg har faktisk aldri spilt fotball. Og jeg har aldri sett en fotballkamp heller, hverken på radio eller på TV eller live. Så det faktisk sånn at jeg kan ikke engang reglene når det gjelder fotball. Sånn at hvis vi skal ha noe fotballgreier, ja, jeg kan jo være supporter. Helt klart at supporter kan jeg nok sikkert være.
7: Hei, hei, det Ingrid som ringer igjen I dag. Og som dere hører, så har jeg sjekketype bak meg. Jeg vet ikke om dere klarer å høre stemmen min. Det nemlig Edinburgh. Og I dag så det Tartan Parade. Det betyr at det masse mennesker med flotte kilter I alle mulige rutemønstre. Og som passerer forbi med både dans og musikk. Og da vise frem Skottlands tradisjonsantrekk. Så dette var en liten og en smak her fra Edinburgh. Ha det bra!
0: Åh, det så fantastisk. Med en gang du tok en bitteliten pustepause, så kom sekkepipa inn.
2: Ja.
1: Wow!
0: Kan vi få lov å være med på da?
2: Korrespondent, egentlig.
0: Ja, helt nydelig.
3: Herlig. Så hun vår Edinburgh-korrespondent I helga.
2: Ja, vi får det. Vi spenser oss om å komme med noen nye rapporter I kveld, kanskje.
0: Oi, oi, oi. Ok, da vi klar til å følge med hvordan det går med hverdagsklubben. Fortsatt stillingen. Alle med.
2: Alle 11. Er med.
0: Hele fotballaget.
2: Hele fotballaget.
0: ja,
2: ok. Og supporter Paul.
0: Ja. Herlig, Mai. Takk skal du ha.

0: inn i Kamose? Inni Kamose. Here comes the hot stepper.
1: Jeg tror faktisk det inni Kamose.
0: Det inni Kamose, ja. Ja, sant.
2: Og jeg blir så inni Kamose forbannet når jeg hører den sangen der.
0: Nei, den jo helt fantastisk. Jeg får sånn skikkelig sånn ungdomsfølelse.
2: Jeg blir sånn sindag da. Inni Kamose, altså.
0: Vi har fått en veldig spennende melding her ifra Arne. Hei landsmøte. Får jeg en veskebærer hvis jeg tatoverer ansiktet til han Torfinn på det ene låret mitt?
1: Ja, du får jo for det første et utrolig vakkert lår, da. Ja. Nei, vet du, skal vi dra og forklare deg hver gang noen spør?
0: Ja.
2: Jo, men altså, Arne, min gode venn, selvfølgelig skal du få en veskebærer til 99 kroner hvis du er så... eksepsjonelt ivrig at du tatoverer ansiktet til Torfinn på det ene låret.
1: Kan jo ikke heller han tatovere den landsmøte løva da. Den er jo kul.
2: Ja,
0: ja. Den er stilig.
2: Men det er en veldig farlig gate å gå ned. Vi vil jo ikke tvinge folk til å tatovere ansiktet til Torfinn.
0: Vi kanskje ikke vil oppfordre alt for mye heller.
2: Nei, og vi vil ikke ha 2000 kopper. Vi må sende ut til 2000 folk som, altså, det er farlige ting her, men du, Arne, jeg kan love at du får, men jeg vil faktisk ikke anbefale det, selv om det er jo veldig gøy.
1: Jeg ser overfor meg fremtidens arkeologer. Hvem er det her de drev å tatoverte på seg på kroppen på midten, på litt ut på 2000?
0: Ja, det må ha vært en trøndersk konge, kanskje.
2: Ja, hva betydde det? Jeg har jo nettopp lest ferdig Knausgårds sjette nå, og der er det jo mye sånn at man driver på tyde ting som skjedde i gamle dager, og det her kommer ut til å bli et det kommer til å være en stor gåte i år 3000. Alle disse Torfinn Borkhus-tatoveringene. Hvorfor er de på låret?
0: Ja,
1: Monica, hun har en flott Vardø-heks bak på skuldra, skriver hun.
0: Åja. Ja, heksa og Vardø er jo noe som henger ihop. De har jo et sånt heksemonument der.
1: Ja.
0: Det er jo til alle de som er brent.
1: Ja, så hun har altså et like bak på skuldra. Ja. Og Nils, han tok tatuering i fylla i syden. Og det ble en sånn skrive-feil-tatuering. Jeg har spurt Nils, ok, ikke var det vært stående da, men jeg har ikke fått noe svar for.
0: Åh, det er så mange artige videoer der jeg har sett, der er en kinesisk dame og driver og leser hva det egentlig står på alle disse turistene sine flotte tatueringer. Det er jo veldig sjelden det noe som gir mening.
2: Kyllingnudler, 1990.
0: Ja. Ja, eller white man.
1: Anonym spør, eller, det er jo kjedelig å tatuere arbeidsplassen sin. Skriver anonym. Og så skifter jobben navn.
2: Ja.
1: Ja. Så for eksempel NSB ble jo Vy, Statoil ble Equinor. Det var sikkert noen som hadde NSB-tatuering. Sikkert noen som hadde Statoil-tatuering.
0: Ja, ja, helt sikkert.
1: Hva gjør en da, skriver anonym. Mm. Altså, du har jo litt sånn kreative pyntemåter på tatueringer. Ja. Hvis du går til en tatuerer, så har nok vedkommende noen ting en kan gjøre hvis du har en tatuering som du vil skal.
0: Jeg tror hvor mange som kommer med navnet på eksen da.
1: For eksempel.
0: Og så ble det et stygt brudd, og så hadde du egentlig ikke så veldig lyst til å ha det navnet der.
1: Men da må du finne deg en ny kjæreste med samme navn.
0: Kun interessert i personer som heter.
1: Ja, ja.
0: Ja. Vi hørte jo en marsj i mai i dag, i Lyttehjørnet. Ja. Varme opp til 17. mai med The Footlifter. Det er altså kjenningsmelodien til Jernbanens musikkorps i Norge, skriver Elin.
1: Ja!
0: Så har vi lært noe nytt. Det er mange korps som liker den tydeligvis, for det var jo en ønskelåt til Tempo i Kristiansund siden de var 100 år i år.
2: Kan jeg ta en privat sak?
1: Ja, vær så god. Ja.
2: Fordi vi snakket om bøker forrige uke, men vi anbefalt å lese Rita Aslesen, som skriver Krim fra Mandal.
0: Ja.
2: Min barndoms kjære by.
1: Ja.
2: Og da kom jo jeg, i den utspillet seg da, idylliske Kyllinggata i Mandal. Jeg kom jo i skade for å si på lufta her i forrige uke, at Kyllinggata, det ligger ikke i Mandal.
1: Nei, du hadde ikke hørt om det i hvert fall.
2: Ikke hørt om det.
1: Nei.
2: Og det kan du tro at jeg har fått høre fra folk på Mandal, for Kyllinggata, det ligger i Mandal. Og det viser seg at Kyllinggata, det ligger midt i Mandal. Det er en legendarisk gate i Mandal. Og så er jo forklaringen av denne at Kyllinggata heter Kyllinggata på folkemunnet.
1: Åja.
2: Så alle i Mandal vet hvor Kyllinggata er. Det visste jeg jo, men jeg bare hadde glemt det tydeligvis.
1: Ja, ikke sant.
2: Eller det var fra Kyllinggata.
1: Men hva heter gata på ikke-folkemunnet da?
2: Den heter Tørris Kristensens gade. Ja. Det er en utrolig idyllisk hvit trehusgate midt i Mandal.
0: Og det er såpass, ja. Mm.
1: Tørris.
2: Tørris Kristens. Altså,
1: har du et mer sørlandsk navn enn det der?
0: Ha.
1: Tørris. Altså,
2: Tørris Kristensen. Ja. Nei, det er vel... Nei, Kristensen, det er vanskelig å slå. Ja. Det er klart.
1: Og Tørris det fornavnet, altså. Ja, ja. Eller jeg synes det var fascinerende.
0: Jeg tenkte jeg skulle ta en melding til. Vi startet jo dagen i dag med å snakke om hva vi ville hatt på høstutstillingen. Fordi du prøvde å få den gamle mobilen din dit, Sven.
2: Jeg har blitt refusert.
0: Ja. Hei, landsmøtefolk. Jeg er gullsmed i gamle byen i Fredrikstad, og jeg lager blant annet smykker av folks gamle sølvtøy. I går leverte jeg et halssmykke som er todelt. Det består av en halv sølvklave, laget av kundens arveskjei, og et halvt perlekjede, som tres gjennom en løkke i fronten på sølvklaven. Må jo også nevne de nå så populære skjerferingene til silketørkle, mange bruker til bunad og festdrakter, lages like gjerne av teskjeer som av spiseskjeer. Fin og fjong. Det er jo både morsom og givende arbeid og gjenbruk og bærekraft i praksis.
2: Ja.
0: Hilsen Toril, som gjerne skal sende oss bildet, skal jo.
2: Så da kan du ta en skjei i slipset på 17. mai, hvis du vil, Torfinn.
1: Det kan jeg faktisk gjøre.
2: Eller så kan du få det norske flagg Lego-sløyfe som jeg kan lage til deg.
1: Oi, ja, kanskje det,
0: ja. Ja, det passer meg perfekt.
2: Oi, helbillis, andakt.
0: Ja. Ok, for du ønsker det nemlig.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo der med Driver's License.
2: Dette NRK P1.
1: Riktig god mandag, det blåmandag for røde Labour, som gjorde et fryktelig valg borte I Storbritannia forrige uke. Men Keir Starmer vil ikke gå av, I stedet ønsker han å ta ansvar ved å bli sittende som partileder. Det så lurt, spør vi Storbritannia-eksperten. Færre skal sykemeldes 100%, sier helseministeren som ivrer for mer gradering. Står legene klare for å gjøre som Vestre håper? Vi spør Allmennlegeforeningen. Og det en måned til fotball-VM I dag. Med meg har jeg Trond, som brukte en kvart million kroner på diverse billetter. Gleder han seg? Dette og mer. I dagens denne mandagen, jeg heter Mathias Nyland. Først en nyhetsoversikt som starter med ulykken på Nordmøre, Tone Nordahl.
3: Smøla kommune tilbyr nå hjelp etter at tre turister døde I båtulykken I natt. De tre ble funnet omkommet etter at en fritidsbåt med utenlandske fisketurister ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla I Møre og Romsdal I natt. Kommunen tilbyr nå bistand etter den tragiske ulykken, sier ordfører Svein Roksvåg.
4: Ja, vi tilbyr vår hjelp, da. Både til dem som etterlatte I gruppa og dem som har vært involvert I redningsaksjonen.
5: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva det med Smøla som gjør at dere opplever det gang på gang?
4: Først og fremst det mye turister ut på her. Vi har mye båter som, ut, mye selskap som driver med utleie til båter. Og så vi jo langt ut I havet, og klart været det kan være heftig ut her, og det kan snu ganske fort da.
3: Svein Roksvåg intervjuet av Eirik Haukenes. Det avdekket flere brudd på lover og regler I en omfattende kontroll av norsk sjømat. I vinter ble 85 fisketransporter kontrollert, og det ble blant annet funnet mangelfull rapportering av fangst og kritikkverdige arbeidsvilkår. Myndighetene varsler nå at flere av sakene blir fulgt opp med sanksjoner og politianmeldelser, og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Både DNB og Sparebank 1 Sør-Norge setter opp innskudd og utlånsrenta. Det skjer etter at Norges Bank I forrige uke økte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. De nye satsene gjelder fra 12. juli for eksisterende lån og innskudd. Flere unge her I landet søker seg til folkehøyskoler, og den usikre verdenssituasjonen trekkes frem som en mulig årsak. Folkehøyskolene har nå over 20% flere søkere enn på samme tid I fjor. Ifølge folkehøyskolene opplyser unge at det vanskelig å skaffe seg jobb, og at krig og høye drivstoffpriser gjør at det vanskeligere å reise. Det var nyhetsoversikten.
1: Takk for den, Tone. Dette dagen, så vi starter med musikk fra The Doobie Brothers her nå. Dette What a Fool Believes på P1.

0: Litt jåtrokk fikk starte sendingen her. Du fikk The Doobie Brothers med What a Fool Believes I dagens på NRK P1, hvor det startet med sykefraværet som regjeringen vil ha ned. Derfor skal det blant annet bli vanskeligere å få full sykemelding, sier helseministeren. Jan Christian Vestre vil ha flere jobb, og at hovedregelen blir at folk skal få graderte sykemeldinger hos fastlegen fremover.
1: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det en hovedregel I dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen I arbeid og jobbe med den helsa de har.
0: Ja, det sa helseministeren tidligere I dag. Han vil altså at færre av oss skal få 100% sykemelding når vi går til fastlegen, men heller for eksempel blir 40% sykemeldt eller 60% og så videre. Og Hans Christian Myklestuhl, du leder I Allmennlegeforeningen, og dere fastleger skal åpenbart holde flere jobb fremover dere da. Hva synes du om det helseministeren sier her?
2: Vi mange som har et ansvar for sykefraværet. De to viktigste aktørene jo arbeidsgiver og arbeidstaker, men fastlegen har en rolle, og så det jo når korttidsfraværet oppe, så det det ofte forbigående selvbegrensede tilstander. Har man omgangssyke eller influensa, så man ofte 100% syk til hvert tenkelig arbeid. Men fastlegene klar over at gradert sykemelding hovedregelen da etterlever det.
0: Mm. Men altså, når dere da skal vurdere hvem som skal få 100% og hvem som skal graderes, hvor lett det egentlig for dere å finne ut av hva slags arbeidskapasitet en pasient har, hva jobbene til folk faktisk går ut på, og hvordan arbeidsplassene kan tilrettelegge hvis folk skal jobbe noe?
2: Nei, det en utfordring med dagens system at vi som fastleger har prisgitt hva pasienten beskriver av tilretteleggingsmuligheter. Og der kan det være at det arbeidsoppgaver og muligheter som pasienten ikke kjenner til. Men der pågår det et veldig godt samarbeid med NAV om en mulighet for en tettere dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og fastlege.
0: Men altså, i forslagene til tiltak her, så heter det at fastleger skal få bedre betalt for å hjelpe pasienter å finne en vei til å jobbe litt enn å sykemelde fullt ut, og fremover så må dere også forklare I pasientjournalen hvorfor dere ikke eventuelt da sykemelder gradert. Det jo vanskelig å ikke forstå dette som at dere leger for slepphente med sykemeldingen, eller?

0: fastlegene bruker nok gradert sykemelding der det er en praktisk gjennomførbart, men vi er jo prisgitt hva pasienten sier og beskriver selv. Og det er klart at funksjonsvurdering er jo i mange høve en subjektiv beskrivelse av hva pasienten mener den klarer, basert på de arbeidsoppgaver som blir rapportert når fastlegen møter pasientene. Tror de aller fleste fastleger i dag og i morgen og i går har oppfordret folk til å jobbe litt, nettopp fordi at også vi vet at det er mye god helse å gå på jobb, om ikke hver dag, så noe av tida.
1: Legene skal fortsatt beholde sitt faglige skjønn, hørte vi jo helseministeren understreke der. Men ligger det også litt detaljstyring her i det, slik du ser det?
0: Det kommer en forventning fra ministeren, og det må vi respondere på. Samtidig er det viktig at leger har et stort skjønn. Vondt i ryggen, og muligheten til å jobbe varierer jo stort fra person til person, og fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det er kanskje lettere hvis man har en administrativ jobb å gå på jobb med vondt i ryggen, enn hvis man jobber som renholder eller helsefagarbeider. Og så er det jo viktig at det er en sosial gradient her, så man må passe på at man i sin iver etter endring ikke rammer sosialt skjevt.
1: Ja, hva legger du i det?
0: Helse er sosioøkonomisk skjevfordelt, og således behovet for sykemeldinger og muligheten for tilrettelegginger. Det er lettere å tilrettelegge en kontorjobb enn en jobb som renholder eller hjemmesykepleie.
1: Nettopp, med andre ord, så er det lettere å gradere enkelte pasienter enn andre?
0: Enkelte jobber kan det være større muligheter for å legge til rette, og enkelte sykdommer vil det være lettere å legge til rette for enn andre. Og her er det jo viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som er den faktiske arbeidsoppgaven og reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene.
1: Er det litt sånn at Vestre sendte ballen til dere leger i dag mens dere sender den videre til NAV og arbeidsgiver?
0: Det må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær, og at dem som kan jobbe litt skal jobbe litt, og at dem som trenger full sykemelding skal ha full sykemelding. Og så er det, forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da er det viktig at det er et fokus på det her i offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
1: Mer rekker vi ikke hos meg, Hans Christian Myklestøl, du er leder i Allmennlegeforeningen. Takk for praten.
0: Takk for praten.
1: Og så er det mer om sykefraværet inne på NRK.no. Fastlegen er hverken problemet eller løsningen når det gjelder høyt sykefravær, er overskriften på en fersk kronikk der.

0: Victoria Nadine på NRK P1, klokken blitt kort over ett, og du fikk Real to Me her I dagen, så vi nå skal til Nordmøre, for I natt så ble en båt meldt savnet ved øya Smøla. Det ble satt I gang en stor leteaksjon, men I formiddag ble det klart at tre turister har omkommet I en båtulykke. Der, og reporter Eirik Haukenes, du på Smøla. Hva siste nytt om hva som har skjedd?
1: Ja, de tre omkomne ble jo funnet I natt og tatt inn, og akkurat nå så dro politiet ut med lettbåten til KV Njord, som kystvakta, og lette da etter båten som de her var ut med I natt da ulykka har skjedd.
0: Tre personer har mistet livet. Vet vi nå om hvem dette
1: Vi vet at det fisketurister, altså at det menn og at det fisketurister, og det en del av dem på Smøla. Det mange som kommer hit, og da spesielt ofte grupper på menn, da, voksne menn I 40, 50, 60 år, som kommer hit for å fiske mellom alle skjær og holmer som på Smøla. Og de her var I sånn, en del av en sånn gruppe som var her på ferie.
0: Du nevnte skjær og holmer. Det kan være vanskelig å manøvrere I farvannet rundt Smøla, har jeg skjønt. Hva kan du si om det?
1: Det et veldig, veldig krevende farvann å kjøre hvis du ikke kjent, og hvis du begynner å tøye grensene, kanskje å komme litt utenfor de nærmeste havnene her. For her jeg står og kikker nå, så ser jeg massevis av skjær og holmer. Altså, øya Smøla består jo av 5800 skjær og holmer, og rett bak alle disse skjær og holmene der ruller storbårene fra storhavet det inn her nå, så det ikke noe veldig mye vind, det kanskje ja, 20 centimeters bølger, men ut der så ser vi at det slår over de ytterste skjærene, skumsprøyten sikkert en 5-6 meter høy, og da hvis du da kommer ut fra det trygge leia, så kan det fort være skummelt, og det kan komme store bårer når det her sjøen fra Storhavet kommer inn på grunna, så kan det bli veldig krevende for en liten båt da, og ja. Folk som kanskje ikke erfaren med det.
0: Liten båt, altså hva slags båt var det disse fisketuristene var ombord I?
1: Det nok en klassisk sånn åpen båt som fisketurister leier når de leier bolig på Smøla, og nå vet jeg ikke akkurat hva slags båt de brukte, men det pleier å være en sånn båt I en sånn mellom 16 og 18 fot og helt åpen, og en påhengsmotor på seg, de kommer seg rundt, og så det ikke en stor farkost, men det ofte gode og trygge båter, for det mange som driver med det her på Smøla, og de også regnet for å være en veldig sånn seriøs bransje som tar vare på turisterne sine. Det mye kursing, og det ordentlig utstyr da, som de blir sendt ut med.
0: Men altså, det ble satt I gang redningsaksjon etter de tre mennene som ble meldt savnet på fisketur ved Smøla I natt. De tre mennene ble funnet omkommet kort tid etter, og vi skal høre fra ordfører på Smøla Svein Roksvåg, som du snakket med tidligere I dag.
2: Nei, det jo en tragisk ulykke da, og klart når det skjer en sånn ulykke med tre omkomne, så berører det jo mange, og klart nå det viktig å ta vare på dem som igjen.
0: Ja, det sier ordfører Svein Roksvåg I dag. Eirik, hvordan påvirker dette lokalsamfunnet på Smøla?
1: Det klart at det påvirker dem veldig, og ofte så kan jo de her fisketuristene være gjengangere som kommer tilbake til flere år på rad, så man blir kjent med dem som lokalbefolkning, og det jo en liten kommune det her, og når tre personer forsvinner på havet, da gir det selvfølgelig veldig sterkt inntrykk på dem, og det er jo en øy som har drevet med fiske ut på havet i generasjon etter generasjon, så akkurat det her med å miste folk på havet, det har de kjent på kroppen selv I mange, mange generasjoner, og derfor så jo da smølværingen lett å få med på leiteaksjonen. Det var jo mange av de lokale som var ute og hjalp til å leite I natt. Mm. Så det klart at de blir preget av det, og det nok det de snakker om på øya I dag.
0: Hva skjer videre nå?
1: Nei, nå det først da må de finne båten for å se på den og kanskje da prøve å finne ut hva det var som var årsaken til ulykka. Kommunen har jo da satt ned en gruppe som skal hjelpe dem som sitter igjen her, for det var jo flere båter i det reisefølget, så noen sitter jo igjen her og mister tre kompiser. De skal man ta seg av, man skal ta seg av det firmaet som driver med den utleien som det også rammer da, på sitt vis her. Så det mye som nå setter i gang på Smøla for å prøve å ta vare på dem som sitter midt oppi der.
0: Tre menn altså omkommet etter en båtulykke på Smøla. Takk for at du var med og oppdaterte oss, Eirik Haukenes, direkte derfra. Dette dagens. Vi tar musikk nå før vi straks skal utenriks, hvor partiet Labour slikker sårene etter et grusomt valgresultat for deres skyld borti Storbritannia.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Musikk fra mai på NRK P1. Try to forget you heter den, og før det hørte du kapteinen og låta Madeleine. Dette dagens, og nå skal vi utenriks og til valgene I Storbritannia I forrige uke. Den britiske statsministeren Keir Starmer talte nemlig I dag til nasjonen og til sitt eget parti, som har sett bedre dager, må vi kunne si, for Labour tapte altså over 1400 seter I lokalstyrene I England forrige onsdag, og mister også makten I Wales. For første gang på over 100 år. Etter valget har kravene om at Keir Starmer må gå av som partileder vokst I styrke, men så langt sier Starmer at han tvert imot ønsker å ta ansvar ved å bli sittende. Og førstelektor ved Universitetet I Agder, Erik Mustad, du har Storbritannia som fagområde og har fulgt med på disse valgene der borte. Hvorfor gikk det så dårlig for Labour?
1: Nej, det var jo katastrofalt dårlig resultat egentlig alle de valgene som pågikk på torsdag. Meningsmålingene var jo nok så entydige I forkant at Labour kom til å tape stort både I Wales og I lokalvalgene, men de gjorde det også historisk dårlig I det skotske parlamentsvalget der og fikk bare 17 av 129 representanter I Skottland, noe som det laveste siden det skotske parlamentet ble gjenopprettet I 1999. Så meningsmålingene var korrekte denne gangen, og det virker jo som Labour da har en politikk og ført en politikk siden de kom tilbake ved makten til Downing Street I 2024, som ikke gir gjenklang I den britiske befolkningen. Velgerne særs misfornøyde med at det ikke noe veikart, noe politikkutforming som resonerer med et flertall av de som stemte Labour I 2024, og derfor så har velgerne nå I denne omgang valgt å gå til andre partier, og det jo kanskje det store varskuet her som Keir Starmer, som du var inne på her, adressert I denne talen I formiddag.
0: Jeg har litt lyd fra talen her, hvor altså Keir Starmer også hamrer løs på fiender utenfor partiet og snakket om sin egen posisjon som partileder. Hør her.
2: A country taking control of its future. Our spirit unchanged. Our resolve unbroken. The hope of a country that can and will become a stronger, fairer Britain. That is the hope I'm fighting for. That is the hope we are fighting for. That is the Labour choice.
0: Thank you very much. Sier Starmer at han tar ansvar ved å ikke gå, det det han har snakket om I forkant her, og han sier noe sånt vil være å overlate frustrert Storbritannia til kaos, Mustad. Vi hører applaus, men hvordan blir den argumentasjonen tatt imot I dag?
1: Ja, altså hovedstrategien til Starmer I formiddag var jo at det å bytte leder nå vil bare føre til mer kaos, få økonomiske belastninger for en ny regjering, og at dermed så ikke svaret nå å trekke seg tilbake for partiets eget beste, men nettopp for partiet og landets eget beste, så det en fordel at han blir og prøver å rydde opp I alt dette. Så han tok selvkritikk på mye, men samtidig så var det få visjoner. Ja. Det var lite politikkutforming som kom I talen, og han står og snakker med et forberedt manus, kanskje snarere enn å snakke rett fra hjertet, snakke direkte til velgerne, og den evnen har han kanskje ikke som statsleder. Og det vel noe av det som har vært kritisert tidligere også, at han litt robotaktig, han litt for forberedt, han litt for stilrein, og ikke har denne evnen til å kunne tale til velgerne når det virkelig gjelder. Men han prøvde så godt han kunne å pumpe litt mer entusiasme og energi inn i politikken. Men vi pleier å skille mellom en politisk tale og en politisk utformingstale I forhold til konkrete politiske tiltak som man vil gjerne gjennomføre I tida som kommer. Og det var det ikke her. Det var en typisk politisk avmålt tale som kanskje ikke nok da til å stille kritikerne. Og det så vi jo umiddelbart etterpå at det var nå flere parlamentsmedlemmer av de 403 som sitter for Labour I underhuset som ønsker å stille seg bak dette oppropet ja. Om at nå må han gi en tidsplan for en avgang.
0: For nå det noe som skjer, det murrer jo I Labour og tidligere statssekretær Catherine West en av de som har tatt på seg en lederrolle I forsøket på rett og slett kaste Keir Starmer. Hva kan skje fremover og tror du at disse interne utfordrerne kan vinne frem?
1: Altså, Catherine West har jo sagt at hun ikke ønsker å utfordre han selv nå. Hun er jo en nok så ubetydelig figur i parlamentet, sånn sett. Men hun har tatt på seg oppgaven med å prøve å samle nok underskrifter til å sette i gang en ny lederkamp i Labour. Og det må komme fra parlamentarikerne i partiet i underhuset. Og foreløpig så er det midt på 30-tallet av de som har sagt at de ønsker at Starmer skal gå. Det trenger 20% av de 403, det vil si 81 som stiller seg bak dette oppropet. Så det er enda ganske langt igjen før vi kommer dit hen at dette kan utløse en ny lederkamp i Labour. Men presset legges jo på Starmer i forhold til det å eventuelt avvikle sitt eget lederskap frem mot partikonferansen i september. Det er grunnen til at september blir nevnt, for da har de det årlige partikonvensjonen i partiet. Ja. Så ønsker, for hun er jo å prøve å samle så mye motstand mot Starmer som hun kan i parlamentarikergrupper for å se om det kan holde til at man da får i gang en lederkamp i partiet da.
0: I dag talte Keir Starmer til partiet. Han tar ansvar ved å bli sittende, sier han, og advarer om kaoset som kan utløses hvis han må gå av, men som vi hører så er det stemmer i partiet som tar til ordet for at noe sånt likevel burde skje etter Labours katastrofale valgresultat forrige uke. Vi rekker ikke mer med deg i dag, Erik Mustad, du er første lektor i Agder. Mer om valget i Storbritannia finner du inne på nrk.no.

0: på P1.
1: Folkehøyskolen i landet har over 20% flere søkere enn i fjor på samme tid. Flere skoler melder om fulle linjer og få plasser igjen. Folkehøyskolene sier selv at den usikre verdenssituasjonen kan være en grunn til at unge søker. Ja, vi skal ta værvarsel og klimatologisk institutt som gjelder for resten av dagen her nå. Det er kjølig luft over landet, så mellom 10 og 14 grader er det meste man kan håpe på i dag. Finnmark er blant de stedene som får høyeste temperaturer faktisk, med mellom 12 og 14 grader i Pasvik, mens det blir knappt 10 grader på kysten. Stort sett er det skyet til delvis skyet oppholdsvær. I Troms kan det lokalt komme litt regn i sørlig del, men ellers blir det oppholdsvær og mulighet for sol. På Spitsbergen blir det rundt 0 grader i Longyearbyen og mye sol. Nordland har varierende skydekke i dag. De fleste har oppholdsvær, men det kan bli spredte regnbyger, særlig i nordlige del. Trøndelag og Møre og Romsdal får stort sett oppholdsvær og perioder med sol resten av dagen. Vestlandet sør for Stad får også en del sol i dag, men nordavinden øker til kuling på kysten sør for Sognefjorden. Frisk vind i byer som Haugesund og Stavanger gjør nok at det føles kjølig på tross av sol. Og på Sørlandet blir det stort sett skyet oppholdsvær denne mandagen, men mindre skyer utover ettermiddagen og kvelden. Østlandet har lokale regnbyger i ettermiddag, men bygene avtar i kveld. På kysten ventes det oppholdsvær hele dagen. Og i fjellet i Sør-Norge er det såpass kaldt at de lokale bygene kommer i form av snø. God mai! Du får detaljene om hver der du er inne på yr.no.

0: Vilde Kjosås på NRK P1, du fikk du sikker? Nå, hos meg til ny forskning som kan skape litt debatt rundt middagsbordet, for at yngste barna I søskenflokken gjør det svakere enn de eldre, det allerede slått fast I forskningen, men nå har amerikanske og danske forskere funnet flere årsaker til hvorfor det sånn.
1: Jeg har levert, eller jeg skal levere en masteroppgave I dag, og da ble jeg den første av søskene som har gått forbi bachelor.
2: Så du egentlig den som gjør det best?
1: Ja, I akademisk setting så jeg som øverst, jeg.
3: Min yngste I hvert fall, han var skikkelig slask når han var yngre på skole og sånt. Men han har tatt seg sammen skikkelig, og nå tjener han best av oss tre. Han revisor.
4: Jeg tror broren min mer ansvarsfull og mer pliktoppfyllende, og jeg liker å tro at jeg det, men det stemmer kanskje ikke. Tror jeg skiller meg kanskje fra den statistikken.
0: Ikke alle på gata I Oslo kjenner seg inn I forskningen, men jo lenger bak I søskenflokken du jo svakere gjør du det når det kommer til utdanning og inntekt.
5: Dette mønsteret finner du I mange land og dermed mange kulturer, og du finner det I mange tidsperioder. Så det virker som en veldig stabil sammenheng.
0: Dette Kjell G. Salvanes, som professor ved Norges Handelshøyskole. Han gjorde de samme funnene I en studie for 20 år siden.
5: Det som vi hadde som forklaringer var to ting. Det ene at den eldste har mer tid med foreldrene alene enn nummer to. Den andre forklaringen vi hadde sier at de eldste ungene har på en måte en slags læringsoppgave eller en oppdragelsesrolle I forhold til de yngre. Det nye I den danske studien at de sier at de eldre som går først I barnehagen, det drar barnesykdommer med seg som de yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt. Og den yngre sin utvikling.
0: Mange ganger verdensmester I håndball, Heidi Løke, nummer 5 I en søskenflokk på 7. Hun mener det har vært en stor fordel for henne, og kjenner seg ikke igjen I studien.
6: Jeg veldig glad for at jeg har hatt 4 eldre brødre. Det har gjort meg ganske tøft. Da. Jeg har alltid blitt behandlet på like linje med gutta, og det synes jeg har vært veldig bra, både meg og min søster. Så jeg skulle ikke være noe dårligere enn gutta. Så jeg synes alltid det har vært veldig fint å ha de å strekke meg etter. Da. Mamma og pappa har vært ekstremt flinke til å følge opp alle ungene sine. Jeg har vært en støttespiller da, uansett hva man har drevet med.
0: Og professor Kjell Salvanes tror nok mange ikke vil kjenne seg igjen I forskningen.
5: I gjennomsnitt det sånn, men selvfølgelig så vil det være avvik for dette. Det kan være motsatt.
0: Ja, og reporter var Helga Thunheim og Julianne Kyro Kyore Eikrem. Musikk nå fra Justin Bieber. Du får Daisies her hos meg, hvor vi etter hvert skal ringe opp en fyr som la ut billetter for, var det 250 000 kroner I forkant av fotball-VM. Gjett om han gleder seg til turneringen som starter om en måned.

0: Han drar på Jonas Lov og lager fest, altså. Det blir spennende å se det her.
1: Hvordan det går i Eurovision for Norge denne gangen du fikk.
0: Ja, ja, ja. Datoen her 11. mai. Det betyr at det i dag er bare en måned igjen til fotball-VM. Og nå skal jeg ringe opp en fyr som har brukt mye tid og ikke minst mye penger på å forberede seg for å se Norge i aksjon. Skal vi se om han svarer?
2: Hallo, det Trond.
0: Ja, hei. Har jeg kommet til Trond Stensnes?
2: Det har
0: det. Det Mathias Nylund som ringer deg fra NRK P1.
2: Hei.
0: Du, Trond, i dag det 11. mai, og den 11. juni sparkes fotball-VM i gang. Og jeg har skjønt det sånn at du en av de som skal over.
2: Ja, det var jeg nødt til å gjøre denne gangen. Jeg gikk klipp av tidligere VM, så da, nå har det gått nesten 30 år, og dette var bare noe jeg ikke kunne gå glipp av.
0: Før vi kommer til hvor mye penger og ressurser du har gjort i forberedelsene, så har jeg litt fersk lyd til det her. VM-låta, hør på det her da. Er kolumbianske Shakira og nigerianske Burna Boy som setter stemningen her. Dette VM-låta, Trond. Hva tenker du om den? Fikk du fot?
2: Det første gang jeg har hørt den. Jeg vel av den gamle skolen, jeg. Jeg synes den Alt for Norge klinger ganske bra enda. Men jeg skal ikke se bort ifra at jeg kommer til å frikke litt på rumpa av den Shakira-sangen der også.
0: Nei, hun har jo laget VM-låt før, hun med den der Waka Waka. Nå ja, er hun tilbake. Men du, altså, Trond, tilbake i november i fjor, så bestilte du opp billetter for å sikre deg og se Norges kamper uansett hvor de måtte bli spilt. Hvor mye la du ut for?
2: Nei, altså, på det tidspunktet jeg kjøpte billetter, det var jo da før billetten var lagt ut for salg, så fikk jeg muligheten til å kjøpe billetter fra FIFA, sånne VIP-pakker. Ja. Så da endte jeg opp med å måtte bestille, jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde 8 eller 9 flyturer fra Norge til både Meksiko, USA og Kanada, for de spiller jo alle landene. Så, og i tillegg hotellrom da, på alle stedene der de spilte gruppespillekamper. Ja. Det ble jo fryktelig mye bestillinger, og takk og lov for Excel. For jeg måtte jo holde styr på dette, og når det da ble vist, når det da ble klart hvor Norge skulle spille, så var det jo bare å kansellere resten, og da det hadde kreditkortene mine gått av.
0: Men altså, jeg har skjønt det sånn at utleggene var på 250 000 kroner.
2: Ja, altså, det blir jo mye penger når man skal legge ut ting, men når det kansellerbart, så er det jo ikke så ille, så jeg endte jo ikke opp med en sånn vanvittig regning i den størrelsen der. Men altså, for meg så handler jo dette om mer en økonomisk kostnad, hvis det skal være litt sånn filosofisk da, så ser jeg på det som en investering i livskvalitet. Mm. For jeg unner egentlig alle å ha en lidenskap som setter farge på tilværelsen, og for noen så er det, kan det være laksefisk eller turer i fjellet, men for de som er glad i fotball som meg, så gir VM også en mulighet til å skape minner for livet, altså det sosiale samværet med venner, følge på nasjonal stolthet når vi synger nasjonalsangen og den der vakre, vakre greiene som Shakira sang. Ja. Fellesskap, samhold i møte med andre norske supportere, altså det gir kort sagt en kollektiv glede som er vanskelig å finne andre steder.
0: Nå har du billetter til alle tre Norges kamper, eller?
2: Ja, altså etter jeg kjøpte disse VIP-billettene, så fikk jeg også selvfølgelig da billetter gjennom Norges fotballforbund, og der har jeg billetter helt frem til finalen, hvis Norge skulle komme så langt, men det er vel større sjanse for at jeg vinner i lotto enn at det slår til, da. Men det er jo godt å tenke på at hvis så skulle komme så langt, så har jeg muligheten til å være der.
0: Hvis Norge kommer til finalen, ja, så blir du å se på tribunene, Trond. Uansett, du er klar for kampene mot Irak, Senegal og Frankrike, og jeg vet at du allerede har bestilt ansiktsmaling og vikinghjelm og sånn.
2: Ja, når jeg først du må nesten ta den helt ut da når du er der, så jeg tror det bidrar til å skape god stemning, og jeg tror det blir en veldig fin opplevelse. Jeg gleder meg helt sinnssykt, men nå sitter jeg med et luksusproblem da, i og med at jeg har både NFF-billetter og disse VIP-billettene, så hvis det er noen som ikke har sikret seg billett til kampen enda, så må de bare ta kontakt med meg på sosiale medier. Ja. Så har to billetter til for dem som måtte enda sitte I tenkeboksen.
0: Da fikk du sagt det også. Det her altså mulighetene til å skaffe seg et par billetter for å se Norge spille fotball-VM, Trond. 11. juni sparkes turneringen I gang. Norge spiller sin første kamp ved midnatt, natten mellom 16. og 17. juni. Da møter vi Irak I Boston, og du blir å se med vikinghjelm og det hele på tribunen der, Trond Stensnes, så du henger med hele veien til finalen om det skulle gå så langt. Takk for praten og god tur.
2: Takk for det.
3: Dette dagens med Mathias Nilema på NRK P1.

0: Når Slash I gang med sin fine solo takker vi Guns N' Roses for klassikeren Sweet Child of Mine For tiden renner ut, dagens I dag var ved Siri Narverud Moen, Erling Molt Korsnes, Kari Stenheim og Anniken Sande Krøbel Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen, mitt navn Mathias Nylønna Klokken har blitt 14 og sykefravær tema I nyhetene nå, Tone Nordahl.
1: Arbeidsgivere og NAV må bidra mer for å få ned sykefraværet, mener Allmennlegeforeningen. Helseminister Jan Christian Vestre varslet I dag nye tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger. Dersom noen skal sykemeldes 100%, må legen skrive en egen begrunnelse. Men flere enn fastlegene må på banen, sier Hans Christian Myklestuhl, som leder I Allmennlegeforeningen.
2: Og her det jo viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen, hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som den faktiske arbeidsoppgaven og det reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene. Det må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær, og at de som kan jobbe litt skal jobbe litt, og at de som trenger full sykemelding skal ha full sykemelding, og så det... forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da det viktig at det et fokus på det her I offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
1: Dom I saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni. Det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling I nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld på de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Norge bidrar med 30 millioner kroner til Røde Kors-komiteens arbeid med å spore opp savnede personer I Ukraina-krigen. Pengene skal blant annet gå til å spore opp savnede ukrainske barn og deres familiemedlemmer som kan ha blitt bortført til Russland. En milepæl for norsk idrett, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt om den norske golfsensasjonen Kristoffer Reitan. I natt vant 28-åringen en av de viktigste golfturneringene I verden, da han stakk av med seieren I PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA.
3: Det andre gang det skjer med en nordmann. Viktor Hovland den eneste som har gjort det. Det en pengepremie på 33 millioner kroner. Det en indikasjon på hva omfanget her Golf gedigent, både når det gjelder utbredelse, men også kommersielt sett. Noen av de største idrettsstjernene I verden spiller golf, og ble slått av en 28-årig nordmann I natt.
1: Det sa Jan Petter Saltvedt, vår sportskommentator og NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette Efton I Østfold på NRK P1.
5: Eftas Østfold Espen Beate og ikke minst Boyzone som skal holde deg med selskap. Og den låten heter jo Picture of You. Skal vi kjøre lydkonkurranse, eller?
6: Det bare å finne fram telefonen sin og ta en liten selfie?
5: Eftan, krøllalfa, NRK.no.

0: Vi vil ha et bilde av deg, akkurat som Boyzone synger om Picture of You. God eftas, Østfold. 6 minutter over 2. Det er Espen og Beate som holder deg med selskap, sånn frem til middagen, eller frem til første trening, eller noe sånt.
1: Ja, hvis du har lyst til å sende oss det bildet, da finner du frem telefonen din, tar en selfie og sender det på e-post eftan@nrk.no. Og vi skal vel dele ut nå?
0: Ja, jeg tenker vi kan ta, vi bråbestemte oss jo, det har vært så gøy å fått noen selfier. Hvor er folk akkurat nå? 6 minutter over 2. Kan få badometer og sånn veldig snedig NRK Østfold handlenett. Jeg lurer på, skal vi bare ta til den første?
1: Ja, første som sender inn selfien.
0: Ja, så fort det, selfie, og så send til eftan@nrk.no.
1: Mens du sitter og fikler med telefonen din, så kan vi ta en liten titt på trafikken. Vi kan starte på, i trafikken i Oslo på kryss 28 ved Mortensrud-krysset, både i retning Oslo og i Moss. Der ligger det gjenstander i veibanen akkurat nå, så vær litt rann opps der. Og så har det jo vært en trafikkelykke på Hvaler på Vesterøy også. 2 biler har vært involvert. Nødetatene melder om at bilene er flyttet ut av veien, og at ja, 2 personer har vært involvert. Begge er oppegående, meldt til politiet.
0: Og skjer det noe i trafikken der du er, ring oss 800 41 41 1, eller så kan du alltid bruke send inn-knappen i NRK radioappen.

0: ingenting på farmen. Gråtabrand fra Indre Østfold med vokalist fra Flisa. Ingenting på farmen. En nydelig hyllest til alle fedre der ute.
1: Ja, det vi har jo hatt en liten sånn kjapp selfie-konkurranse. Førstemann til å sende et bilde av seg selv. Vinner dagens premie, det var Badometer.
0: Og Handlenett.
1: Jarle Sten Langbakk, han var den kjappeste i dag. Han parkerte bilen sin fint til siden, tok et bilde av seg selv i bilen og skriver Picture of me, og du synges med i bilen på vei fra jobb. Gratulerer, Jarle. Du Østfolds raskeste selfie-konge.
0: Og ser også at han har oransje, litt sånn raff flisjakke, og at det regndråper på bilruta der, synes jeg det ser ut som. Og Lille Jeanette, hei til to utflytta sørlendinger, som snart tilbake i verdens vakreste fylke, nemlig Østfold, etter noen dager på det blide Sørlandet. Velkommen hjem til Østfold, Lille Jeanette. Du har dessverre litt for treg med å sende det bildet til å få premie, da, men velkommen tilbake til Østfold.
2: Jeg

0: Score, I could miss you forever.
1: En podcast fra NRK.
2: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
3: Hva i all verden skjer det her nå?
2: Resten av helikopteret deiser i bakken.
4: Brann, fuel, lukt.
3: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
5: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Greni. Du vet han, Øystein Greni fra Big Bang og Hold i Eftan i Østfold snart 2:50.
1: Vi kan han snart ut i trafikken igjen, vi. På E6 kryss 64 den gangen her, Etterstad i Oslo, i retning mot Sørenga, der ligger det gjenstander i veibanen, og det samme da på Mortensrud, det var kryss 28, og der ligger det i begge retninger.
0: Jeg kjørte, hvor det jeg kjørte? Jo, jeg, fra Sarsborg til Fredrikstad på lørdag, og ja. Da var det, holdt jeg først på å kjøre på bare en glassflaske, og etterpå en genser eller sånn som lå i veien.
1: I alle dager, hvor kommer alt fra?
0: Ja, det kan man jo miste. Ja, det er altså en flaske tror jeg med vilje har sluppet ut, men en genser, dette jo ikke bare ut av bilen uten videre.
1: Fort gjort, man vet aldri hva som kan skje i en bil.
0: Nei, sant nok. Værmessig så vet jeg ikke om det genser eller paraply man trenger i dag. Hvordan blir det videre, statsmeteorolog Ingrid Bentsen?
2: Det vil være noen byger nå i ettermiddag, og en del skyer i ettermiddag, og så blir det gradvis lettere skydekke og færre byger. Så til kvelden oppholdsvær og en del blå himmel. Men helt klart, det blir det nok ikke i løpet av dagen i dag. Og vinden, den er nordlig bris, litt mer variabel på kysten nå i ettermiddag, men den blir nordlig igjen til kvelden da.
0: Kommer det til å regne sånn akkurat når folk skal hjem fra jobb, eller?
2: Ja, det ser ut som at det kan gjøre det dessverre. Jeg har ikke med paraply selv, så nei, det er noen byger, men det er vanskelig, altså. De er jo ikke på samme sted samtidig, så noen vil nok få bygget på veien hjemme.
0: Ja, da krysser vi fingrene for at akkurat du kommer deg tørr hjem fra jobb i dag hvis du sykler.
1: Ja, og så kan vi ta med at etter trafikkulykka på Vesterøy på Hvaler, så har de nå fått berget bilene. Ja, det er fri ferdsel igjen i området der.

0: Molly Sandén og Astrid S med litt konfetti for vår I Østfold. Det Ja, for det jo den tiden nå hvor badetemperaturen begynner å renne inn, eller som Per Martin kaller det, når det litt kaldt I vann, han kaller det bare for vanntemperatur når det under 20 grader.
1: Ja da, men det jo så deilig når NTB begynner å sende ut oversikten over hvor det varmest og kaldest I landet. Men det kommer litt sånn varierende grad, sånn så I helgen, så kom det sånn god dekning over hele landet, som viste at Østfold var blant de stedene med det varmeste badevannet. Og da var det ute på grad Landingssund på Hvaler, 12,5 grader. Men så kom NTB med en ny sånn liten oppdatering for dagen I dag, hvor det ikke målt så mange steder. Oslo 11,1 grader, Bergen 8,4, Stavanger 9,1, Trondheim 8,3. Men så har vi finnet på badetassen.no, Sjøhaug Naturistsenter på Gjerdøy I Moss, 11,4 grader, varmest I landet.
0: Ja da, var det et sted det trenger å ha litt temperatur på vannet, så det på Naturisenteret for å si sånn. René på vei inn I studio, det blir snart nyheter fra Østfold her I efterhånd.

0: Madness Our House i morgen i Østfold, hvor René raskt på pelletten og kommer inn med nyheter fra Østfold. Og statsforvalteren i Oslo Viken foreslår to nye naturreservater i Våler kommune.
1: Ja, det i Østfold, og det Mosserosflasken og Bjørnerødvannet. Statsforvalteren skriver i en pressemelding at formålet med vernet at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. Det pekes også på at dette en naturtype i eller i nærheten av vann med et rikt fugleliv. Forslagene de sendes på høring, og statsforvalteren åpen for innspill innen 1. august. Flere personer pågrepet etter ranet på Kråkerøy i natt, det bekrefter krimsjef Geir Villadsen i Fredrikstad. Politiet kommer ikke med flere opplysninger enda, fordi det svært tidlig i etterforskningen, sier Villadsen. Fire personer i en bil slo, sparket og ranet en ungdom i 3:30 på Kråkerøy i natt. Krigen i Midtøsten preger i stor grad industrien og bedrifter i Østfold, det viser undersøkelser gjort av NO som har sjekket med det lokale næringslivet. Hver tredje Østfold-bedrift sier nå situasjonen dårlig, det sier administrerende direktør i NO Ole Erik Almli.
2: Vi ser overalt at krigen i Midtøsten påvirker bedriftene, og hvis vi ser på Østfold spesielt, så ser vi at hver tredje bedrift i Østfold opplever nå situasjonen som verre. Og ser også når det gjelder de neste 6 månedene, så er det enda mer pessimisme. Hvis det bare et fåtall som tror at det kommer til å gå bra, eller som tror det kommer til å gå bedre da, i praksis. Så Østfold-bedrifter kjenner på det som skjer ganske godt nå, og det skal vi ta inn over oss.
1: Lørdag ettermiddag fant tollere fra Svinesund 34 liter e-væske da de sjekket bagasjerommet på en buss fra utlandet. En asylsøker tok på seg ansvaret for smuglingsforsøket, sier kontorsjef Per Christian Grandal ved Svinesund tollstasjon. Han forklarte at han hadde fått betalt for å frakte de ulovlige varene over grensa.
0: Takk skal du ha, René, som tilbake med flere nyheter 4:30.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Hva het stedet igjen som det var Moss Flaskeros? Hva heter det?
1: Ja, det som foreslått som naturreservat i Våler, det Mosserosflasken og Bjørnerødvannet.
0: Ja, dette
1: vet sikkert Espen hvor det
4: Jeg vet akkurat hvor det
1: Ja.

0: Mark Ribbet og Stein Torleif Biela synger om Sundreberget I Aftan I Østfold, men vi høyner med Mosserosflasken, stedet I Våler, som jo nå statsforvalteren foreslår at skal bli naturreservat.
1: Ja, men det hadde du aldri hørt om.
0: Jeg hadde aldri hørt om Mosserosflasken, og jeg synes jo også at det var et usedvanlig gøyalt navn.
1: Ja, det vi finner ut nå, det at Mosseros, det var en gård som lå akkurat ved utløpet av Hobbelelva, der den renner ut I Rosfjorden. Så da vi finner på kartet at der går en elv, og der det veldig fint, og der var jeg på båttur med kommuneoverlegen I Våler for noen år siden, Rune Davidsen, og fikk vite mer spennende om det.
0: Men hold an, Espen, jeg tror du har vært på flere båtturer, for det har kommet en melding inn her. Espen har altså hele helgen vært på danskebåten I et utrykningslag. Og nå har det kommet inn en melding her fra Trygve.
1: Hei, Trygve!
0: Hei, Espen! Takk for danskebåtopplevelse I helgen. Ja. Ha en fin dag videre.
1: Ja, jeg veldig spent på hvordan formen til Trygve I dag. Jeg traff Trygve, han fra Ski. Jeg lurer på om jeg også tilknyttet noe militært område I Østfold. Og ryktene sier at Trygve sov ikke den siste natta. Han bare døgnet og hoppet på buss for tog på Oslo S. Men veldig hyggelig. Takk for bekjennskapen, Trygve. Dette her gjentar vi om en 5-10 år. Ikke noe før, altså, for det orker jeg ikke.
0: Og jeg bare lurer på, Trygve, hvis du har lyst til å sende en oppfølgingsmelding, synes du nå når du på en måte hører Espen på radio, kontra kanskje som det var å snakke med en I helgen, han en annen person? Synes du han veldig liksom seriøs nå? Eller han ganske lik seg? Spør for en venn. Ja.

0: Og hvis det noen flere der ute, bare pøs på med meldinger, så kan vi ta en sånn mimre litt. Nei, ikke gjør det.
1: Jo, gjør, ja da, jo, jo, jo. Kjør på, så du Espen? Var det den fra Oslo til København?
0: København, ja. Fin båt, fin båt.
1: Ble Espen observert, og for all del, meld inn.

0: Breaker i Eftan i Østfold. Det var jo cupfinale i helga. Bodø-Glimt slo Brann.
1: Ja da, og det skjedde jo mye greier der, blant annet et par keepertabber, men det var en annen ting som liksom startet diskusjonen i etterkant.
0: Ja, for er det egentlig greit å tulle med ja, vi elsker? Mer om det snart.

0: meldinger fra danskebåten. Bare hei, hei sjef Stein Roger, får bare si hei. Hella. Hella. Jeg har kommet inn i studio, for det har seg sånn at Espen har jo da vært på danskebåten i helga, et utrykningslag, og så kom det jo en melding fra Trygve, en ny venn, eller ja, du møtte der.
1: Ja da, Trygve ble jeg kjent med på rett ved dansegulvet.
0: Ja, ja, for han takket jo for en fin danskebåtopplevelse i helga, da ble jeg så nysgjerrig da for Trygve som på en måte møtte deg da på dansegulvet på danskebåten, om han når han nå hører deg på radio synes at du er veldig seriøs. Og da skriver han at det ble lite søvn for alle når Espen er på dansegulvet til tre på natta. Faktisk god danser.
1: Ja, du verden, det må jeg si.
0: Espen er utrolig hyggelig. Jeg hadde nok litt mer energi på båten. Kanskje litt sliten ennå.
1: Ja, det kan jeg bekrefte. Det håper jeg du er også, Trygve.
0: Og Trygve er jo da, de var på tur med en gjeng fra Forsvaret som dimma i januar. Tidligere vakter på Rygge, og han hører på mens han er på ja, trening.
1: Det er imponerende. Og han har jo følt opp med enda en melding. Uffa meg.
0: Ja, uten å si for mye. Men Baris og The Worm er Espen sine kjennetegn, resten får bli på båten.
1: Ja, det er godt.
0: The Worm?
1: Ja, den ble tatt den også.
0: Ja, men forklar hva det er.
1: Nei, jeg stuper fremover, og så har jeg en sånn rar bevegelse at jeg er som en orm på dansegulvet.
0: Ja, ok. Men snart blir det mer om at noen på en måte lagde Ja, vi elsker i teknoversjon. Hva synes vi om det egentlig?

0: spurte Valle, tenk om, og tenk om noen skulle lage den teknoversjonen av nasjonalsangen vår, Ja, vi elsker.
1: Ja, det har skjedd. Det skjedde under cupfinalen mellom Brann og Bodø/Glimt. Skal gjerne vært på det møtet til fotballforbundet hvor hun tenkte, nå treffer vi de yngre. Nå lager vi Ja, vi elsker tekno.

0: Ja, det var slutten på Ja, vi elsker. Hvor mange var som kjente igjen den?
1: Nei, jeg synes det var vrient.
0: Ja, det var det. Og det jo mange som har ytret seg ganske høyt om i både kommentarfelter og forumer. NFF la seg jo egentlig litt paddeflatt også, og sa at det var en liten skivebom. Men det kanskje på tide å tenke litt nytt, eller det en liten brandfakkel her ute fra fotballforbundet? Kan vi modernisere Ja, vi elsker, og det jo egentlig da dagens spørsmål i appen NRK Radio. Det innenfor å fornye Ja, vi elsker? Det to alternativer. Du må ta stilling til ett av dem.
1: Og jeg vil bare si at enn så lenge så skal vi ikke tulle med nasjonalsangen, men det kan jo være at du er av en annen mening inn i NRK Radio-appen og avgi din stemme.

0: fra Yosondoron and a Cherry, 7 Seconds.
1: Nei, ikke rør nasjonalsangen. Det beskjeden fra Rina etter at vi spilte av fotballforbundets nye teknoversjon av Ja, vi helsker, som den brukte på cupfinalen I helgen. Lene, nei, nasjonalsangen skal være som den Debatten ruller videre I EFTA-en.
0: Per slenger seg med den nei, nei, med 5 utropstegn.
1: Ja, men fort deg inn I appen og stem. Vi skal snart stenge avstemningen.

0: Emma Jensen, Now and Then, men det Ja, vi elsker, det handler om.
1: Ja, du så kanskje på cupfinalen I helga hvor Bodø-Glimt slo Brann på straffespark, men det som skjedde før kampen, det var jo at Ja, vi elsker kom I en sånn ny drakt, nesten litt sånn teknoversjon, og det var jo mange som ble litt sinte for det.
0: Ja, og Østfoldingene ganske tydelige I sin sak, for vi tenkte vi får bare finne ut av det. Det greit å fornye litt randet? Blir de unge glade? Det ok? Eller skal liksom, ja, vi elsker den skal være som man
1: Østfold har I hvert fall talt I avstemningen vår. 91% har trykket på nei, nasjonalsangen tuller vi ikke med, mens 9%, ja, vi lever jo ikke I steinalderen lenger, så det kanskje innenfor.
0: Ja, og en som anonym mener at bunaden våre ser jo snart ut som juletrær, så teknoversjon av Ja, vi elsker, det vel ikke uventet. Nei, men da fikk vi konkludert, vi skal ikke tulle med Ja, vi elsker. Ikke tulle med Yasir Moa heller.

0: deg.
1: Her er NRK Nyheter klokka 15. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener det er feil medisin.
2: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det i snitt 8 dager, da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det er viktig for folk å være i arbeid.
1: Dom i saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Norge bidrar med 30 millioner kroner til Røde Kors-komiteens arbeid med å spore opp savnede personer i Ukraina-krigen. Pengene skal blant annet gå til å spore opp savnede ukrainske barn som kan ha blitt bortført til Russland. I dag er det 100 år siden Roald Amundsen fløy luftskipet Norge over Nordpolen. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er i Ny-Ålesund på Svalbard for å markere dagen. Luftskipet og ekspedisjonen var et samarbeid mellom Amundsen og italienske Umberto Nobile. Det forteller direktør for Norsk Polarinstitutt Camilla Brekke.
3: For Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast, og det gjorde det ikke.
1: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det er første gang siden 1983 at en indisk statsminister kommer til Norge. Modi skal blant annet møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Det er Efton i Østfold. NRK
5: P1. God ettermiddag, Østfold. Før klokka blir 3:30 skal du både få et middagstips, og så skal du få vite en hemmelighet, det er noe som skal skje.

0: DF-dan i Østfold. Og jeg synes alltid sånne, jeg synes sånne ting som er laget med drivet er veldig fint, ja. Sånne materialer som har blitt vasket opp på stranden, har blitt helt sånn hvite og vasket. Kan man liksom lage hyller og ting av det? Så synes jeg ofte blir veldig fint.
1: Det gjør det. Så skal jeg komme over til trafikken nå, tror jeg.
0: Bare si det som det er.
1: Ja, jeg kan si så mye som at det er noen som har fått en litt kjip dag i dag. Utrykningspolitiet, de har hatt en liten kontroll i Oslofjordtunnelen, 70-sona. Sju stykker fikk forelegg, og så var det en som kjørte både for fort og muligens litt rann i rusa. Så ta det pent i trafikken, folkens. Følg reglene, det gjør vi.
0: Ja, og, men har du følt dagens regel om å ta med, ha med en ekstra paraply, en liten regnjakke til turen hjem fra jobb?
1: Jeg er vantett.
0: Greit.
1: Så nei.
0: Ok.
2: Dette er Eftan i Østfold. NRK PN. NRK
0: PN. Og skal du den vanlige runden kjapt innom butikken på veien fra jobben, noe rask middag før eldstemann skal på håndball og yngstemann skal på turen, så får du snart et middagstips her i Eftan, så nå du i hvert fall slipper å finne på hva du skal ha til middag.

0: middagslykkehjul her i Eftan i Østfold. Vi snurrer i gang og ser hva vi skal ha i dag.
1: Nei, da blir det både godt og sunt. Kapteins fylte rødspette servert på en seng av pomfri.
0: Lettvint også, det.
1: Ja, og så det veldig sunt, i hvert fall den fisken. Pomfrien er grei nok den også, men det fint det. Sånn kombo etter en litt usunn helg kanskje du har hatt, spist mye rart. Da tar vi oss og går sånn gradvis over i sunnhetens tegn.
0: Men kan du bare legge de fiskene opp på pomfrien så blir det ferdig samtidig?
1: Nei, ta stekt og vær for seg, du.

0: Behagelig låt fra Fredrikstad Doom. Jimmy Smash, Macadamien i Eftan i Østfold.
1: Jarle vant jo en premie til i sendingen i dag, men han så snill han, at han donerer premien sin videre til Lille Jeanette, som var nest raskest i dag. Så Lille Jeanette, send oss adressa det, så skal du få premien til Jarle, for Jarle var den raskeste til å sende selfie i dag. Du verden for noen snille folk som her!
0: Østfoldinger, ass. Og det kan vel hende Espen og Beate også kommer til å trenge litt hjelp. For 19. mai skal vi i gang med et slags umulig prosjekt. Kanskje.
1: Men det kan bli mulig hvis du stiller opp.
0: Og hva det som starter 19. mai får du vite rett etter Grenseland.

0: hver gang du er her. Og nå skal du få vite en hemmelighet, på en måte.
1: Ja, vi har nemlig tenkt oss å prøve oss på et prosjekt som i utgangspunktet er umulig. Men vi er jo i Østfold, og der er ingenting umulig.
0: Nei, hvor langt kommer vi oss i Østfold med båt? Og da tenker vi, da skal vi ikke langs kysten. Vi skal på en måte gå den og komme seg liksom gjennom Østfold i båt.
1: Ja, det som er klart er at vi skal starte i Ørje, Haldenkanalen, nedover mot sjøen. Vi skal også ha en liten runde på sjøen, så skal vi prøve å komme oss inn til Indre Østfold igjen på mange måter. Men for å klare det, så er vi avhengig av hjelp, fordi båten må jo på land opp til flere steder.
0: Ja, for når hvis vi kommer oss ned Haldenvassdraget og kommer vi til Tistedal, og da må vi jo over i saltvann.
1: Ja, men før vi kommer dit så skal vi kjøre noen sluser, og jeg har vært på en sånn liten befaring for å se om dette her er mulig, og jeg kom til Brekke sluser, og da opplever jeg at slusekamera er fylt med stillaser.
0: Oi. Kim Torp, slusemester. God eftas.
2: God eftas.
0: Hvorfor er det masse stillaser i slusekammerne på Brekke sluser?
2: Ja, si det. Neida. Neida, vi har jo hatt et litt prosjekt da. Vi driver og maler litt. Så vi har tatt og sandblåst og malet de øverste portene på Brekke. Så derfor så var det stillasjer når Espen var en tur opp på møte.
1: Ja, men hvordan ser det ut nå, Kim? Står hun fortsatt her, eller?
2: Nå er stillasjen borte, og vi har hatt siste innspurt i dag og testet. Og i morgen så skal vi ta den fangdammen da, som er sott opp på grunn av... Altså, de portene er jo de portene som for så vidt alltid står under vann.
1: Ja.
2: På grunn av at de er første portene du kommer til. Så derfor så har vi satt opp en sånn fangdam, da, en sånn demning kaller det sånn, så vi får tørt land foran portene. Så den skal vi ta i morgen.
1: Ja. Hvor godt passer det at vi har planlagt å sluse hos deg en uke eller to før dere egentlig åpner?
2: Neida, det ordner vi alltid her på Brekke, vet du. Det er ikke noe problem det.
0: Ja, for det er vel 19. mai vi kommer gjennom slussene hvis det passer, er det ikke det?
1: Jo da.
2: Ja, det blir 19. vet du. Og vi, det passer alltid for oss her oppe, vet du, så det ordner vi.
1: Ja, men den offisielle åpningen deres, det er ikke før siste helgen i mai, er det ikke sånn der?
2: Det er sånn der, vet du. Ja. Så siste helgen. Så har vi jo da den fine passasjerbåten vår, MS Brekke. Den starter faktisk da dagen før dere skal ut og kjøre, så får vi tatt en prøveslussing før dere kommer.
1: Ja, ah, det er midt i blinken, Kim. Da ses vi om en ukes tid, da.
2: Jeg gjør det, vet du.
0: Og sånn, der var første hindring var vi mål med den?
1: Ja,
0: vi kommer oss i hvert fall fra liksom Ørje og videre nedover Haldenvassdraget.
1: Ned til Tisteren.
0: Ja, men da er vi i gang, da. Skip ahoy!

0: Fra Haik, nydelig poporkester der, 4:05 i Eftan i Østfold.
1: Ute i trafikken så pågår det en bilberging på E18 Elvestad-krysset i Indre Østfold, i retning mot Askim, vær obs der. Og så ligger det fortsatt noen gjenstander i veibanen på kryss 28, Mortensrud-krysset, i retning mot Moss.
0: Og René er på vei inn i studio med nyheter for Østfold, og kommer rett etter Return. Sing me!

0: Litt av ballade der fra Return, Sing Me a Song i Eftan i Østfold, hvor René har kommet inn med nyhetene for Østfold.
1: Statsforvalteren i Oslo Viken foreslår to nye naturreservater i Våler kommune. Det er Mosserosflasken og Bjørnerødvannet. Statsforvalteren skriver i en pressemelding at formålet med vernet er at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. De peker også på at dette er en naturtype i eller i nærheten av vann med et rikt fugleliv, og nå skal forslagene sendes på høring, og statsforvalteren er åpen for innspill innen 1. august. I morgen får renholdsstreiken også konsekvenser i Østfold. 9 ansatte i EVAT AS avdeling Sarpsborg tas ut i streik. I tillegg går 238 ISS-ansatte ut i streik på landsbasis. Dette er en av Norges største renholdsbedrifter og leverer tjenester over hele Østfold. Uenighet mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel gjelder i stor grad lønn og forskuttering av sykepenger. Uro i Midtøsten rammer Østfold-bedrifter. Hver tredje bedrift i Østfold opplever nå situasjonen som forverret på grunn av krigen i Midtøsten, ifølge NHO-sjef Ole Erik Almli. Økte drivstoffpriser rammer særlig fylkets mange eksport- og transportbedrifter, og til tross for kortsiktig pessimisme, så er Almli likevel optimistisk på sikt.
2: Altså, Østfold-industrien og næringslivet i Østfoldet er veldig offensivt. Jeg har veldig tro på Østfold-industrien, Østfold-næringslivet, og jeg ser at det er mye optimisme, og vi ser veldig mange ønsker å investere, så jeg er optimistisk i det lange løpet, men klart noen utfordringer på kort sikt skal man klare å håndtere, og så skal man sikre at man jobber godt i årene framfor oss.
1: Bor du på Hvaler, så vil du i natt oppleve å miste strømmen. Det skjer fordi en trafostasjon skal kobles ned for ombygging og vedlikehold. Det varsler Glitrenett AS, som driver distribusjonsnettet på Hvaler. I natt kobles strømmen ut mellom midnatt og klokka 6, og natt til onsdag mellom midnatt og klokka 4. Glitrenett undersøker at strømmen kan komme tilbake når som helst i disse tidsrommene, og at det elektriske anlegget hele tiden må behandles som om det har strøm.
0: Snart skal du få være med på da Bjarne Melgaard åpnet utstilling på Solibruk. Men først, skru opp, finn fram din indre rockvokalist.
3: Dagens rockelåt i Efton. Hver dag etter 3:30.

0: kom som et brak inn i Musikk-Norge, Ida Maria, i 2007. Oh my god! Det var dagens rockerlåt som du får hver dag etter 3:30 i Eftan. NRK P1 Østfold, Espen og Beate som holder deg med selskap i dag.
1: Og på E18 kryss 123, jeg var ikke klar over at det var det nummeret det krysset hadde, men det Elvestad-krysset i Indre Østfold, mellom da Elvestad-krysset og Jaren-krysset i retning mot Asli. Der pågår det nå berging av et kjøretøy. Jeg ser at den planlagt var ferdig 15:44. Så hvis du som bilberger der kan bekrefte det etterpå, at 15:44 så åpner det veien, send oss melding i appen NRK Radio. Ellers så ligger det også fortsatt noen greier i veibanen i Mortensrud-krysset i retning mot Moss. Den skulle vært ferdig 14:55, men det ligger kanskje litt der nå også.
0: Og så er det jo den 19. mai skal jo da Espen og jeg prøve oss på et kanskje umulig prosjekt. Vi skal se hvor langt gjennom Østfold det går an å komme seg med båt. Det er jo på en måte en liten sånn halvåpen 16-fots med påhengs.
1: Ganske liten og fin og enkel båt. Vi skal starte i Ørje. Det er fastslått. Skal vi kjøre sørover så langt vi kommer.
0: Ja, for så får vi jo et problem når vi kommer til Tistedalen, for da må vi jo på en måte fra ferskvann over og ut i sjøen og sånn. Trond har sendt en melding. Er det ikke bedre om jeg heiser båten opp på lastebilen, så kan han bare kjøre oss rundt?
1: Det hadde vært veldig enkelt, men vi har jo lyst til å se de der stedene som vi ikke er på til enhver tid her i Østfold. Kom oss litt rundt i kriker og kroker hvor NRK sjelden er.
0: Ja, og så hadde det jo vært litt juks.
1: Ja, det hadde det, vet du. Og vi jukser ikke i radioen.
0: Aldri.
1: Nei.
2: Dette er Eftan i Østfold. På NRK P1.

0: Bravo without me.
1: Og tusen takk til Terje. Han ute og ruller med bilen sin. Han ikke bilberger, for vi etterlyste jo om en bilberger kunne ringe oss og fortelle om det var rydda ved Elvestadkrysset og Jernkrysset. Terje, som ikke bilberger, han sier at det ikke noen forsinkelser ved Jernkrysset på E18 akkurat nå.
0: Tusen takk. Og snart her i Eftan skal du få være med når Bjarne Melgaard åpner utstilling på Solibruk.
2: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller spill, så

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og I NRK TV.
1: Dette Efton I Østfold.

0: Wait a While. Men du trenger ikke vente mer hvis du vil vite hvordan det var da Bjarne Melgaard åpnet utstilling på Solli Bruk, for det var stor ståhei. Kunstneren Bjarne Melgaard regnes jo som en av landets mest sentrale nålevende kunstnere, og reporter Magnus møtte Melgaard da Melgaard ankom utstillingslokalet. Det var akkurat som at han var litt sånn forvirret.
1: Ok, hva skjer nå?
2: Overlater det til andre.
3: Men hva kjører du bak?
4: Jeg treffer Bjarne Melgaard i et smug, og han på vei inn bakveien til galleriet.
1: Bjarne, jeg vet ikke om det har noe med deg å gjøre eller smuget, men akkurat nå så minner Fredrikstad meg og New York.
5: Altså, ja, det har noe med Bjarne å gjøre.
4: Han ser ut som en rockestjerne med solbriller, caps og fargerike hiphop-aktige klær.
5: Vi har en DJ her i dag også. Så jeg har sendt han lista det, så han laver en blanding av den lista og litt eget, så blir det litt...
4: Melgaard opptatt av at DJ'en på plass, og at han helst ikke spiller panfløytemusikk.
1: Du har ikke valgt panfløyte?
4: Hans første ordentlige jobb var nemlig å selge panfløytekassetter i Oslo.
6: Så at du panfløyter i bøtter og spann, da? Bare jeg hører jævla panfløyte, så jeg traumatisert enda. Fy faen, det var ikke mye glamorøst, altså.
7: Det var litt glamorøst. Jeg
5: kan kansellere den panfløyten i dag.
1: Ta vekk den panfløyta nå.
6: Og så eneste du fikk av jobb, det var det som selger panfløyte på stedet.
7: Hvordan fikk du jobbet da?
8: Søkte vi?
7: Søkte
6: vi. Hva det eneste du ville ha?
4: Vi går inn i lokalet, og han viser meg et stativ med klær på.
7: Ny merch. Fint å gjøre merch, for da har du, kan folk liksom, som vi kanskje ikke har råd til å kjøpe trykk, kan kjøpe t-skjorte eller noe sånt da. Dette har vi laget spesielt for Fredrikstad, disse to her.
4: Selv om Melgaards navn på alle slags saker, fra vin til parfyme, så det bilder det mest av på denne utstillingen.
1: Ble det presentert sånn som du hadde tenkt det, Bjarne?
6: Det ser kjempeflott ut, ja. Vi har jo sett det på foto og sånn før, da. Så... Nei, så kjempefint.
1: Jeg har jo hørt deg snakke noe om liksom, hvorfor du driver med dette her. Eller, det skal være gøy.
6: Ja.
1: Nei, har det vært det hele tiden?
6: Nei.
1: Ok?
6: Nei, jeg synes ikke det er bare gøy å drive med kunst. Ofte så er det veldig hardt. Men jeg tror nok hvis du over lengre tid skal drive med kunst, så må du ha en viss glede av det. Jeg har også gleden av å skape noe, tror jeg.
4: Og så møter han kanskje sin viktigste hjelper på utstillingen, DJ'en, som skal sørge for den rette stemningen.
7: Så du er DJ'en?
9: Hei,
7: Bjørn heter jeg.
9: Herman.
7: Hei, hyggelig. Er det din pioner? Jeg tenker jeg skulle kanskje kjøpe sånt selv,
9: ja.
10: Da anbefaler jeg den her. 100%. Jeg anbefaler den her, da.
1: For, du må forsikre deg om at det ikke er panfløyte på spillet. Ja. Det må du ikke spille.
10: Nei, det skal ikke.
0: Nei, det ble forhåpentligvis ikke noen panfløyte, men etter klokka fire skal du få høre at søstra til Magnus sin hund, lille chihuahuan Lotte, kuppa utstillingen ved å være veldig søt.
1: Åh.
0: Joakim Solbakken først, fram mot nyheter.

0: Joakim Solbakken. Er det broren til Sunnove, tror jeg? Med Ragged fram mot NRK Nyheter klokka 4.
1: NRK Nyheter klokka 16. Nødetaten på stedet etter at en person påkjørt av toget i Tønsberg, det melder Sør-Øst politidistrikt. Hendelsen fører til stans i togtrafikken mellom Tønsberg og Skoppum. Følge Vy må reisende regne med forsinkelser og innstillinger. Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause. Det skriver VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Flere titalls millioner mennesker kan bli rammet av sult dersom det ikke snart tillates at kunstgjødsel slipper gjennom Hormuzstredet. Det opplyser FN. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tida på grunn av krigen mot Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Stredet har til nå vært effektivt stengt for kommersiell skipstrafikk i over 70 dager. I Danmark kalte venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partiene i Folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helgen ga ham oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable ny regjering på beina i 45 dager uten å lykkes. Det valgresultatet som gjør det vanskelig å finne flertall, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Det fordi at danskene stemte fram et folketing som sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ.
1: DNB varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Kort tid etter varslet Obosbanken, Sparebanken Sør-Norge og flere mindre sparebanker at de også øker renta. Det skjer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25 prosent. Den iranske fredsprisvinneren, journalisten og menneskerettsaktivisten Narges Mohammadi fortsatt under en intensivbehandling på sykehus. Det opplyser stiftelsen hennes. Mohammadi ble for 10 dager siden overført fra fengsel til et sykehus etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen opplyste i går at hun innvilget utsatt soning mot høy kausjon. Rikskringkasterne i Spania, Irland og Slovenia skal ikke vise Eurovision i år. Musikkonkurransen boykottes av landet som følge av Israels deltagelse. Slovenia kommer til å vise en serie som heter Voices of Palestine i stedet for Eurovision. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.
4: AP18 Askim-porten i retning Oslo, der et kjøretøy som har fått stans, så vær obs der.

0: Go West, the king of wishful thinking, kom i 1992 da, og var vist med på Pretty Woman soundtracket, vet du, med Julia Roberts. Men jeg kan bare ikke huske hvilken scene det var.
1: Jeg kommer ikke på den selv, det. Ute i trafikken så er et kjøretøy som har fått stans på E18 Askimporten i retning Oslo. Et kjørefelt er nå stengt. Ellers så er Region Express 20 som går fra Oslo til Halden. Det er 7 minutter forsinket ved Fredrikstad, så hvis du er litt sent ute til å hente noen, det går helt fint.
0: Det er Espen og Beate som holder deg med selskap i EFTAN i dag. Og skjer det noe ute på veiene som andre kan ha nytte av å unngå eller vite om, så si gjerne ifra 841-40. 41 1, eller bruk send inn-knappen i NRK radio-appen.

Og snart skal vi tilbake til Bjarne Melgaard-utstillinga og en liten chihuahua ved navn Lotte som kuppa hele greia, for den var så søt.

0: regner. Chris Holsten, bare når det regner. Og vær litt obs når du skal på vei hjem fra jobb i dag, hvis du skal gå eller sykle, for det kan være at det kommer noen byger. I helgen var det nærmest som at en rockestjerne inntok Solibruk avdeling Fredrikstad. For Bjarne Melgaard regnes jo som en av liksom Norges mest sentrale nålevende kunstnere. Og når han da åpnet utstilling, så var det ikke bare en chihuahua ved navn Lotte som kuppet hele showet, men også en hev av blodfans.
1: Fucking love it! Jeg gleder meg så sinnssykt til å se.
2: Er du største fan?
1: Ja, jeg superfan.
2: Hvorfor det?
1: Jeg bare elsker uttrykket hans. Det helt fantastisk.
2: Hva er det med uttrykket?
1: Det så...

0: depressivt. Det så bare, du bare føler så mye. Han snakker til følelsene. Det det jeg liker. Han det ekte kunstner. Ekte kunstner.
1: Utstillingsåpningen I Fredrikstad, den var smekkfull, og Melgaard var den selvfølgelige stjernen. Men så kom det noen som nesten kuppet hele showet, nemlig min store søster og hennes lille Shevava.
2: Ja. Men hva det for liten
3: sønn? Den helt ny.
2: Hun så søt.
3: Vet du hva, jeg hentet henne på tirsdag, hun bare 9 uker gammel, heter Lotte.
2: Du kanskje litt redd?
3: Ja, hun
2: Så søt.
4: Det ikke en rase her?
3: Og så tenkte jeg, det så jo, kunne jo se ut som
4: små skivaler,
3: dette her.
4: Det en
3: skivaler. Nei, nå det det.
2: Jeg har, altså, det skivaler her også, det så skivaler.
4: Ja. Og så en skivaler, også når du ser hunder, så en skivaler der også.
5: Men du kommer også med en skivaler på utstilling, altså.
2: Nei, så det skivaler her.
3: Ja, det jo helt genialt. Ja. Endelig så fikk jeg møte deg.
4: Ok.
3: Stor fan,
6: ass. Takk skal du ha. Sikkert hørt 1000 ganger før.
3: Jeg elsker deg.
4: Jeg så hyggelig.
6: Da må jeg bare ha et bilde av deg og meg.
5: Så mye kjærlighet til deg.
2: Ja, det det jeg sier. Så mye. Det derfor det moro å gjøre det her. Når folk så hyggelige og så generøse og rause.
7: Det var reporter Magnus som hadde møtt både superfan Gry Pedersen og kunstner Bjarne Melgaard. Og du kan jo se utstillingen I Fredrikstad, Solli Bruk avdeling Fredrikstad.

0: Eftan NRK PN Østfold 10:30.
1: Ja, det går for seg I trafikken på fylkesvei 118 Sarpsbrua I Sarpsborg. Der et kjøretøy som har fått stans, og der vet vi at det der blir jo fort kø når det skjer noe. Ellers har vi E18 avkjøringsveien Eiebakke. Det avkjøringsveien Askim Øst. Det et kjøretøy som har fått stans, og nå har den fått fjernet det andre som stod på Askim Vest. Ryddes der, men Moss Hortenferja, 2 minutter forsinka. Og Region Express Halden Oslo S, 5 minutter forsinka. Ved Ski, litt små forsinkelser I dag, både her og der.
0: Kjør forsiktig hjem uansett hvor du og nå... La vi Bruce Springsteen varme opp for Sarpsborg-bandet uten dom, for rett etter bruseren, så blir det splitternytt blodferskt fra uten dom.

0: selvaste, sjefen selv, Bruce Springsteen og Glory Days. Så nå gleder vi oss til ny musikk fra Sarpingene I Utandom. Men kjenner jeg Lasse og gjengen rett, så blir det kanskje ikke så lystig.
1: Ny musikk I øra. Her får du blodfersk Østfoldmusikk.
2: Hei, det Lasse fra Utandom. Vi nok en gang ute med en ny deprimerende låt som går I dødens tempo. Et slags forsøk på å lage en litt sommerlig ny singel, som nok en gang endte opp med å bli mest høst og vinter. Sånn ble det, og sånn det.

0: utenfor en natt.
1: Det var Utandom, Serpingenes forsøk på å lage en sommerhit, og Utanfor er det natt.
2: Minner om at det er en bil som har fått stans på Sarpsbrua, fylkesvei 118. Der blir det kø.

0: Sienna Spiro, Die on this hill i Eftan i Østfold, hvor klokka har passert 16:30. René har kommet inn med lokale nyheter for Østfold, og Riksantikvaren foreslår å frede deler av Haldenkanalen.
1: Ja, til sammen foreslås 14 kulturmiljøer fra Skulerud til Tistedalen å fredes, i tillegg til utvalgte stoppesteder for fartøyene i kanalen. Den 80 kilometer lange kanalen var i drift fra 1852 til 1982. I dag er det en turistattraksjon og et viktig kulturminne etter industri og næring i Norge, og 6 dampfartøy er fortsatt i drift der. Høringsfristen, det er 30. september. For første gang på over 20 år så settes det opp et direkte tog mellom Oslo og Berlin, og det kunne gjøre vy i helga. De har samarbeidet med togselskap i Danmark og Tyskland for å få på plass tilbudet. Strekningen vil ha flere stopp i Sverige, Danmark og Tyskland, og vi tror at direkte toget vil knytte Nord-Europa tettere sammen.
2: Det vi setter opp nå, sammen med tyske Deutsche Bahn og danske DSB, det blir jo nesten som en orientekspress gjennom Nord-Europa. Så det er vi veldig stolte av å kunne tilby, og det er et ambisiøst prosjekt, men vi kobler oss til 2 togselskap som allerede samarbeider om tog på deler av strekningen. Så det er gjennom det samarbeidet her at vi kommer til å lykkes.
1: Det sa sjef for kommersielle tog i Vy, Ludvig Hambro. Det toget til Berlin, det kommer i stand fra sommeren 2028, og ifølge Vy så skal det stoppe i Østfoldbyene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Bor du på Hvaler, så vil du i natt oppleve å miste strømmen. Det skjer fordi en trafostasjon skal kobles ned for ombygging og vedlikehold. Det varsler Glitrenett AS, som driver distribusjonsnettet på Hvaler. I natt kobles strømmen ut mellom midnatt og klokka 6, og natt og onsdag mellom midnatt og klokka 4.
0: Takk skal du ha, René, og neste gang du skal i den, da er du på TV-sendinga rett etter Dagsrevyen.

0: koselig fra Odd Nordstoga. En farfar i livet. Og er det noen som trenger en hyllest, så er det alle besteforeldre. Det må jo være det beste som finnes i hele livet.
1: Ute på veiene så har det vært en del biler som har fått stopp i dag. Nå begynner det å ryddes opp litt. Nå ser vi at heldigvis på Sarpsbrø, der er den meldingen fjernet, så det betyr at den bilen har kommet seg i gang. Men da må vi til E18 avkjøringsveien Eiebakke, rett utenfor Askim, avkjøring av Askim Øst. Der er det fortsatt et kjøretøy som har fått stans. Tillegg, Region Express 20 Oslo i Göteborg, 6 minutter forsinket ved Fredrikstad. Det har vært mye sånn små forsinkelser på jernbanen i dag.
0: Ja, og det er Espen og Beat som holder det med selskap i EFTAN, og vi har snakket med statsmeteorolog Ingrid Bensen, som advarer mot at det kan komme noen regnbyger akkurat når du skal hjem fra jobb i dag, så vær obs på det. Og så lurer vi jo på hvordan det blir fra i morgen av.
2: Det blir bra vær første del av dagen. Opphold, perioder med sol, blir jo en kjølig start på dagen, men temperaturen stiger til omkring 15 grader om ettermiddagen. Men i løpet av ettermiddagen vil det bli mer skyet også, og det vil etter hvert komme regnbyger igjen. Flest byger om kvelden, men det begynner nok sånn litt ut på ettermiddagen.
0: Ja, jeg skal på uteteater i Sarpsborg i morgen, ja. Men er det sånn den uka her, blir det litt mer regn enn vi på en måte har blitt vant til?
2: Ja, det gjør det. Onsdag, torsdag og fredag ser ikke så veldig bra ut med regn i store delen av dagen, kanskje særlig torsdagen. Så dessverre, det blir en våt uke og en kjølig uke, også temperaturen går noe ned til onsdag, så da blir det nok under 10 grader for de fleste.
3: Dette er EFTAN i Østfold på NRK P1.
0: Og snart kan du være med og vedde, og ikke minst vinne Prekas-koppen.

0: Ariel. Nydelig låt fra ung haldenser, unge særing, kaller han seg. Ariel heter låten, og nå er det siste frist for å gå inn i NRK radioappen, der du hører Eftan i Østfold, og gi din stemme. Klarer Espen å hoppe over en kopp 10 ganger på en fot uten å miste balansen? Og enn så lenge så er det faktisk 70% som mener at nei, gamle fotballhelter forfaller ved en viss alder. Så hvis du har troa på Espen, ja, da må du inn i NRK radioappen nå.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi er best i verden. Vi har stått en land, 2-1 i fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Ja, dette føler jeg starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
1: Fotball-VM på NRK.

0: nydelig duett. Norske Maria Mena og svenske Molly Hammar, Can't Let Him Win. Sånn apropos, Auda, dette blir tøft, men du klarer ikke det I dag, Espen. Prøv igjen senere I uka. Hilsen Lill.
1: Ja, og jeg deler litt av den der innstillingen til Lill I dag. Av naturlige årsaker så jeg litt sliten I dag, men jeg skal nå hoppe 10 ganger over en kopp på en fot uten å miste balansen.
0: Ja, og vel, du kan vel heller ikke velbe koppen?
1: Nei, jeg prøvde jo også å bende regelverket litt, for det sto ikke noe sted at den koppen skulle stå oppreist. Jeg prøvde å legge ned, men der kom overdommer Grøndal ganske kjapt og bare, nei, den skal stå oppreist.
0: Og det jo, for jeg mener at når det kommer til fysiske ting, så Espen en sånn, han har idrettsfaglig bakgrunn og kan glimte til løpet, liksom 60 meteren veldig fort, tok 20 armhevinger på strak arm, og bøyde arm, strak arm, bøyde, men det gikk veldig lett. Men det må med I beregninga I dag at Espen har vært på utrykningslag på danskebåten hele helgen. Og du har jo ikke troa på deg selv, det pleier du alltid å ha.
1: Ja, jeg har veldig lav skjørtillit da, Merke. Du husker han der fyren I gymteamen, som var best I alle mulige idretter. Det var meg frem til I dag.
0: Ok, nå du liksom, har du varmet opp noe eller sånt?
1: Nei, jeg kan ikke. Jeg orker ikke I dag.
0: Greit, men jeg stenger avstemningen inne I NRK Radio-appen nå, for nå skal du begynne. Jeg avpubliserer der, og da det 68% som ikke tror du klarer det. Gamle fotballhelter forfaller ved en viss alder, men det 32% som tror at du klarer det, fordi gamle fotballhelter snubler aldri.
1: Ja, ok.
0: Da du klar, på ett bein.
1: Ja. Skal du telle ned eller noe?
0: Jeg klar for det, gå! 1, 2, 3, han klarer det litt, 4, 5, 6, 7, 8, 9, og...
1: jeg blir sliten.
0: Men det var du hadde et veldig sidesteg der, men du var ikke nedi med beina.
1: Nei, jeg sliten, jeg svett, hvem vant?
0: Ja, det må jeg sjekke. Igjen, det så typisk Espen at det gikk allikevel, altså.
1: Ja, det var hyggelig.
0: Anne Grete Jørgensen ble trukket ut. Du må sende oss adressen, for du skal få en prekasskopp.
1: Du skal få to, du skal få den der pendlekoppen jeg hoppet over også, uten at den knuste.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause frem til begynnelsen av 2027. Det opplyser korets daglige leder til VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Etter at kronprinsessens omfattende kontakt med seksualforbryter Jeffrey Epstein ble kjent i januar, har en rekke organisasjoner valgt å avslutte samarbeidet med henne. EU innfører sanksjoner mot 23 statlige institusjoner og tjenestepersoner som ifølge EU er ansvarlig for Russlands deportasjon av ukrainske barn. Siden starten av Russlands angrepskrig mot Ukraina anslås det at Russland har deportert og tvangsflyttet over 20 000 ukrainske barn. Det skriver EU i en uttalelse. Indias statsminister Narendra Modi kommer på offisielt besøk til Norge 18. og 19. mai. Flere land har mer samarbeid med India nå enn for bare noen få år siden. Det er en ganske enkel forklaring på det. Det forklarer Sunniva Eng, som er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo og forsker på India.
1: Det er jo særlig den økonomiske veksten som India har blitt kjent for den siste tiden, og satsning på informasjonsteknologi, IT-selskaper og finans har blitt viktige sektorer. Men det er også et stort infrastrukturprogram, så man bygger ut veier, jernbaner, infrastruktur for å frakte varer og tjenester og mennesker rundt omkring. Og det vil mange land være med på.
0: Ja, som en del av besøket skal Modi besøke statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I dag er det 100 år siden Roald Amundsen fløy luftskipet Norge over Nordpolen. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er på Svalbard for å markere dagen. Luftskipet og ekspedisjonen var et samarbeid mellom Amundsen og italienske Umberto Mobile, det forteller direktør for Polarinstituttet Camilla Brekke.
2: For Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjonen over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
0: En rekke banker varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Økningen kommer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25%. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
4: Mandag, Norge.
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen her hit til oss.
4: Har du slåss noe med månelys i det siste?
5: Nei, jeg kan ikke si jeg har gjort det.
4: Nei, det går ikke det, vet du. Nei. Her er Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight.

0: Turab og Marit Larsen, nostalgien.
1: Tror du ikke at søndag er litt nostalgisk?
0: Det kan hende for
1: det
0: mange.
1: Det kan hende, det er det ja. Det er.
0: Er det, har det noe med barndomsminner å gjøre? Treffer de deg lettere på søndag? Middagene hos gamle tante Ågot.
1: Kanskje det.
0: I leiligheten hennes med sånn ørelappstol som du likte å sitte i, eller
1: jeg føler at hvis du skal bla i familiealbumet, så tar du det fram på søndagen kanskje. Sjelden du gjør det tirsdag kveld.
0: Nettopp. Vi snakker om ukedager i dag, og mer spesifikt, hvilken ukedag er du?
1: Og hvorfor er du akkurat den ukedagen? Og gjerne noen tanker da om dagene generelt.
0: Ja, abstrakt og fint i utgangspunktet, men kan bli veldig konkret hvis du tenker deg om og sender oss tankene dine i appen NRK Radio.
1: Hos Andra. Jeg tror nemlig at folk har tenkt på dette.
0: Det tror jeg også.
1: Ja, det er litt som favorittfarge og sånn. Man har jo liksom noen preferanser her og der.
0: Ja, det har det. Når vi først snakker om ukedager, så måtte jeg sjekke hvor kommer disse sju fra. Hva er greia? Og da lærte jeg at det stammer opprinnelig fra det gamle Babylonia, eller Egypt, basert på de sju himmellegemene som var synlige. Solen, månen, Mars, Merkur, Jupiter, Venus og Saturn. Og så var det litt forskjellig rundt omkring i verden som satt navnet på det da. Og så etter hvert, når det germanske folket skulle ta dette til seg, altså tyskere og nordmenn og vi andre her oppe i nord, så tenkte vi, nei, vi gidder ikke disse fra andres mytologi, vi tar våre nordrønne egne. Og da ble det mandag, som er oppkalt etter månen, tirsdag, som er krigsguden Tyr, onsdag, som er Odin, gudenes høvding, torsdag, tordenguden Thor, fredag, Frigg eller Frøya, lørdager, som betyr vaskedag eller badedag faktisk, og søndag, som er solens dag.
1: Litt ulogisk i dag.
0: Ja, det er helt sant, men det var flest norrøne guder der da.
1: Ja. Er det ikke også en gammel regle eller noe da, om hvilken dag du er?
0: Ja, det er det. Ja. Og da tar man utgangspunkt i dagen man ble født på.
1: Ja.
0: Ja, og hva man da blir eller får.
1: Ikke sant, for da er det sånn at man må være den dagen.
0: Ja, men man identifiserer seg kanskje med den da, men det er lettere, det finnes mange sånne regler, og det er forskjellige konsekvenser på hver dag, også har jeg sett. Ja. Men hvilken dag er du født på?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke.
0: Nei. Hvis du er født på...
1: Jeg tror det er mandag.
0: Ja, nettopp, jeg skulle til å si det, det må være mandag, for da får du vakre øyne.
1: Og det var pent sagt.
0: Det ser jo jeg inn i hver dag, det er jo så hyggelig. Tirsdagsbarn blir lett på tå, onsdagsbarn får perletårer.
1: Hva betyr det?
0: Ja, det, jeg vet ikke. Det, kanskje det går deg litt mot en gang iblant, og så blir du så vant til å gråte dem. Jeg vet ikke. Torsdagsbarn får langt å gå. Fredagsbarn gjør alle glade. Lørdagsbarn blir sjelden trett. Søndagsbarn får et lyst sinn. Fordi de har flaks. Så hvis du er født på søndag, så skal du da.
1: Jeg skjønner at det ikke har så mye å si. Hva mener du hvis dette stemmer?
0: Jeg tror du har rett.
1: Ja.
0: Vi snakker i dag om hvilken ukedag du føler deg som. Så hvis du føler at du har vakre øyne, så kanskje du føler deg som et mandagsbarn, uavhengig av om du er født da eller ikke.
1: Ja, da, du må gjerne sende ved argumentasjonen for at du er akkurat den dagen. I appen NRK Radio, søk opp hos André og klikk på send inn.
0: Vi kjenner jo alle til han som elsker mandager, fordi at da kan han endelig få jobb igjen og utrette store ting. Kanskje ikke det gjelder for alle.
1: Nei, det vet vi jo at det ikke gjør.
0: Ja, vi gjør grunn av det. Her er David Bowie og Queen. De synger Under Pressure.

0: Det er norsk, og det er fint, behagelig å høre på. Oh, Blonde kaller de seg. Hot Air Balloon, When the Summer is Over, heter sangen.
1: Ja, det var fint.
0: Det var veldig melodiøst og flott.
1: Ja, det var det. Ja. Hvilken dag er du?
0: Ja,
1: det handler om i dag.
0: Ja. Kirsti, jeg er absolutt en mandag.
1: Jeg får høre.
0: Ny uke, nye muligheter, en frisk ny uke foran meg. Mandag og starten på alt du vil og kan oppleve, skriver Kirsti.
1: Mm.
0: Det er flott.
1: Ja, ja, det er også deilig å føle seg som en mandag.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig positivt og fint. Anonym sier at jeg har synestesi, så alle dager har en egen form og farge. Uka går i en sirkel der den myke hvite lørdagen er øverst, og det er det samme med måneder og året også. Ellers er jeg fredagsmenneske. Fredag er rød og svart og ruglete i kantene.
0: Ja.
1: Og det vil jeg bare si, Lisbeth, som også har sendt oss melding og sier at hun har farge på dagene. Det kan hende at du har sånn synestesi da.
0: Ja. Hun sier at mandag er blå, tirsdag er lysebrun, onsdag mørkebrå, torsdag grå, fredag hvit, lørdag rød og søndag gul.
1: Ja, for jeg tror ikke du trenger å være enig om det egentlig. Da har du jo bare en egen...
0: Ja, ja, ja, for all del. Jeg er helt med.
1: Ja.
0: Vår venn Alvil sier at hun lurer på om ikke hun er en torsdag, gitt.
1: Ja, jeg tror det er Alvil.
0: Snart helg.
1: Ja.
0: Det er deilig det.
1: Annika ble født en lørdag klokka 18.35 og føler seg jo som en lørdags ettermiddag. Litt avslappet og tilbakelent etter uka som har gått, og har fått ny energi.
0: Ja,
1: ja.
0: Flott.
1: Litt sliten, men du har fått påfyll.
0: Ja.
1: Det er deilig.
0: Det gjør susen. Mm-hmm. Liv er også en torsdag.
1: Ja.
0: For liv liker seg best når alt er i gang, når det flyter på liksom.
1: Mm.
0: Man ikke helt ennå har kommet dit hvor vi skal runde av alt det fine eller begynne på nytt.
1: Ja.
0: Så hun ønsker at ting skal vare, og det føler Liv at de gjør på torsdager.
1: Mm. Det er enig. Det er en god flytdag.
0: Mm.
1: Silje er fredag, litt sliten, men alltid klar for noe hyggelig og spontant.
0: Ja, mm. Så gøy.
1: Ja.
0: Stein Olav er født på en søndag, er et søndagsbarn, og føler seg som en søndag.
1: Mm.
0: Lys og lett tilsyns.
1: Ja, så deilig.
0: Ja.
1: Ja. Britt er også definitivt søndag, født på en søndag formiddag, og er litt lat og tilbakelent.
0: Så deilig.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg er Britt.
0: Jeg vet at Britt er veldig flink til det hun driver med, så veldig lat er hun jo ikke. Anders er definitivt et fredagsmenneske, ble født langfredag på toppen av det hele i 1971.
1: Oi, så du liker lange fredager også da.
0: Anders er god årgang. I tillegg jobber vi jo litt lengre mandag til torsdag for å kunne gå hjem litt tidligere på fredager, skriver Anders.
1: Mm.
0: Mange av oss hvertfall.
1: Geir er mandag morgen. Det er morsomt at dere legger til tidspunkt.
0: Ja, det er fint.
1: Ja, mandag morgen, fordi det er struktur og planer som er... som styrer Geir sitt liv da.
0: Ja. Tom Christian også. Mandag er best, skriver han. Da får jeg se mine fantastiske kolleger på nukleærmedisin, som gir en boost for hele uka.
1: Oi.
0: Det er hyggelig når du har så gode kolleger at det er de som mandag morgen gir selveste boosten for uka.
1: Ja. Så vi avslutter på siste... på en som til og med har et klokkeslett.
0: Ja, det er riktig.
1: Vegard sier at jeg er fredag klokka 15.30.
0: Ja.
1: Ferdig.
0: Den er grei.
1: Du bør ikke forklare det.
0: Det er notert. Nei, det sier seg mye av seg selv. Her kommer Dum Dum Boys. Tusen takk til alle som har sendt melding, og alle dere som ikke sendt melding også, men hørte på.
1: Og var det ikke hyggelig at alle valgte forskjellige dager?
0: Jo, det var veldig fint.
1: Vi var jo gjennom hele uka.
0: Hele uka ble representert. Mm. Sånn skal det være.
1: Ja.
0: Her er tre. Er to. For mye.
1: Oi.

0: Det kan jo virke som Kjartan Kristiansen i DumDum Boys liker seg best i eget selskap. Dette var tre, er to for mye.
1: Men ikke nå.
0: Nei, nå er tre helt passer etter klokka 18.
1: Ja, vi er på jakt etter dagens nye venn i dag også.
0: Ja, og det kan bli deg det, selvfølgelig.
1: Det er bare opp til deg å si hva du feirer da.
0: Ja, for det er det som er kravet. Vi må feire noe stort eller smått denne mandagen.
1: Kanskje du har bursdag.
0: Ja.
1: Kanskje du kjenner noen som har bursdag.
0: Kanskje du ikke har bursdag, men har fått kaka likevel.
1: Altså, det er så mange ting i et langt liv som burde feires litt.
0: Ja, litt hver dag.
1: Ja, så det må ikke være en stor begivenhet i livet ditt, bare noe du har lyst til å snakke med vennegjengen din om. Du går altså inn i appen NRK Radio, søker opp hos Sandra, klikker på send inn. Ta så trykk på den stjerna når du er der inne.
0: Ja, gjør det, det lønner seg.
1: Jeg vet jeg maser om det, men det er så mye lettere å finne oss.
0: Ja.
1: Og jeg ser om dere har gjort det eller ikke.
0: Så, oi!
1: Ja, jeg gjør jo ikke det. Ikke
0: Big
1: nå
0: sister.
1: Til.
0: Ja.
1: Ja. Men ja. Og så skriver du hva du feirer, altså, litt om deg selv, og så husker du å ta med mobilnummeret.
0: Veldig, veldig viktig. Også ganske viktig at du har tid til å snakke med oss da, når klokka blir 18.
1: Ja, og så får du en premie siden vi er så kravstore.
0: Ja, se der. Da er ringen sluttet.
1: Jeg tror det.
0: Her kommer Kløver med en bit av meg.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Early morning.

0: Ja, morna, ha det, farvel, på gjensyn,
1: snakkes. Ses,
0: snakkes,
1: prekes.
0: Det er mange måter å si goodbye på, din Louis, bare hyggelig.
1: Ja, du, får, du kan jo feire det, din Louis, hvis du vil, at du har lært deg mange norske ord å si adjø på.
0: Ja.
1: Men det er det vi er på jakt etter akkurat nå.
0: Det er nettopp det der. Har du lyst til å bli vennen vår i dag? Og det håper vi. Og vi håper det blir akkurat deg. Så gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Andrea og trykk på send inn-knappen og fortell oss hva du feirer.
1: Ja, ta med litt om deg selv også. Og husk for all del å få med et telefonnummer vi kan kontakte deg på.
0: Ja.
1: Vi trenger det for å få tak i deg. Og ikke minst for å få deg inn her i radioen. Jeg skal ikke mer til enn det, vet du.
0: Neida. Det er så enkelt med dagens teknologi.
1: Ja, det var nesten skremt hva de slipper inn på luft.
0: Ja, når både du og jeg er, så burde det gå bra med de
1: fleste.
0: Enda
1: vi sitter ikke på en telefon.
0: Nei, det er sant. Nei, enda skummelere.
1: Ja.
0: Så bra. Vi gleder oss til å få en ny venn. Og som sagt, husk å ta med mobilnummeret ditt. Det kommer stadigvæk inn meldinger hvor ikke det står noen mobilnummer, og da har vi et problem.
1: Ja, og vi må jo ha noe å feire i dag også.
0: Ja, det er klart vi må.
1: Ja.
0: Det blir ikke en hverdagsfest uten en liten feiring.
1: Nei, og ikke tro at du ikke har noe å feire, for det har du hvis du bare tenker om litt.
0: Ja.
1: Vi har feiret det meste her, altså.
0: Ja, vi har det.
1: Mm.
0: Hadde jeg vært lytter, så hadde jeg feiret den nye gressklipperen min. For nå er den på plass, altså.
1: Tenk at vi har kommet 40 minutter ut i sendingen uten at du har snakket om gressklipperen.
0: Ja, men jeg har prøvd, og jeg har liksom tenkt på det hele tiden, ja. Og så har jeg holdt meg tilbake, men nå klarte jeg ikke mer. Ah,
1: gratulerer, min venn.
0: Tusen takk.
1: Det får du feire når du blir lytter en vakker dag.
0: Ja, kanskje. Ja, og det, den dagen den kommer. Det er fullt klar over. Herlig. Vi skal nå snakke med en statsmeteorolog. Selveste Terje Alsvik Valle har gått nå hele formiddagen og ettermiddagen og pugget på morgendagens vær som kommer her.
2: I morgen så blir det bedre vær i Sør-Norge enn mange har hatt i dag. Særlig i Østafjell, så det har vært en del regnbyger i dag, så blir det generelt lettere vær i morgen. Oppå oss er periode med sol stort sett i morgen på dagen, altså litt høyere temperatur, et eller annet sted mellom 12 og 15 grader så maksimums temperatur. En liten sjanse for lokal byge i morgen på dagen, men stort sett altså oppås her og periode med sol. Samme gjelder Agder, oppås her delvis sol i morgen, og Vestlandet sør for Stad, her blir det oppås her, men det skyer til, og så kommer litt en regn vest fra utover kvelden, men det er nok ganske sent før det regnet kommer inn da i ytterstøk av Vestlandet. I Møre og Romsdal Trøndelag så blir det oppås her delvis sol i morgen, minst skyer generelt sett i Trøndelag, men så skyer litt til da på Sunnmøre etter hvert som dette nedbørssystemet kommer inn mot Vestlandet i morgen kveld. I Nordland så er det først og fremst nord for cirka Bodø at det kommer regnbyger i morgen og ganske skyet vær, mens fram kring Bodø og Sørve så blir det nok periode med sol for mange og bare enkelte lokale byger på kysten av Helgeland. Troms får en skyet morgendag, og det blir regn eller regnbyger de fleste stedene. I Finnmark så passer litt regn i løpet av natten og morgentimene, så blir det opp hos her, for det kommer opp nytt regn mot Øst-Finnmark ut etter dagen og kveld i morgen, og på Spitsbergen er skyer og rundt 0 grader.

0: Ungarn har lenge...
1: Her NRK nyheter klokka 18. Vi skal starte med at minst to personer drepne og tre andre skadde etter en skyteepisode I Nice sør I Frankrike. Folk skal ha blitt skått mot fra en bil med to personer som kjørte rundt I Moulin-distriktet. Det melder flere franske medium. Skytingen skjer etter en helg som startet med et angrep mot en matbutikk på fredag og en annen skyting på lørdag. Ordføreren I Nis, Erik Ciotti, knyter angrepet til øka konfliktnivå mellom kriminelle gjenger I byen, men ingen pågripne etter skytingen. EU skal straffe israelske bosettere på Vestbredda. Bosetterne har trappet opp voldsbruken sin mot palestinere på den okkuperte Vestbredda. Ekstremisme må få konsekvenser, sier Kaja Kallas, som utenrikssjef I EU. Og unionen har ventet lenge på å innføre dette tiltaket, forteller korrespondent Anders Børingbo I Brussel.
0: Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nybyggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen I EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjering.
1: Vi nevner da at EU enige om nye sanksjoner mot leiende Hamas-medlemmer. I Danmark har venstreleder Truls Lund Poulsen kallet inn alle partier I det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga Poulsen oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable en ny regjering på beina I 45 dager. Det valresultatet som gjør denne oppgaven vanskelig, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Her skal alle partiene inn til Truls Lund Poulsen, som har barrikadert seg omtrent på et hotell I København sentrum, hvor han da tar imot en og en delegasjon fra de forskjellige partiene. Det store spørsmålet selvfølgelig, klarer han å lande en regjering I Danmark, en borgerlig regjering som hans utgangspunkt I løpet av 14 dager? Det kan se vanskelig ut.
1: Mobiloperatøren ICE melder om driftsproblem og at kunder kan oppleve feil med mobildata. En tipser skriver til NRK at feilen blant annet påverker kollektivreisene som ikke får vist fram billettene sine. ICE sier at de jobber med å fikse problemet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det HC Andreas som på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
4: Og det en time vi skal fylle til rammen med god musikk og tumør og ikke minst en ny venn.
5: Men først ut det Bette Midler sin tur.
4: Ja, kommer her med Beast of Burden.

0: her, men ja. Vi er nok straks på banen, tenker jeg. Brage befinner seg nemlig ja, i tidssoner 7 timer herifra, så hos Brage er klokka 11.07 mandag formiddag, og vi skal vestover, vi skal til Texas, Brage.
1: Ja, det stemmer.
0: Det er flott. Hva har brakt deg til Texas? Er du på ferie?
1: Nei, her har vi bodd, Ingrid, min kone og meg, og våre to barn, Brigitte og Celine. Vi har bodd her i over 15 år, og det var arbeidsgiver og bransjen det var i, olje og gass og energi, som tok oss her til fra den gang var det fra Dubai i Forente Arabiske Emirater vi flyttet til Texas, men har blitt værende etter det.
0: Ja, riktig. Skal vi gjette på områder rundt kysten da, eller?
1: Det er helt korrekt. Vi, alle arbeidsstedene har nok vært i det som man er stor kysten, men vi bor i en forsted rett 40 minutter nord for kysten som heter The Woodlands, som en god del andre også i oljebransjen velger å bo. Det er enkelt og kjekt liv og behagelig liv her oppe.
0: Vi kunne jo gjette Dallas også, for der husker jeg han Ewing Oil holdt til.
1: Det stemmer, det er tilbake lang tid. Det var det første soap opera som begynte eller noe sånt, ja. Og de slegene der.
0: Det var jo det.
2: Ja, dette var utenfor mitt referansepunkt.
0: Dallas, vet du, det var jo hver ettermiddag, det da var familien Ewing.
1: Stemmer det.
2: Ja, men Brage, vi pleier jo alltid å spørre, hva du feirer for tiden?
1: Ja, det, jeg forstod at det var tema i dag, så ja. I går var det faktisk morsdag her borte, så da var det klart, da er det mye feiring på forskjellige måter, ja. og det var brunch på oss med champagne og blomster og kort og ditt og datt. Men i dag, så om noen timer, så skal jeg til flyplassen og rette veien hjemover, kaller fremdeles Norge og hjem.
2: Ja.
1: Og det blir for kombinert tannlegebesøk hos min stefar, som er tannlege. Men den viktige biten er vel 17. mai-helgen som blir feiret i Bergen, den 16. på stadion for å se Brann, og 17. med bunad og se på festivitetene da.
2: Wow, det må jo være helt fantastisk å komme hjem til da. Pleier du det?
1: Nei, jeg prøvde å tenke over hvor lenge siden det siste jeg feiret 17. mai i Norge, og det er mer enn 10 år siden. Og det som jeg også gleder å feire er vel første gangen jeg kan ha bunadsjakken på i følge værmelding, for de gangene jeg har hatt bunad på så har det enten vært i Dubai eller i Texas i 35 graders varme, og da tre lag med ull holder det ikke.
2: Nei, det skjønner jeg godt. Men Brage, det er flott at du støtter stefaren din, men er det litt i lengste laget å dra til Norge for en tannlegetime?
1: Jo, vanligvis er det det, men jeg har faktisk brukt, vært lojal mot tann i mer enn 20 år, så det har passet seg med jobbreiser eller feriereiser til Norge og ta turen innom han, så det har vært fast tannlegen min, Evin Stefan har vært det, men nå skal han pensjonere seg, så nå var det siste mulighet.
0: Ja, den må man gripe selvfølgelig.
2: Ja, må jo det.
0: Vi har jo blitt venner nå, og det betyr jo at vi stiller jo spørsmål, og du får jo bare svare hvis du vil. Vi pirker jo gjerne litt, for vi er veldig nysgjerrige, dette med Norge og USA. Jeg vet at kona di er amerikansk. Var det hun som dro deg over dit, eller tok du med henne fra Norge? Hva er historien her?
1: Vi traff hverandre i Bergen i 1991, det vil si første gang i 89, da var jeg hjemme fra studien i USA. Hun er født og oppvokst utenfor Seattle, heter Ingrid, men som navnet tyder på har vel 75% norsk blod renne gjennom årene. Mor er norsk, og bestefar på farsiden er også norsk. Så det var jobb som tok meg til USA, men med en amerikansk kone så var det var ikke den vanskeligste samtalen om skal ikke den gangen det skjedde.
2: Nei, det skjønner jeg. Men har dere slått dere ned i USA for godt, Brage, eller kommer du hjem og skal feire 17. mai i Norge flere ganger etter hvert?
1: Det siste håper jeg virkelig, og hvor man slår seg ned. Vi har levd i Asia, vi har levd i Midtøsten, vi har levd i Europa og i USA, så det, vi er vel internasjonale minded begge to, så om det

0: bære hjem på et tidspunkt eller et annet sted i Europa, det får fremtiden vise seg. Vår eldste datter flyttet til Holland med sin meksikanske kjæreste i fjor sommer, så de har tatt turen den veien, så nå får vi se.
1: Ja. Så spennende, det er et deilig liv å ikke vite også.
2: Nei, helt klart. Nå er vi så glad for å få lov til å være vennene dine, Brage. Nå må du ha en fin dag i Woodlands utenfor Houston, de timene som er igjen før du setter deg på flyet, og så må du ha en trygg og god flight til Bergen.
1: Ja, gratulerer med dagen som kommer.
0: Jo, tusen takk skal dere ha, og takk for et fantastisk program.
1: Takk det for det, Brage. Hyggelig.
2: Takk skal du ha. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Hei, ja. Hei.
2: Vår nye venn, Brage i Texas der.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Kiss Me More, synger Doja Cat og Sisa.
1: Det er en hyggelig oppfordring det.
0: Ja, det er jo det, så fremt du kjenner den, ja. Henne.
1: Det blir litt mye å be om fra Brage, som var dagens nye venn.
0: Ja, men for en venn.
1: Ja, som altså feiret blant annet at han skulle hjem og feire 17. mai i Norge for første gang på i hvert fall 10 år.
0: Ja, velkommen til Kongeriket.
1: Ja, skulle ta fly fra Texas, hvor han bor og har bodd de siste 15 årene i dag.
0: Det var så hyggelig å få lov å bli Brages venn i dag.
1: Ja, det er koselig.
0: Ja, det er virkelig det. Nå skal vi snakke med Terje Alsvik Vallø igjen, og jeg mener ikke å være vanskelig eller å klage på noe, Terje, men denne mai-måneden har vi omtrent en tredjedel unnagjort. Har den vært litt kjølig?
2: Ja, den har vært litt skuffende. Tenk på den slutten som april hadde, da vi var oppe i 26,5 på Kongsberg den 30. april, og så har det jo vel kanskje opplevd som litt skuffende ja, nå i mai-måned.
0: Ja, hvor har vi vært lengst unna den såkalte normalen?
2: Jeg vil si Vestlandet har vært lengst unna normalen da, på den negative siden, at de ligger lengst under normalen, så der har det vært en skikkelig kjølig mai, og særlig rundt Bergen for eksempel, så har avvikene vært størst mellom 2 og 3 grader under normalen så langt i Bergen denne mai-måneden. Men de aller fleste har ligget under normalen, men ganske nær normalen Østafjells, og så har det vært litt over normalen i Finnmark, cirka en grad over normalen da, så kom man i Finnmark, så skal man ikke være så skuffet over mai. Der har det vært faktisk litt over normalen så langt.
0: Ja, og for de som lurer på denne normalen, hva er det vi regner imot igjen?
2: Det er en 30-årsperiode mellom 1991 og 2020 er det vi bruker i dag, så man kan si et eller annet sted mellom 30-35 år tilbake i tid, da, og frem til våre dager, ja. Hvordan snitt det har vært, så det skal jo variere både over og under normalen normalt sett, så ja. Det er jo bare et gjennomsnitt, men ja. I hvert fall om man sammenligner med det, så har det vært en kjølig mai i år da.
0: Ja, og hva hadde vært en normal temperatur i Bergen de første 10 dagene i mai?
2: Ja, det skal være for over 10 grader som døgnsnitt da, ja. Altså hvis du tar natt og dag og del på 2, så skal det være sånn rundt 10 eller overkant av 10 på den tiden av året, og snittet har vært bare sånn rundt 7, så da ja, da føles det kjølig, og i og med at det har vært såpass mye byger og forrige uke var det sludd helt ned til Bergen sentrum, og det er ikke så ofte man har i mai måned.
0: Ja, og er du i litt høyereliggende områder, så har du jo sett hvit nedbør så sent som i dag.
2: Ja, det var sikkert mange som ble litt overrasket da de kikket ut av vinduet i dag tidligere, for det var jo hvitt på bakken. Røros fikk jo snø allerede i går, og så har det også nå løpet av natten og morgentimene kommet litt snø ned mot Fagernes for eksempel, Gol i Hallingdal, og flere steder opplever at det har ligget hvitt på bakken i de høyereliggende delene av Nord-Østlandet i dag.
0: Og hvor finner vi den høyeste temperaturen i dag?
2: Da må vi til et sted som ligger nær grensen til Russland, for det er der den varmeste luften ligger akkurat nå, så sørdelen av Varanger, altså Pasvik, der ligger temperaturen i dag på rundt 15 grader, så det ble dagens høyeste notering i Norge. Det var altså da lengst øst i Finnmark.
0: Er det normalt?
2: Det skjer av og til når varme kommer derfra, så man kan ha skikkelig varme dager i den del landet når bare vinden kommer fra riktig retning og kommer fra sørøst og har med seg denne kontinentale varmluften, altså kommer opp av og til med den vindretningen.

0: Yngvild synger for oss, og sangen heter Ingenmannsland. Hvordan er det med deg, min venn, hvis du gjør noe som, ja, som du blir fløv over?
1: Ja.
0: Skjer det i det hele tatt?
1: Ja, men stadig sjeldnere.
0: Ja, så fint. Man blir tryggere i seg selv.
1: Ja, for jeg tror ikke det er at mengden pinlige ting jeg gjør går ned, egentlig. Nei,
0: det er bare at du ikke bryr deg lenger.
1: Ja, ja. Det er deilig.
0: Men ting du har gjort som har vært litt pinlig tidligere i livet,
1: ja.
0: Vil du si at du glemmer dem lett?
1: Det spørs om jeg har blitt avslørt eller ikke.
0: Og ja, ikke sant? Fordi at de tingene du har gjort som ingen andre har merket, de kan du glemme?
1: Ja, de som ingen har kommentert på,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Det er nok lettere å grave ned enn når folk tar det opp hele tiden.
0: Ja.
1: Kanskje
0: ja.
1: Ikke hele tiden, men av og til du vet at de har den makten over deg da.
0: Ja.
1: Spesielt søsken kan jo drive med sånne ting.
0: Det er sant.
1: Det er dårlig gjort.
0: Ja. Men husker du pinlige ting søsken har gjort da, eller andre
1: har
0: gjort?
1: Om jeg gjør.
0: Ja, du gjør det.
1: Jeg har en bok. Neida.
0: Åja, så du skrev det ned?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Dette skal vi nok få snakke om senere.
1: Skal hevn.
0: Ja, ja. Nei, for jeg leste i forskning.no at de snakket om hvorfor vi husker flaue ting så godt. Og det har jeg også lurt på. Hvorfor husker jeg så veldig godt de aller flaueste tingene? Jeg husker jo ikke alle de hyggeligste tingene. Jeg husker mange hyggelige ting også. Men ja. Hvorfor sitter det flaue så fælt?
1: Ja, for da, da mener du at da står du i dusjen for eksempel og får sånn komme på det.
0: Ja, jeg har flere ting som jeg kan oppdage.
1: Man spiller igjen og igjen,
0: ja.
1: Ser det for deg.
0: Ja. Ja, og det er jo forklaringen også.
1: Oh, ja.
0: Ja. Hjerneforsker Benjamin R. Kanter ved Kavli-instituttet på NTNU, han sier at når noe flaut skjer, så blir vi mennesker som skuespillere som øver på et manus. Vi tenker på hva vi sa, hva andre gjorde da vi gjorde det, eller sa det, og hva vi kanskje burde gjort annerledes, og så repeterer vi det i det uendelige, og det er den beste husketeknikken, det er jo det man gjør som en skuespiller, man repeterer og repeterer og repeterer det manus, og til slutt så kan du det, kan stå på en scene og fremføre det. Her lærer du det, og fremfører du det for deg selv, gjennom resten av livet mange ganger.
1: Ja, og for meg, det var jo ikke betryggende.
0: Ja, nei, det...
1: I hvert fall fordi du får jo ikke gå tilbake i tid og endre det, så du kan jo ikke...
0: Nei, du får ikke ugjort det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så du kan bare forberede deg til at det skulle skje igjen. Da kan
0: nettopp.
1: Du gjøre det annet.
0: Ja. Men det er nettopp det som er grunnen fra naturens side, så er det for at du ikke skal gjøre det igjen.
1: Åh.
0: Fordi at du husker det, ikke sant? Hvis du hadde bare glemt det som var flaut, så kunne du risikert å gjort det igjen, og igjen og igjen.
1: Ja, men jeg har jo eksempler på det også,
0: ja,
1: kan du
0: det.
1: Si.
0: Ja, du har det. Ja, fortell da.
1: Nei, men det er jo mange ting man ikke burde gjort, som man gjør igjen.
0: Ja, det er sant det.
1: Og jeg har jo vært enig med meg selv, gjerne dagen etterpå, at dette gjør vi vel ikke igjen.
0: Nei, ikke sant? Men historien har en... lei tendens til å repetere seg.
1: Den er rar.
0: Men de aller, aller flauste tingene, det er altså meningen i hvert fall da, at hodet ditt skal lære deg det så godt, at det dukker opp rett før du skal til å gjøre det samme igjen. Og det som er litt dårlig gjort, eller kanskje bra da i sammenhengen, er at sterke følelser generelt, men også de sterke følelsene at «au, dette var pinlig, nå vil jeg synke i jorden», de slipper ut et stoff i hjernen din som gjør at minnet fester seg enda bedre. For sikkerhets skyld.
1: Ja.
0: Vet du hva verdens mesteren i hukommelse heter?
1: Nei.
0: Det er en jente.
1: Men det tror jeg er fordi jeg aldri har hørt før. Hvis jeg hadde husket det.
0: Nå kommer du til å huske det. Banan Sultan.
1: Nei.
0: Jo, og hun sier, jeg øvde om og om og om og om igjen, derfor ble jeg verdensmester i hukommelse. Og det er klart, når du da tenker på de flere tingene om og om og om igjen, så blir du verdensmester i deg selv til å fokusere på det som var. Men du kan hacke hukommelsen.
1: Ja.
0: Ja. Ta en kjedelig og lang og flau historie,
1: en lang og kjedelig og flau historie.
0: Ja, det er det Kanter sier da.
1: Det var veldig spesifikt da.
0: Ja, det er sant. Ja. Men så tenker du på den da, for det gjør du jo uansett. Og da kan det faktisk være positivt i form av at du styrker minnet ditt, ikke bare om den flaue hendelsen, men også om andre ting.
1: Ja.
0: Så bedrer du hukommelsen ved å bruke de flaue hendelsene som egentlig til nå bare har vært groms. Så sånn er det. Og så sier han også det at du husker ikke like godt når noen andre gjør noe flaut som du husker det du har gjort flaut selv.
1: Nei, det er jo veldig betryggende at ikke andre går rundt og tenker på. Men jeg har jo sett mange rundt meg gjøre flaue ting som jeg nok aldri kommer til å glemme. Så man er ikke helt trygg.
0: Nei, det er helt sant.

0: I dag startet tidsmaskinen hos Silo Green, en 50-åring fra Atlanta, Georgia, USA.
1: Ja, kul kar. Men han ikke alene. For siden 2006 har jo han hengt en del sammen med Danger Mouse. Og det ikke en tegneseriefigur.
0: Nei.
1: Nei, det en musiker og produsent fra New York, USA.
0: Ja, og sammen jo de to Gnarls Barkley.
1: Nettopp.
0: Og det et navn som dukket opp i en konkurranse blant kompiser. En konkurranse hvor det var om å gjøre å finne opp det kuleste kjendisnavnet.
1: Hører du for meg? Hvis jeg var en kjendis, ville jeg hette Gnarls Barkley. Sikkert en av dem som sa det.
0: Ja, men tror de sa det på litt tøffere måte.
1: Ja, det mulig det. If I was...
0: Men denne basketballstjerna Charles Barkley, han har jo sagt at ja, men det tar jeg som et kompliment.
1: Ja.
0: Mens gutta som fant opp navnet sier at de ikke hadde noen i tankene, ei heller denne basketballstjernen.
1: Ouch.
0: Ja, det var nok litt vondt.
1: Det litt fløyt. Ja. Gnarls Barkley eksisterte i årene 2003 til 2008 og ga ut til sammen to plater.
0: Ja.
1: Men så...
0: Ja, tidligere i år så bestemte de seg for å satse igjen, og i mars så kom plata Atlanta ut.
1: Nå skal vi høre en sang fra den. Her Picture.

0: De var vekk I nesten 18 år, men så kom Gnarl og Barkley sammen igjen tidligere I 2026.
1: Og godt var det.
0: Ja.
1: Og nå har de sagt at denne plata, som også heter Atlanta, den kom I mars. Det den tredje og siste fra den.
0: Ja, jeg leste det. Det var visst aldri meningen å gi seg etter nummer to.
1: Nei.
0: Men definitivt meningen å gi seg etter nummer tre.
1: Ok.
0: Så slik tror jeg det blir for Gnarls Barkley.
1: Ja, hvis ikke de får til et comeback neste år eller
0: ja, det
1: om 18 år.
0: Ja, det helt sant. Ja, det helt sant. Neste mann har ikke planlagt noe slutt på karrieren, som verden har fått vite om I hvert fall, og godt det.
1: Ja, vi snakker om Bjørn Eidsvåg. Han kommer her med du den du
2: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg Som den jeg har blitt og Men jeg mangler nok litt mot deg

0: Året var 1984, plata til Twisted Sister heter Stay Hungry. Og vi hørte superhitten We're Not Gonna Take It.
1: Ja, det gøtt.
0: Ja.
1: Bandet hadde jo eksistert i mer enn et tiår da dette ble en hit. Det var mange som trodde at de var nykommere, men i New York så visste folk bedre enn som så.
0: Ja. Den neste hitten etter denne het I Wanna Rock.
1: Ja.
0: Ja, den var også kul. Ganske like egentlig.
1: Det er jo smart å følge en suksessoppskrift.
0: Ja, det er det. Nå skal vi skifte sjanger igjen.
1: Ja, nå skal det handle om artisten Ray Charles.
0: Ja, men det er nederlenderen i Ten Sharp som skal synge og spille.
1: Om Ray.

0: januar i 1991 da Ten Sharp fra Nederland ga ut plata Under the Waterline. Den handler altså om blueskongen Ray Charles, den låta her.
1: Ja, den flott. Ja. Men jeg tror vel at de fleste kanskje husker Ten Sharp for den. You, you. Ja.
0: Jeg tror du har helt rett. Absolutt. Ja. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent utover kvelden.
1: Ja, det William Freyhoff Sande som holder ham med godt selskap etter nyhetene.
0: Bare å glede seg. Vi skal runde av, holdt på å si, så trygt som det går an, med Kurt Nilsen.
1: Nasjonalskatten.
0: Ja, deilig. Her kommer Never Easy fra 2004, som jo var året etter at han vant Idol.
1: Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokka 19. Kapteinen på det smitteramma cruiseskipet Hondius forteller for første gang om reisa over Atlanterhavet der flere passasjerer døde. Han takker nå passasjerer og mannskap for måten de håndterte situasjonen på.
1: Utfordringene er ikke over for skipet Hondius, som blitt kjent for å ha fått hantaviruset ombord. I dag ble det kjent at også en amerikansk og en fransk statsborger smittet. Tilsammen 7 personer har så langt testet positivt på hantaviruset. Kapteinen takker nå passasjerer og mannskap for hvordan de har håndtert den krevende situasjonen.
2: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know. What touched me the most, what moved me the most, was your patience, your discipline, and also kindness. Kindness that you show to each other throughout.
0: Til slutt sa kapteinen at det var at passasjerer og mannskap var tålmodige, snille og disiplinerte som rørte han mest. Reporter her var Kjersti Strømmen. EU rekner med å starte forhandlingene med Ukraina om landet sitt medlemskap før sommeren. Det sier utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidligere sagt at han håper å bli del av EU innan 2027. Korrespondent Anders Børingbo orienterer.
3: Det vil jo i så fall være en full forhandling for Ukrainas del om å bli EU-medlem. Dette er jo noe Ukraina ønsker for sin sikkerhet når et NATO-medlemskap ikke er aktuelt. Så er dette helt nytt, så det er ikke landet enda, så vidt jeg forstår, at det er et formelt vedtak om å ta Ukraina inn i alle disse fasene i forhandlingene. Men det ses på som et nytt steg for Ukraina.
0: Minst 2 personer drepne og 3 andre skadde etter en skyteepisode i Nice sør i Frankrike i dag. Folk skal ha blitt skutt mot av en person som senere kom seg vekk i en bil i Moulin-distriktet. Det melder flere franske medium. Skytingen skjer etter en helg som startet med et angrep mot en matbutikk på fredag og en annen skyting lørdag. Ordfører i NIS, Erik Ciotti, knyter angrepet til øka konfliktnivå mellom kriminelle gjenger i byen, men ingen så langt pågripende etter skytinga. Så får vi til slutt med oss at flere banker i dag varsler at de hever bostadlånrenta med 0,25%. Øken kommer etter at Norges Bank i forrige uke setter opp styringsrenta. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Hjertelig takk til H.C. og Andreas som har holdt deg med selskap her i NRK P1. Nå det kveldsåpen som gjelder, og nå skal vi tilbake til 1986 og til den ultimate stippelåta. Her Joe Cocker og hans You Can Leave Your Head On.

skrevet av Randy Newman allerede I 1972, men gjort udødelig av Joe Cocker I 1986. Du fikk You Can Leave Your Hat On, som gjorde stripping til kulturarv, først og fremst gjennom Kim Basinger sin udødelige strippescene I Nine and a Half Weeks. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen denne mandagen med meg, William. Håper uka di har fått en god start. Om litt skal

såret men nydelige I could miss you forever av Skår fikk du her I kveldsåpent hvor vi holder det norsk. Her Gudbrand Stølan I Von med låta Ei Viku Te.

0: Bonde fra Heidal i Gudbrandsdalen, som har med seg leiesoldater fra både Skjåk, Otta og Harpefoss. Her fikk du Gudbrandsdalen med ei Viku T. Fra klingende Heidal skal vi til Emily Hollow, som det har vært litt stille rundt ei stund. 27-åringen med den lyse, litt skjøre stemmen fra Vinterbro utenfor Oslo har nemlig trengt litt tid på å finne ut om det virkelig er musikken hun skal drive på med eller ikke. Hun landet heldigvis på at det var det. Og nå hun ute med ny musikk som sust rett inn på spillistene våre her I P1.
1: Velkommen til P1. Klokken 05.00 og god morgen.
2: Til alle dere I bilen
1: Til alle dere som på vei et sted.
3: P1-programleder står faktisk på lista til Emily Hollow over hva hun kunne tenke seg å bli hvis hun ikke skal jobbe som artist. Karriere til Emily skaut virkelig fart da hun var med I hver gang vi møtes på TV2 I 2023, og så var det litt mye. Selv pålagt press og høye forventninger gjorde at Emily måtte ta en pause. Og det siste halvandet året så har hun tvilet seg fram til om det artist hun fortsatt skal være.
1: Jeg har brukt mye tid på liksom bare finne litt ut av hva det jeg vil. Det denne bransjen her? Jeg har lyst til å være I, er det artist jeg skal være? Så var jeg I et møte hvor jeg ble på en måte påmint på alle de, vet ikke jeg vil ikke kalle det de stygge sidene, men litt de sidene av showbiz, som du kan kalle det da. Som jeg rett og slett ikke synes noe hyggelig å være med på. Alt fra liksom press og sammenligne seg selv med andre og alltid liksom jage videre det neste store og glemme liksom her og nå da. Og så fikk jeg bare en sånn deilig trang som jeg får noen ganger til å skrive, og dette en sang som bare eksisterer inni meg akkurat her og nå, den må bare komme ut så fort som mulig.

0: for meg så representerer den på en måte at jeg kan gi slipp på det som tungt og vanskelig og legge det fra meg. Men det var noe som var så deilig med å skrive om noe som har vært veldig, veldig vanskelig på en litt sånn lett, nesten litt sånn humoristisk, ironisk måte. At ikke alt trenger å være så blytungt da, som det ofte i mine låter.
1: Og så kjennes det litt ekstra sårbart ut å gi ut musikk etter en lang pause.
0: Jeg skal være ærlig at det har vært dritskummelt. Jeg tror det fordi jo lenger man på en måte venter med å slippe noe, desto skummelere blir den der første «Hei, nå jeg tilbake! Håper dere fortsatt har lyst til å høre på!» Så jeg har vært, det har vært måneder med mye stress og nervøsitet og spenning rett og slett. Men nå, etter at vi slapp neste stasjon, så bare sank skuldrene mine. Så var det sånn, nei, vet du hva, det deilig å være tilbake. So what you make me feel like,
1: I was a monster. For å virkelig feire slutten på denne tvileperioden og tilbakekomsten i musikklivet, så blir det altså ny plate og turné til høsten. Og konsert i selvaste operan.
0: Altså, det jo en av mine største drømmer. Jeg var ute og spiste middag med mamma for noen uker siden, rett etter vi hadde annonsert operan. Og da sa hun var så lei seg, for hun har lett, men hun klarer ikke å finne en sånn post-it-lapp jeg visst nok hadde skrevet på da jeg var barn. Det skrevet mine liksom tre største drømmer. Og det, jeg tror, jeg husker ikke helt, men det var gi ut min egen musikk, ha en verdenshit, og spille egen konsert i operan.
1: Det er ikke hver dag en får oppfylt en barndomsdrøm, men det gjør altså Emily Hollow i sommer.
0: Mine besteforeldre på New Zealand trodde jo jeg skulle være med i en opera.
1: Ja, jeg trodde du skulle synge opera.
0: Ja, så de var sånn, oi, hvilken opera skal du være med i? Nei. Jeg skal ikke prøve meg på å synge opera, det kan
1: men
0: jeg si her og nå.
1: Men hvis du måtte valgt en opera, hvilken ville du valgt da?
0: La Bohème.
1: Ja, du trengte ikke deg om en gang.
0: Mimi i La Bohème. Ja, det er min drømmerolle.

Ja, det var et bitte litt utdrag fra Emily Hallows drømmeopera Puccinis La Bohème. Men inntil videre det altså hennes egen musikk Emily skal spille I operan og rundt omkring I det ganske land. Det var kollega Morta Våge som hadde pratet med Emily, og vi skal selvfølgelig høre den nye låta vi har på spillistan her I P1. Dette neste stasjon.

Neste stasjon fra Emily Hollow, som er ny på P1 sine spillister fra og med denne uka. Og Emily, hun tullet jo litt med vår reporter og sa at det å være programleder i P1, det står faktisk veldig høyt på lista til Emily over hva hun kunne tenkt seg å bli hvis hun ikke skulle jobbe som artist. Og det kan jeg skjønne veldig

Det var Tobias Stien som kommer med nytt album nå på fredag. Heima kjær heter det, og handler en del om livet på veien, men også litt dystrere tema som rusavhengighet og partnervold. Her fikk du hånd i hånd fra Stordabuen, og fra Stord så tar vi turen ut i trafikken og til E16 mellom Sandvika og Hønefoss, hvor det har gått et lite steinras mellom Sundvolden og Vik, men veien forløpig åpen for trafikk ifølge statens veivesen. Og så ellers virker det som kveldstrafikken stort sett går knirkefritt for seg uten store problemer nå, men våren tid for veiarbeidet, og noen arbeider får litt ekstra store konsekvenser for de som ute på veien i kveld. En av dem finner vi på Riksvei 13 i Suldal, hvor veien stengt i flere timer mellom Orevika og Lovraide. Veien nå stengt, men vil være åpen i en drøy time fra klokka kvart over ti. Detaljene og hele oversikten finner du på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Nå skal vi få musikk av dronninga av tåke, kappa og sofadrømming. Dette Enya med Anywhere Is.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: tone ut med sin ingenting, og unge Inge har fortsatt ikke slått gjennom I Asia, men det å være big in Japan, og generelt stor som artist I Asia, nok noe mange artister ønsker seg. Flere norske artister opplever stor suksess I det asiatiske markedet, både Kygo, Aurora og Alan Walker har gjort det stort der, og vi kommer heller ikke unna Peder Elias, som har toppet hitlista I både Kina og Sør-Korea. Og I går la artisten Hedda May ut en story på Instagram der hun skrev følgende Hvis noen hadde sagt til meg for 6 år siden at jeg skulle spille konsert I Kina, så hadde jeg trodd på den. Men nå har hun altså landet I Shanghai.
1: Hallo, det Hedda May her. Jeg for øyeblikket I Shanghai. Jeg slapp jo nettopp en låt som heter Handyman, og den skal jeg spille for første gang noensinne på konsulatet her I morgen. Og jeg skal spille igjen I Beijing på ambassaden på torsdag, så alt det her veldig surrealistisk. Jeg har jo aldri vært der før, så vi får heldigvis veldig god hjelp av våre fine samarbeidspartnere I Mirror China. Så akkurat nå så har vi vært på litt sightseeing, så vi skal gjøre promo og spilling resten av uka, så det blir innmari spennende.
0: Og Miro China, som Hedda May nevner her, en organisasjon som jobber med kulturell utveksling mellom Kina og Vesten. Og de hadde sett Melodi Grand Prix-opptreden til Hedda May og digga den. Her hennes ferskeste låt som også folk I Shanghai og Beijing får høre de neste dagene. Dette Handyman.

Senere i mai så legger Take That, eller det som igjen av boybandet, ut på The Circus Live Tour. Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen skal nemlig innta stadionene over hele Storbritannia og Irland utover sommeren, og da kan du banne på at Back for Good blir spilt både en og to ganger. Nå hjem igjen. Dette Frida Amundsen.

Frida Amundsen som I forrige uke rotet seg bort på fjellet da det kom både snøbyger og tett tåke I fjellene rundt hjembygda hennes Vaksdal. Men hun kom seg heldigvis ned og da hun pratet med mors I telefon senere på dagen så sa mora at nå spiller de musikken inn på radioen. Da fikk denne låta en litt ekstra spesiell betydning for Frida Amundsen. Og vi holder norsk her I kveldsåpent for Moika, eller Monica Engeseth fra Hallingdal, slapp ny musikk før helga. Den nye singelen heter Icarus og markerer starten på et nytt kapittel for artisten som siden 2019 har bygget seg opp med drømmende elektropop og millioner av strømminger. Låta den inspirert av den greske myten om Icarus og handler om jakta på bekreftelse og følelsen av å stekke seg litt for langt I musikkbransjen. Resultatet svevende, personlig og akkurat passe melankolsk, ganske typisk Moika med andre ord. Her Icarus I kveldsåpent.

Ny musikk fra Moika, det var Icarus her i Kveldsåpent, 8:05, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland. Men vi må ta med oss det siste fra den norske elitehåndballen også, for første semifinalekamp i kvinnenes sluttspill nettopp ferdig, og kampen mellom Sola og Molde endte oppskriftsmessig med hjemmeseier Sola 39, Molde 27. Dermed hjemmelaget en kamp unna finale i årets sluttspill. Inn mot nyhetene får du følge av Åge og sambandet. Der Rio de Janeiro.

0: Nå klokka 20. Du har hørt NRK Nyheter. Den israelske ministeren for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, kaller EU for antisemittisk. Unionen ble i dag enig om straffetiltak mot israelske bosettere på Vestbredda, som har trappet opp voldsbruken mot palestinere i det okkuperte området. Ekstremisme må få konsekvenser, sier Kaja Kallas, utenrikssjef i EU. Og EU har ventet lenge på å innføre dette tiltaket, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
1: Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nybyggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen i EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det er nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjering.
0: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider området for oljeleiting likevel. Arbeiderpartiregjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleiting og startet opp igjen gamle gassfelt samtidig. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi inne i. Arbeiderpartiet sier at de ikke vil svare på enkelt krav fra blant annet MDG før forhandlingene faktisk i gang i morgen. Statsministeren i Storbritannia, Keir Starmer, har i dag en tale som blir omtalt som den viktigste i karrieren hans. I lokalvalget, som nettopp over, mistet partiet hans, Labour, rundt 1500 lokale representanter i England. Mange ber om at Starmer trapper ned som partileder og statsminister. I talen i dag tok han ansvar for problem partiet har hatt, men sa også at han vil ha ansvaret for fortsettingen, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig. Og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Altså en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta.
0: Til slutt for meg er at en rubin på 11 000 karat er funnet i Myanmar, og er en av de største som noen gang er funnet i landet. Den er sett ikke en ny rekord for størrelse, men blir sett på som mer verdifull enn noen annen edelstein funnet. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sambo.
3: Hjertelig takk til nyhetene. Nå skal vi til Nordmøre og Dance with a Stranger. Her Everyone Needs a Friend fra debutalbumet fra 1987.

Det var Frode Alnes sammen med barndomskompisen Øyvind Elg Elgenes og resten av Dance with a Stranger med Everyone Needs a Friend. Og både Elg og Frode jo fra Kristiansund, og I barndommen så trodde jeg at Kristiansund ikke hadde noe særlig å by på. For jeg hørte jo veldig mye på Knudsen og Ludvigsen som liten, og de hadde jo en sang som heter Kristiansunds nasjonalsang. Og der synger duoen Så reiste jeg til Kristiansund for uten grunn til Kristiansund. Men nå I voksen alder så har jeg funnet ut at det veldig mange gode grunner til å reise til Klippfiskbyen på Nordmøre. Du lytter til Kveldsåpent, og jeg heter William, og det her Vossingen Taus med Trur jeg feller.

0: Lessons fra rogalendingen Marius Samuelsen, som vant Idol for 10 år siden. Tono organisasjonen som forvalter rettighetene til dem som lager og fremfører musikk, og tidligere I dag ble Tono sine resultater for fjoråret kjent. Nærmere 335 millioner kroner som ble utbetalt I 2025 gikk til norske musikkskapere. Og mange av de her også unge artister under 30 år. Eivind Matland har sett nærmere på noen av de som hadde størst vekst.
1: Av totalt 714,8 millioner kroner som ble utbetalt til norske og utenlandske musikkskapere I fjor, gikk faktisk 335 millioner til norske sangmakere, komponister og musikkforlag. Dette de nest høyeste utbetalingene noen gang til medlemmene. Tono-sjef Carl Vestli sier til NTB at de har innført en ny avregningsmodell som I større grad gjenspeiler hva slags musikk vi nordmenn faktisk hører på. Musikkrettighetsorganisasjonen fikk over 2000 nye medlemmer bare I løpet av fjoråret. De fleste av disse under 30 år. De har også regnet på hva for noen unge under 30 som har hatt den største veksten I Tono-utbetalinger fra 2024 til 2025. Her noen av disse. Oskar Sjåvåg fra Oslo kjenner vi som Oskar med K. Han lager elektroniske musikk, har vunnet Spellemannpris for årets gjennombrudd og har over 10 millioner månedlige lyttere på strømmetjenesten Spotify. Musikken hans har blitt spilt av flere hundre millioner ganger på strømmetjenestene. Make Me Feel har slått godt an rundt om I verden, og I mars slapp han albumet Feel.

0: Når Johanne Lid synger selv, gjør hun det på gudbrandsdalsdialekt, men hun skriver også for andre artister, og fikk sitt internasjonale gjennombrudd etter at hun skrev for den sørkoreanske gruppa aespa. Nå jobber hun med materialet til et debutalbum, som etter planen kommer en gang til neste år. Det er ett år siden den britiske artisten Pink Pantheress ga ut albumet Fancy That, som også var blant de mest kritikerroste i fjor. Aksel Arvid Hauge fra Bremanger var blant de som medvirket i produksjonen av det albumet. Med Illegal og Stateside fikk både Aksel og Pink Pantheress sin første nummer 1-plassering på den amerikanske Billboard Global 200-lista. Hauge har vunnet Spellemannpris for årets produsent, og til og med vært nominert til 2 Grammy-priser.
1: Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn, for jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.
0: Musikkprodusenten Ådne Eriksen Haaland fra Bryne omtales som sentrale i norsk pop for tida. Det er ikke så rart. Han har jobbet med artistnavn som Carina Dahl, Kyle Alessandro og Ari Baigora. Falle og slå seg vant også Spellemannpris for årets låt, og kom til å bli den lengst sittende norske nummer 1-sangen på hitlistene. Det kommer selvsagt ikke bare Ådne til gode, men også utøveren selv, altså Ari Baigora. Han fikk det store gjennombruddet sitt i 2024, vant Spellemannpris for årets gjennombrudd, og i fjor kom debutalbumet, samme år som han også vant prisen for årets artist under P3 Gull. Det passer jo godt å runde av dette her med sangen som Ari Baigora vant både Spellemannpris og musikkforleggerpris for, Falle og slå seg.

Arriba Igora som fikk sitt store gjennombrudd i 2024. I fjor kom debutalbumet samme år som han også vant prisen for årets artist under Petre Gull. Og Ari litt av en prisanker. Her fikk du låta som vant Spellemannpris og musikkforleggerprisen, nemlig Falle og slå seg. Vi holder norsk musikk på norsk her I kveldsåpent, men I en litt annen sjanger. Dette Ni Liv med armen tett rundt jenta mi.

Det var Blue Boy det med Rodeo her I kveldsåpen, 8:55, og vi tar en kjapp titt på trafikkbildet og konstaterer at det stort sett går greit ute på veien for øyeblikket. Hverken Statens vegvesen eller politiet har meldinger om store problemer akkurat nå. Men våren tid for veiarbeider, og noen arbeider får litt ekstra konsekvenser for de som ute på veien I kveld. En av dem finner vi på Riksvei 13 I Suldal, hvor veien stengt I flere timer mellom Orevika og Lovreide. Veien nå stengt og vil være åpen I en drøy time fra klokka 9:45. Og I Sogn E16 Gudvanga og Flenja-tunnelen stengt I perioder på inntil en time utover kvelden og natta på grunn av arbeidet. Hele oversikten finner du på Statens vegvesen sin nettside 175.no. Og vi holder oss I Sogn musikalsk. Her Tone Damli Åberge med The Bliss Song.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: The Living Years ble til etter at både Mike Rutherford og B.A. Robertson fra Mike and the Mechanics begge mistet pappaen sine omtrent samtidig, og sammen med Paul Carracks egne erfaringer så ble det en låt om ting som aldri ble sagt, og de samtalene man gjerne skulle tatt mens man fortsatt hadde sjansen. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir for morgendagen, og statsmeteorolog Bente Wahl. I dag så har det vært varmest lengst nord I landet, men det kan fort snu, skjønne.
1: Ja, det veldig skiftende vær om dagen. Det gjelder både været og temperaturene. I dag så var det østlige delen av Finnmark, Banak, Pasvik, som ble varmest. De kom over 15 grader et par steder der. I morgen så blir det nok litt lavere temperaturer der, mens det Sør-Norge som kanskje kan krype opp mot 16-17 enkelte steder. Det gjelder vel egentlig både på Vestlandet, kanskje og I Trøndelag, men rundt Oslofjorden ser det kanskje ut som det blir varmest da, så 16-17 kan være mulig. Hvis vi går enda lenger nord på Spitsbergen, der det jo også fortsatt ganske kjølig og stort sett ligger det rundt null. Oppholdsvær I Longyearbyen, men kuling og snø aller lengst sør. I Troms og Finnmark, I hvert fall nord I Nordland og Troms, så blir det en del regn I morgen. Starter nok med litt nedbør også I Finnmark, men der blir det lettere utover dagen. Kan bli en del sol. Fortsatt en og annen spredt byge, før det da kommer inn litt regn igjen I morgen kveld øst I Finnmark. Troms, de må nok regne med nedbør stort sett hele dagen og stort sett skyvær, mens nedbørene nord I Nordland, den trekker litt nordover, så når man kommer litt sånn sent på ettermiddagen kvelden, så begynner det nok å bli sol igjen sørfra. Og på Helgeland så det ganske fint fra tidlig på dagen, og der blir det egentlig bare bedre utover dagen, selv om det kan være en og annen byge. Trøndelag om ja, egentlig store deler av Sør-Norge, de starter med sol, kanskje noen byger på kysten nord I Trøndelag, men ellers det mye sol på morgenkvisten. Men utover dagen så kommer det inn skyer da mot Vestlandet sør for Stad, også Sør-Østlandet får mer skyer utover dagen, og det kan dukke opp noen spredte regnbyger, kanskje hovedsakelig sentralt på Østlandet, mens Møre, Romsdal og Trøndelag nok de som beholder sola lengst, og kanskje Trøndelag som får sol mesteparten av dagen. Og da rundt 15-16 grader rundt Trondheimsfjorden. Ja,

som for alvor slo igjennom med All That She Wants på begynnelsen av 90-tallet. Men låta den startet som en helt annen demo, helt til superprodusent Dennis Pop fikk kassetten sittende fast I kassettspilleren på bilen. Han måtte dermed høre den på repeat, og det funket tydeligvis veldig bra. Resultatet ble en hit av dimensjoner for Ace of Base. Nå John Mayer og hans Still Feel Like Your Man.

Da Mako sier det som ga deg sin ferske låt Jessica her I kveldsåpent, og nå derimot skal vi betydelig eldre gjeng, for det jo bare et par uker til musikkveteran Paul McCartney slipper sitt nye album The Boys of Dungeon Lane. Det kommer 29. mai, men han har allerede gitt oss et par smakebiter, og den nyeste kom på fredag, og for øvrig hans aller første duett med Ringo Starr. Den siste tida har det vært spekulert I om Ringo kom til å være med på plata som gjestetrommis, og under et arrangement forrige uke, hvor noen heldige fans fikk høre låtene fra plata I selveste Abbey Road I London, så bekreftet McCartney at Starr med. Ringo Starr medvirker på Home to Us, men ikke noe med det. De har også fått med seg Chrissy Hynde fra The Pretenders og Charlene Spittery fra Texas som bakgrunnssangere. Det kommende albumet til Paul McCartney kretser rundt tidligere udelte minner fra oppveksten I Liverpool, og låta Home to Us gjenoppleve Macca og Starr sine respektive barndomsår I den britiske byen. Og nå får du den her I kveldsåpen på NRK P1.

Bergenseren Blanco med Walk Away, og før det fikk du ny musikk fra Paul McCartney og Ringo Starr. Og snart kan jo Beatles-fans besøke det legendariske taket på Three Savile Row, der The Beatles spilte sin aller siste konsert i 1969. Bygget blir nå et opplevelsesenter med studio og en gjenskapt konsertscene. Og som Paul McCartney selv sier, du kan gå ut på taket og late som om du en ekte Beatle. Første divisjonskampen I fotball for herrer mellom Egersund og Odd nettopp ferdig, og det ble til slutt 0-1 etter en Odd-skåring helt på tampen. Straks nyheter her I P1, men vi rekker tre minutter fra Alexander Wallmann og Agnes Stokk før helslaget.

0: og nyheter klokka 21. Krigen endret I Ukraina sin favør, det sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Og sier dette på den siste dagen av den tre dager lange våpenkvila som har vært mellom Russland og Ukraina.
1: Krigen I Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte I Brussel I dag. Utenrikssjef I EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
2: These all things show that the dynamics of the war are changing. Ukraine is in much better position than a year ago.
0: Ukraina I en mye bedre posisjon enn for et år siden, sa Kallas til slutt. Reporter her var Kristoffer Klepp Mo. Og I Ukraina president Volodymyr Zelensky sin tidligere stabsjef Andrei Jermak sikta for korrupsjon, sier det ukrainske antikorrupsjonsbyrået. Jermak har vært Zelenskys I høyre hand og en av Ukrainas sine mektigste menn, men han trakk seg fra stillingen I fjor samtidig som antikorrupsjonsstyresmakten I landet ransaket bostaden hans. Nå Jermak sikta for kvitvasking av penger, skriver avisa The Kyiv Independent. Hverken president Zelensky eller Jermak har kommentert saken. Over 100 personer drepne I et flyangrep mot en marknad I Nigeria, det skriver Amnesty Internationals I avdeling I det vestafrikanske landet. Marknaden som ligger I delstaten Zamfara, nordvest I landet. En lokal leier I området sier at de fleste drepne sivile, men det vanskelig å kjenne alle detaljene fordi dette skjer I et område med få uavhengige vittne. Det forklarer korrespondent Vegard Kjørom.
3: Ja, angrepet skal ha skjedd mot en marknadsplass som kontrollert av kriminelle grupper. Og dette en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse grupperne. For dette her folk som blander seg med helt vanlige folk, med sivile. De skaffer seg inntekt ved å plyndre sivile, men også ved å kontrollere lokale næringskjeder og kreve inn skatt. Og sånn så ved denne her marknaden her, som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene, som Nigerias militære prøver stansa, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger.
0: Brannvesenet har nå kontroll på en brann I en trevarefabrikk I Levanger I Trøndelag. Nødetatene ryktet til staden like etter klokka 8 I kveld etter meldingen om kraftig røyk fra fabrikken som lager tre pellets. Nå det altså kontroll på staden. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Bad Romance ble ikke bare en enorm pop-hit, den var også en skikkelig trendsetter, for i videoen fikk Lady Gaga digitalt forstørre øynene for å gi et mer dramatisk og nesten tegneserieaktig uttrykk, og det inspirerte mange unge fans til å kjøpe såkalte circle lenses på nett. Det her sånne linser som får pupillene til å se større ut, men problemet var at optikere de advarte om at sånne her linser kunne føre til infeksjoner, og i verste fall synskader dersom de ble brukt feil. Gaga mente nok aldri å starte noen trend, men det sier jo litt om hvor stor påvirkningskraft popstjerner faktisk kan ha, både på godt og vondt. Bad Romance fikk du her i Kveldsåpent med meg, William. Jeg skal være her i en liten time til. Da gir jeg fettpinnen videre til kvelden med Jonas her i P1. Men før den tid så har jeg en herlig bunke med musikk til deg. Blant annet den her fra

0: Gunn Kvåle og William Gamborg med låta Luft. Og fra fersk norsk musikk skal vi til en betydelig eldre låt, for I dag feirer vi en legendes bursdag her I kveldsåpent. Eric Burdon fra Animals feirer nemlig 85 år I dag. Tormod Ingull har tatt en nærmere titt på Bennetts aller største hit, The House of the Rising Sun.
1: The House of the Rising Sun var låten som skulle skyte Eric Burdon og The Animals helt opp på toppen av stjernehimmelen. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. The Animals ble startet I Newcastle I 1962, og bandet ble fort populært, men det var først I 1964, da de spilte inn nevnte låt, at de gikk helt til topps på hitlistene over hele verden. Men, selv om The House of the Rising Sun signaturlåten til The Animals, det den 85-årige Eric Burdon fortsatt alltid spiller på konsert, selv om dette deres låt, så det ikke deres låt. The House of the Rising Sun en eldgammel sang. Den så gammel at ingen vet hvem som har skrevet melodien. Musikkforskere mener at sangen kanskje har sitt opphav fra ballader fra 1617- eller 1800-tallet, som for eksempel sangen The Unfortunate Drake.

Selv om man ikke har funnet en direkte link, så kan dette være opphavet til The House of the Rising Sun. Det første kjente opptaket av sangen fra 1933 og fremført her av Tom Clarence og Ashley Gwenn.

Første gang man har funnet teksten nevnt på trykk var i en amerikansk avis fra 1925 under overskriften «Gamle sanger». Det skal ha funnes over 100 forskjellige vers på «The House of the Rising Sun». Og The Animals var ikke engang de første store stjernene som spilte den. John Baez hadde en versjon i 1960. Og den var også med på Bob Dylans debutplate fra 1962. Men den ble altså først en monsterhit med The Animals. De prøvde ut sangen live først på en turné hvor de varmet opp for Chuck Berry, og publikum var over seg. Den sangen måtte de spille inn. Ifølge legenden så tok det kun 15 minutter. Sangen var på 4 minutter og 29 sekunder, så plateselskapet ville egentlig ikke ha den i det hele tatt. En sang skulle jo være på 3 minutter din. Så derfor så klippte de ned en singleversjon på 2.58, sånn at den skulle bli spilt på radio. Og da tok det av. Og etter det så har alle sammen spilt inn sin versjon. Åse Kleveland var tidlig ut. The Everly Brothers. Toto. Nina Simone. Og Sivert Høyem. My mother was a tailor, and she sewed my new blue jeans. Bare for å ha nevnt noen veldig, veldig få. Men i dag tar vi bursdagsbarnet, så her får du The Animals.

Det var bursdagsbarnet Eric Burdon og hans The Animals med House of the Rising Sun I den versjonen som var litt for lang til å spilles på radio I 1964, men som passer helt utmerket inn her hos oss I 2026.

I've seen the devil down sunset in every place.

0: Madonna på låta Popular. Det er jo nesten litt feggelag når de tre slår seg sammen, men det blir som regel knakende god musikk når et trekuler av den kaliberen slår seg ihop. Hvis du ikke har fått det med allerede, så er det vår i lufta, og det gjør jo noe med humøret til folk. Det stiger jo fort et par hakk hos de fleste av oss. Kollega Ove Gundersen tok seg derfor en tur på byen med NRK-mikrofon på jakt etter låter og musikk som gjør folk glad.
1: Ja, altså jeg veldig glad faktisk i fransk musikk her da. Altså jeg hører på veldig mye forskjellig musikk. Så det en artist som heter Stromae. Det skrives i hvert fall Stromae. Jeg vet ikke om jeg helt om jeg sier det helt riktig. Men han er egentlig fra Algerie, mener jeg, og så bor han i Paris, og han er veldig kul og veldig populær. Kan blande elementer fra etniske ting, så det en sånn type mix.
2: Er det dansbart?
1: Veldig. Men det kommer han på hvilken låt. Han har veldig mange forskjellige låter. Altså det særlig en som han er veldig kjent for og som veldig populær, men jeg husker ikke hva den heter da.
2: Det kan jo være at du har på spillisten ennå, så får vi det helt nøyaktig her. Det ligger vi kortene at du glad i musikk som mye yngre enn du skulle egentlig ha likt.
1: Ja, jeg tror kanskje det. Spillelistene mine ganske oppdaterte. Nå skal jeg prøve å finne han, og da må jeg gå inn på...
2: Det veldig god radio, bare vente på noen. Nå skjer det noe her.
1: Ja.
2: Det høres noe kult ut da.
1: Ja. Alors on danse, radio edit. Den finnes i flere versjoner da. Men akkurat denne her heter jo det. Alors on danse.
2: Tusen takk. Ha en riktig god dag.

Alors on danse, titlen på denne låta, og artisten han heter for Stromae. Denne låta lå på førsteplass på hitlistene I flere uker for ja, 15 års tid siden, og får stadig opp humøret hos en mann vi snakket med på gata, og håper den fikk opp humøret ditt også. Det ikke så ofte vi får spille litt belgisk Europop her I NRK P1. Og Stromae, eller Paul van Hafer, som han egentlig heter, har jo en ganske interessant historie, for han født og oppvokst I Bryssel på 80-tallet. Han har en belgisk mor og en far fra Rwanda, men faren var nesten aldri til stede, og de møttes bare noen få ganger før han ble drept under folkemordet I Rwanda I 1994. Og Stromae har senere sagt at faren på mange måter allerede var bort før han død, og den historien har preget mye av musikken hans, spesielt I låta Papa Otai, som rett og slett betyr Pappa, hvor du? Nå til musikk fra Camilla Vigestrand, her bare meg som falt.

Det var det med sin kveldertak her i Kveldsåpent, hvor vi nå skal til en gjeng som definitivt har til salt I grøten. For I rekka av band og artister som selger låtkatalogen sin, så har vi I kveld kommet fram til Red Hot Chili Peppers. Nå selger de altså katalogen sin til Warner Music Group, som de har vært signert hos siden 1991. Og mange lurer sikkert på hva det vil si at en artist selger katalogen sin på denne måten, og hvorfor de gjør det. Og svaret at det finnes ikke noe godt enkelt svar på akkurat det her, men for mange artister så handler det om at de ikke vil legge ansvaret for å forvalte musikkansvaret på familiemedlemmer når artistene selv går bort. Det kanskje ikke det som tilfellet for Red Hot Chili Peppers, men summen de får for salget vil I alle fall sørge for en grei pensjonisttilværelse for gjengen. 300 millioner amerikanske dollar, eller 2,7 milliarder norske kroner, får altså bandet. Og med det så har de altså gitt fra seg kontrollen over alt innspilt materiale, og det Warner som I stedet får inntektene for strømming, radiospilling, salg og lisenser I fremtiden. Vi vet jo ikke helt om avtalen I boks enda, så vi får se hvem som får pengene når vi nå skal spille Under the Bridge. Men her den I alle fall I kveldsoppdatering.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: For dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Ikke Simone Eriksrud med sin versjon av den halvveis glemte Sigvart Dagsland-låta De umulige her I NRK P1. I den særdeles viktige Premier League-kampen mellom Tottenham og Leeds så det nå pause, og halvveis så det målløst I London. Leeds har jo allerede sikret en ny kontrakt I Premier League etter helgas runde, men hjemmelaget kjemper med nebb og klør for å beholde plassen. Og med seier I kveld så Tottenham på god vei mot å spille I den øverste divisjonen også neste år. Men da må de få hull på Leeds-byen I løpet av andre omgangen, men foreløpig står det altså 0-0 mellom Tottenham og Leeds. Her Stein Torleif Bjella og Mark Ribot med Sundreberg.

har fått med seg Mark Ribot på låta Sundreberget som hentet fra det nye albumet Velkommen Skodde. Klokka den nærmer seg 10, og det betyr at kveldsåpent straks ferdig for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Jonas, men William Frøy Sande, han takker for seg. Alltid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Inn mot nyhetene får du en skikkelig 80-tallsklassiker fra Whitney Houston. Her I Wanna Dance With Somebody.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvider sanksjoner mot bosetterne tidligere i dag. Situasjonen for palestinere på Vestbredda blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier Eide. Utviklingsfondet mener det viktig å satse på økt finansiering av matsikkerhet. FN advarer i dag om at flere titall millioner mennesker kan bli rammet av sult om det ikke snart blir tillatt at kunstgjødsel får komme gjennom Hormuzsundet. Ulf Flink, som generalsekretær i Utviklingsfondet, sier det må bli satset på omstilling til andre typer gjødsel.
1: En del av det handler om en omställning till andra typer av gödsel som kanske då är ekologiskt baserat som ett exempel. Och vi arbetar ju med småbönder igen, jag tar alltså Afrikas horn som ett exempel. Och där handlar det om att man investerar i lokalsamfund genom till exempel såfröbanker, genom olika typer av lokala lösningar till gödsel som då gör att människor blir mindre påverkade av den här typen av externa kriser.
0: To rådgivare i den brittiska regeringen har sagt upp. De mener statsminister og Labour-partileier Keir Starmer må trappe ned. I lokalvalet mistet Labour rundt 1500 lokale representanter i England. Statsministeren holdt i dag en tale for partiet. I denne talen tok han ansvar for problemet partiet har hatt, men sa også at han vil ha ansvaret for fortsettinga, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig. Og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Så en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta.
0: Spanias helsedepartement opplyser i kveld at en spansk statsborger har fått påvist hantavirus etter å ha vært ombord på cruiseskipet Hondius. Skipet har kastet loss og på vei mot Nederland. Tidligere i dag la det til KIV Tenerife grunnet dårlig vær. Der ble de siste passasjerene ombord hentet i land, mens en del av mannskapet nå altså segler videre. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Westlife, Fool Again på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og i dag også med Jon Marius Hyttebakk.
1: Hei, god kveld til deg.
0: Og sånn i kvelden, Jon Marius, og du som hører på, så er det jo sånn at jeg pleier å trekke et tema fra en bolle som du som hører på har sendt inn, og så blir det tema for sendingen. Men sånn er det ikke i dag, og ikke på onsdag, for vi varmer opp til Eurovision på lørdag. Oh. For da skal du være radions kommentator på Eurovision sammen med Jonas fra Petremorgen hele lørdagskvelden.
1: Helt korrekt.
0: Og da, derfor så tenker vi varmer opp nå på kvelden i dag og på onsdag med en slags liten mini-Eurovision-quiz. Mm-hmm. Og du har forberedt, vi har snakket om hvordan dette skulle være, og da ble vi enige om at det skulle være to. Hvordan var det vi definerte dem igjen?
1: Det var to nerd ja. Og to almen. Og det er litt vanskelig utfordring for en som nerd til å finne ut av hva defineres som allment, så det er jo litt ymse små fine spørsmål vi har funnet fra denne Eurovision-hatten her.
0: Ja, og jeg aner ikke hva du har funnet, så jeg kommer til å ta quizzen sammen med deg, Jon Marius. Ok, og da disse... Så du som hører på nå, du kan da være med på denne quizzen. Vi skal kjøre i gang etter at vi har hørt ja, da, selvfølgelig. Og da, hva begynner du med? Begynner du med de vanskelige eller de lette spørsmålene? Eller tar du en av hver?
1: Jeg kan prøve å langsomt tripp, trapp, tresko, begynne på det letteste, mm-hmm. og så ender vi på den vanskeligste.
0: Riktig. Ok, så nå, fremover på PN i kvelden, så kan du altså vinne Eurovision merch. Mm-hmm. Er det noe bra norsk ord på det?
1: Nei, tenk meg om merch. Det er liksom, jeg håper ikke leksaker, men det er på en måte, NRK har ikke noe lingo for merch, tror jeg, så vidt jeg vet.
0: Altså, men det blir i hvert fall noen premier, og det kan være Eurovision-ting trykket på den drikkeflaska, eller den t-skjorta, eller hva det nå blir. Så du kan gjøre klar appen NRK Radio, der inne der du sender inn svarene. Du må samle opp alle de fire, og det er de som har klart å svare riktig på fire spørsmål, som vi da trekker en vinner fra. Og nå tar vi, etter Jonas Lov, da, med ja, så tar vi to spørsmål, og så tar vi to spørsmål til, og så tar vi alle fire. Boom, shakalaka, boom.
1: Boom, boom, shakalaka, boom, boom.
0: Jeg drakk en del rød cola rett før vi begynte, så jeg ble litt gira igjen nå. Men... Før vi nå hører Norges kandidat, han er jo ikke i finalen enda.
1: Han er ikke det. Han skal delta som land 15.

0: en 60-70. Man vet jo aldri i Eurovision. Jeg var jo skråsikker på at Agnete skulle gå videre til finale i 2016. Det gjorde hun ikke. Jeg var skråsikker på at Stella Mwangi i 2011 skulle gå videre til finale. Det gjorde hun heller ikke. Det så utrolig mange faktorer som spiller inn i denne lille konkurransen som heter Eurovision. Du må ha de rette landene i samme semifinale. Vi har Danmark i samme semi. Det hjelper jo veldig på å ha naboskap på vår side.
1: Ja, for de stemmer på oss i semifinalen.
0: De har anledning til å stemme på oss i hvert fall. Og de har jo også gitt oss mange stemmer opp gjennom årene som har gått. Det samme har også Storbritannia og Tyskland, som allerede kvalifisert, men som har lov til å stemme i vår semifinale. Men bare med Danmark og de store hjelperne der, så det litt spent, altså. Men som man så med Jonas Love i den norske Grand Prix-finalen, han var ikke en oddsfavoritt, det var Alexander Rybak, det var også Emma, søstra til Marcus og Martinus, men på kvelden så kom Jonas Love fra sidelinja og var på en måte kjørte på med karisma, scenetilværelse og blunk i kamera, og klarte å trollbinde hele Håkonshall med låta si.
1: Og nå har du jo fått klass på lanken, for det var for sexy.
0: Oh, yes.
1: Teste vi nyheten i går, så vi får se da hva han spiller på da. Per Einar, han har slengt seg inn i appen NRK Radio allerede. Han skriver, Esk som en årlig familiekrangel på glitterfest, der alle synger om kjærlighet, mens Europa kaster konfetti og passivt aggressivt poeng over gjerdet.
0: Det treffende, veldig treffende.
1: Og Synnøve, hun har forslag her. Heia, merch, reklameartikler.
0: Ja, den
1: synes jeg. En reklameartikler høres liksom ikke helt riktig ut heller, fordi at det skal på en måte være, det jo ikke reklame heller, men jeg skjønner hva du mener, synes jeg. Vi kjører de to første spørsmålene i denne Tutti Frutti-quizzen som du har laget til oss, Jon Marius. Du kan altså vinne reklameartikler fra Eurovision Song Contest, hva nå en Mats Størklepp prosjektsjef gir til oss. Men før alt dette her da, så kjører vi selvfølgelig Jonas Love. Dette er ja.

nå skjedde noe rart. Jeg skulle starte, så hvorfor skjedde det da? Det skjer av og til. Ok, jeg skrur av den. Ok, da var alt i orden igjen. Det var kanskje bare Eurovision glitter.

0: lyttere som, som la seg ned I miksebordet og gjorde at alle knappene ville på en gang. Nå, Jon Marius Sytterbakk, skal vi kjøre de to første spørsmålene I kvelden med Jonas og Jon Marius quizzen Eurovision 2026. Du som hører på, du kan da begynne å skrive ned på lapp eller inne I appen NRK Radio. Det fire spørsmål totalt, og hvis du har klart å svare riktig på alle fire, så du med I trekningen av reklameartikler fra Eurovision Contest. Song Contest Universet.
1: Yay! Fantastisk!
0: Og Ingunn Alice, hun allerede på ballen. Hun sier, elsker at dere snakker om Eurovision Song Contest. Takk, endelig galskapen I gang. Nå blir det glitter og glam. Ei veke!
1: Yes! Endelig gledelig Eurovision-uke!
0: Gledelig jul!
1: Gledelig jul, det jo jul for mange. I hvert fall for må, ja. Kan man si. Skal vi gå rett I gang, eller?
0: Ja, og jeg med og tar quizzen, så jeg skriver nå en på min post-it-lapp.
1: Ok, da starter vi med første spørsmål. Og det hvem tidenes yngste Eurovision-vinner? Hvem altså tidenes yngste Eurovision-vinner? Det var spørsmål nummer 1.
0: Det noe hint å få, eller det bare...
1: Jeg kan si at vi skal tilbake til 80-tallet.
0: Ok, 80-tallet skal vi.
1: Det et lite hint. Jeg kan også si at det en kvinne.
0: Nå så. Kvinne, 80-tall.
1: Kvinne, 80-tall. Tines yngste Eurovision-vinner.
0: Ok, spørsmål nummer 2 av 4.
1: Nummer 2 av 4. Altså, Eurovision feirer altså 70 år, og har blitt arrangert uavbrutt omtrent, bortsett fra da pandemien slo til I 2020. Hvem var det norske håpet I Eurovision 2020, når det egentlig skulle finne sted? Så da kan man jo tenke
0: den, den lette, for den tror jeg kanskje jeg husker.
1: Oi, det en, altså jeg prøver å lage en tripp-trapp-tresko-effekt der.
0: Ok, bra.
1: Så altså, hvem skulle være det norske håpet det året Eurovision skulle arrangeres, men måtte avlyses på grunn av koronapandemien? Yes.
0: Det var de to første spørsmålene, og mens du som hører på funderer på de og venter på spørsmål nummer 3 og 4, så hører vi, jeg sa til deg, Jon Marius, hvilken annen Eurovision-låt det du vil høre midt I quizzen, og hva sa du da?
1: Da sa jeg Lorraine og Euphoria.
0: Hvorfor det?
1: Fordi hun måtte revitaliserte hele konkurransen med sin svenske EDM-ism, og bare klarte å skape en bølge av fet popmusikk inn I Eurovision-universet.
0: Vi kjører sånn.

0: Og hvilket år vant denne Eurovision?
1: 2012 vant Loreen Eurovision. Første gang da.
0: Ja.
1: Hun vant jo igjen noen år.
0: Ja, for det er sant!
1: Hun gjorde det!
0: For en legende.
1: Hun legende blitt.
0: Vi altså midt i en Eurovision Song Contest, liten mini-quiz for deg som hører på kvelden på P1. Det Jonas og det Jon Marius I studio. Vi har fått spørsmål nummer 1 og 2. Nå tar vi spørsmål nummer 3 og 4, og så tar vi etter Trond Jensen med det var du som fikk meg det. Fikk meg te, så tar vi alle fire også, så du som skrur på radioen akkurat nå får alle fire. Ok, spørsmål nummer 3.
1: Ok, spørsmål nummer 3. Nå øker vi litt opp I vanskelighetsgrad her.
0: Okay.
1: Ok, Norge har deltatt I Eurovision nesten hvert år siden 1960, og I løpet av den tiden så har vi gitt flest poeng til Sverige og Danmark. Men hvilket ikke nordisk land har vi gitt mest poeng til?
0: Gøy spørsmål!
1: Det noe å tenke litt på. Altså, hvilket Ikke nordisk land har Norge gitt mest poeng til Eurovision Song Contest. Det var spørsmål 3,
0: mm-hmm.
1: og så hopper vi over til spørsmål nummer 4.
2: All right.
1: Ok. Dette veldig spennende.
0: Okay. Ja, det det.
1: Byene Göteborg, Dublin og Moskva har en ting til felles I Eurovision-sammenheng. Hva tusan det for noe?
0: Hva tusan?
1: Göteborg, Dublin og Moskva har en ting til felles I Eurovision-sammenheng. Så kan man begynne å fundere på da.
0: Hva tusan
1: det for noen ting?
0: Men har du lyst til et lite hint der, eller? Nei. Vi ser om det noen som klarer å svare.
1: Ja.
0: For det ofte, og så kan vi heller, hvis vi nå ser at dette har blitt for vanskelig, så kan vi begynne å gi hint.
1: Det, vet du hva? Veldig god idé.
0: Ok, vi tar Trond Jensen med det var du som fikk meg til. Nå også tar vi alle fire, og så kan du som hører på begynne å sende inn dine svar, og så skal vi trekke en vinner hvis det noen som har fått til alle fire.

0: Trond Jensen, med det var du som fikk meg te på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius, som varmer opp til Eurovision Song Contest finalen på lørdag, og da det Jon Marius og Jonas fra P3-målen som skal holde deg som hører på radio med selskap mens det går Eurovision Song Contest. Noen må jo kommentere der også.
1: Det helt riktig, fordi de beste bildene, det får man på radio.
0: Ja, det ikke det han sier.
2: Jo, det det.
0: Ja. Og her i studio da, så har jeg på meg en slags lakserosa skjorte. Du har på deg en... Hva det står for noe på, med den gullskriften på den svarte skjorten din?
1: Det står blackish, tror jeg det står.
0: Blackish.
1: Jeg tror jeg
0: og vi,
1: merker.
0: Og vi burde jo, jeg kjenner jo det nå, vi burde hatt noen paljetter og noe, vi burde jo pynte oss litt, men det er bare mandagen.
1: Det er bare mandagen, og semifinalen ikke gang en gang. Altså, de driver med noen prøver i Wien i dette øyeblikk, men som ikke vi vanlige dødelige får se. Så
0: dette er på en måte forspillet til forspillet, så derfor så er vi litt casual kledd, men vi kjører altså en god gammeldags quiz med fire spørsmål, og vi har vært igjennom alle, og det er så gøy å se på. AM og Torbjørn og Lasse og Per Einar og Jan Tommy og Siv og Sigve og Vibeke og en helt flust med folk som har svart på quizen allerede.
1: Så hyggelig!
0: Men vi tar alle fire spørsmålene ganske raskt nå, Jon Marius, og så spiller vi Chappelle Roan, og så skal vi trekke en vinner og gå gjennom fasiten etter det.
1: Oh yes, ok, men da tar vi en liten runddans igjen. Spørsmål igjen. Hvem er Tines...
0: Kan jeg si...
3: Nummer 1.
1: Å ja.
0: Og så tar du spørsmålet, og så sier jeg nummer 1.
1: Det en god plan.
0: Okay.
1: Ok, vær så god.
3: Mm-hmm. Nummer 1.
1: Oi, hvem er tidenes yngste Eurovision-vinner? Hint, 80-tall og kvinne?
3: Nummer 2.
1: Hvem var det norske håpet året Eurovision tok sted i... Beklager, la meg omphrase det.
0: Ja.
1: Hvem skulle være det norske håpet Eurovision ble kansellert på grunn av korona?
3: Nummer 3.
1: Nummer 3. Hvilket ikke-nordisk land har Norge gitt mest poeng til gjennom tidene?
3: Nummer 4.
1: Byene Göteborg, Dublin og Moskva har en ting til felles Eurovision-sammenheng.
0: Hva tusen
1: er det for noe?
0: nice.
1: Yes.
0: Ok, og som Vibeke påpeker her i NRK Radio, vi googler ikke i popquiz eller i Eurovision Song Contest quiz, og det helt riktig. Vi kan jo selvfølgelig ikke kontrollere googling der ute, men det jo ikke noe morsomt å være på quiz hvis man googler. Men ja, folk får gjøre som de vil. Så lenge det riktig, så du med i trekningen.
1: Absolutt.
0: All right. Da har du 3 minutter og 36 sekunder på deg, det du som hører på P1 og snart 10:30, en helt vanlig mandag, før 17. mai Eurovision og alt mulig, til å svare på quizzen og vinne Eurovision Song Contest remedier fra NRKs dype skoger. Men før det, Chappelle Roan, good luck, babe.

0: Chappelle Roan med Good Luck Babe på P1. Du hører på kvelden hvor vi i dag har tema Eurovision Song Contest Quiz. Jon Marius, du har laget en enkel, ja, eller vet du hva, jeg sier ikke enkel, men en altså for spørsmålene er jo både lett og vanskelig, men en kort quiz, for det jo bare fire spørsmål.
1: Riktig.
0: Det liksom ikke en hel, det ikke en, det kommer en sånn kjempestor, fin quiz på NRK.no i løpet av uka, med 70 spørsmål, tror jeg det eller et eller annet sånt.
1: 70 spørsmål i anledning 70 år med Eurovision Song Contest.
0: Ja. Og vi har fått inn masse svar inn i appen NRK Radio. Tusen takk til alle som deltar i quizzen. Og du har nå gått igjennom alle svarene mens vi har hørt på Chappelle Roan, og det kommer jo fremdeles inn litt. Ja. Er det noen som har fått til hele quizzen din?
1: Kan jeg bare, altså, jeg ser jo veldig mye på Melodifestivalen ja. I Sverige, ja. Som er det svenske Melodi Grand Prix, og der sier de alltid, når resultatet skal fram, Sverige, vi har et resultat. Og så jingle, og vi burde hatt den her i studio.
0: Ja, men vi skal gjøre dette på onsdag, da må vi klippe ut den.
1: Det må vi gjøre!
0: Det hørtes okay. veldig bra ut. Vi har et resultat.
1: Ja, vi har et resultat.
0: Men Norge, vi har et resultat.
1: Det har vi, og skal vi bare trekke vinneren her, eller?
0: Ja, for du sa det ikke så mange som har fått det alle.
1: Det faktisk, så vidt jeg kan se her, kun en person som har alt riktig. Og personen heter... Siv heter hun!
0: Siv! Og foreløpig, nå sitter jo hele det norske land og lurer på hvilken er det jeg har satt feil på? Hvem er det jeg har tatt riktig på? Bortsett fra Siv da, hun sitter jo rett foran radioapparatet nå bare med selvtillit. Men til alle oss andre da, gå gjennom fasiten.
1: Det kan jeg gjøre. Spørsmål nummer en var jo, hvem er tidenes yngste Eurovision-vinner? Mm-hmm. Da skulle vi selvfølgelig fram til Sandra Kim, som vant for Belgia i Grieghallen i Bergen i 1986.
0: Ah.
1: Og en annen liten fun fact, hun blir å se på lørdag Eurovision Song Contest da også, for hun skal være talsperson for Belgia igjen.
0: Nå så. Og henne er det mange som har svart her. Så der har det ikke gått galt.
1: Der har det ikke gått galt i det hele tatt. Når vi går videre til spørsmål nummer to, det er flere som hadde riktig på den også. Det var hvem det norske håpet i det året Eurovision ble avlyst på grunn av korona,
0: ja.
1: Det var jo Ulrikke Brandstorp.
0: Ja, den fikk jeg til.
1: Gratulerer, Jonas!
0: Det husker jeg, for at vi hadde med Ulrikke Brandstorp i lørdagsrådet eller noe sånt rundt der, og da var hun sånn, ja, delte følelser. Jeg tror nok det var litt mye. Ja.
1: Hun har jo ikke lagt skjul på at hun ble ganske så lei seg. Mm-hmm. Forståelig nok. Spørsmål nummer tre. Hvilket ikke-nordisk land har fått flest poeng fra Norge gjennom historien? Det landet er altså Frankrike.
0: Ja, for det her er det der det har gått galt, for der er det veldig mange forskjellige svar, ser jeg her i innboksen.
1: Ja, det er Irland, vi er så Tyskland her, og så Malta. Alle er feil. England er feil. Frankrike er det landet som har fått flest poeng fra Norge, og basert på mine beregninger, 200 poeng har vi gitt de franskmennene nede i sør.
0: Men for det er veldig mange som sier Irland her, har vi tradisjonelt sett vært snille med Irland også, eller?
1: Vi har jo egentlig det. Jeg tror det er litt å gjøre med at vi i bevisstheten tenker at okay, Irland har vunnet flest ganger gjennom tidene, så derfor de har vunnet 7 ganger, og at vi da har bidratt til det da.
0: Ja, men, det har vi, men ikke så mye som til Frankrike.
1: Ikke så mye som til Frankrike.
0: Gøy!
1: Apparently. Som hun sier på godt engelsk. Og så spørsmål nummer 4 var da, hva byene Göteborg, Dublin og Moskva har til felles? De er alle tre vertsbyer i Eurovision Song Contest, og det de alle har til felles er at Norge har vunnet i hver eneste by. Det var Bobby Socks i Göteborg, det var Secret Garden i Dublin, og Alexander Rybak vant i Moskva i 2009.
0: Fy fader, og det var det flere som hadde, og mange trodde at det var arrangert ESC flere ganger, men det er altså Norge har vunnet i alle de landene. Og det var Siv som fikk til Sandra Kim, Ulrikke Brandstorp, Frankrike, og at Norge har vunnet i alle byene, og hun får mystiske premier.
1: Reklameartikler, er ikke det vi fant ut av det heter?
0: Reklameartikler fra Eurovision Song Contest-universet. Vi får se hva Mats Tørklepp finner til oss, sjef her i NRK.
1: Ja, for han går rundt i garderobeområdet nå i Wien på leit etter premien til Siv.
0: For han er der!
1: Han finner liksom altså singler fra Moldova, han kan finne en t-skjorte fra Aserbajdsjan. Det kan være en veldig eksotisk gavepakke som er i vente her, altså.
0: Så gøy!
1: Ja!
0: Alright, Siv, gratulerer så mye med seieren, og til alle dere andre, bra jobba, og bra jobba til deg, Jon Marius. Dette var en quiz jeg likte. Vi skal selvfølgelig snakke litt mer om Eurovision, og på en måte hva som foregår av styr og stell der nå. Det jo masse som skjer hele den uka, utover i kvelden. Og nå, aller først, så får du Emilie Hollow. Dette her, det neste stasjon på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Du hører på kvelden på P1, og det var Simply Red med If You Don't Know Me By Now. Og kveldens tema da, ikke ønsket inne i appen NRK Radio eller lagt i bollen som jeg har av temaer, men vi kan si det ønsket av NRK da. Det Eurovision Song Contest Quiz, som vi har gjort, og nå har vi trukket en vinner, men hvis du har lyst til å ta quizzen, så kan du bare spole deg tilbake igjen i appen NRK Radio. Der kan du høre Jon Marius sine fire både lette og vanskelige spørsmål. Jeg klarte ikke alle, for å si det sånn.
1: Du klarte vel én, gjorde ikke det?
2: Ja,
0: det var det. Hva er det jeg hadde på lappen? Ja, det var faktisk bare én.
1: Ja,
0: det litt flaut. Men samtidig så jeg en litt sånn... Du skal jo sende på selve Eurovision Song Contest-dagen på lørdag, sende på P1. Så du jo på en måte, ikke bare på en måte, du ekspert, fordi dette noe av det morsomste du vet i hele verden, Jon Marius.
1: Jeg elsker det. Det jo drømmejobben å kunne få lov til å sitte og preike og kommentere. Det som man har jo sett opp til, i hvert fall min generasjon, sett opp til Olav Viksmo Slettan,
0: ja,
1: som hadde jobben fra 2010 til 2019. Marte Stokstad, som gjør det fantastisk med adresseprogrammene. Gratulerer med Gullrute, ikke minst.
0: Ikke minst, ikke minst. Ja,
1: og nå som lever livet i Wien, akkurat nå det jo en i dette sekund faktisk, så det en generalprøve som pågår for semifinale 1, som skjer i morgen.
0: I morgen. Og hva kan vi se fram til i morgen?
1: Vi kan se fram til noen nordiske godbiter. En giga storfavoritt i form av Finland.
0: Her
1: finner vi Linda Lampenius og Peter Parkonen.
0: En bra finsk uttale, tror jeg.
1: Ja, kytos, Dr. Jones. Det er en fantastisk duo. Og det som unikt med de to her, at for Eurovision har jo kun vært playback. Altså, det har ikke vært noen live-instrumenter på scenen siden 90-tallet.
0: Nei.
1: Kun for å holde det lett og enkelt å rigge av og på, vil jeg tro.
0: Ja, derfor det mye teknikk når du skal ha folk inn og ut med instrumenter.
1: Ekstremt mye teknikk. Men i dette tilfellet her, for en gang skyld, for første gang, så skal Finland nå spille live fiolin på scenen.
0: Ok.
1: I morgen da, i første semifinale. Og det ganske, for å si det sånn, ganske unikt.
0: Ja, fordi Alexander Rybak spilte også tøysefele.
1: Han spilte tøysefele med gåseøyene, for å si det sånn. Han spilte på fela, men lyden fra den kom ikke ut gjennom noen mikrofon. Men det gjør de i morgen med Linda Lampenius.
0: Ja, men, og da er dette en favoritt til å vinne hele smæla, eller?
1: Det er det. Jeg tror, så vidt jeg husker, så var det vel sist 33% sjans til å vinne, ifølge oddsen,
0: ja,
1: hvertfall, som viktig i Eurovision-sammenheng. Man ser jo til oddsen konstant med disse prøvene som pågår.
0: Og den med mest sjans for å vinne?
1: Størst sjans til å vinne.
0: Ja.
1: Og ikke bare til å kvalifisere, nei, men å vinne hele sulamitten.
0: Okay.
1: Så vidt jeg har skjønt, så har Helsingfors og Tammerfors allerede begynt å skru opp hotellprisene i tilfelle det skulle gå av med seieren. Det er helt sant. Det er,
0: vi må høre den her da. Hva er den heter?
1: Den heter så mye som Likin Heitin.
0: Kommer ikke til å klare å skrive.
1: Ja,
0: snakk litt til mens jeg skal finne
1: det
0: den.
1: Det kan jeg godt gjøre. Det jo finsk og betyr flammekaster. Det liksom en veldig sånn pompøs og spennende ballade. Du har Peter Parkonen, en fyr som nesten tatt ut av Game of Thrones. Han ser ut som Robb Stark.
0: Ja.
1: Han en veldig kjekk kar, må jeg si.
0: Han rett og slett en kjekk kar.
1: Han en kjekk kar, mens vi har Linda Lampenius på siden, som spiller da den fiolinen, som hennes sangstemme da. Vi hører ikke henne synge, vi hører henne bare på fiolin. Har vi den her nå?
0: Vi har den.
1: Oi, spennende.
0: Og det er spennende, jeg er første gang jeg hører den, så nå skal jeg gi, og du som hører på, du kan bli med. Det er sikkert noen som hører på kvelden på P&O som har hørt den mange ganger. Noen har hørt den for første gang. Gi den poeng inne i appen NRK Radio. Fra 1 til 12 poeng da.
1: Riktig.
0: Så skal vi se hvordan oddsen er her i kvelden på P&O. Hva skal jeg kalle det da? Avstemningslokalet vårt.
1: Ja.
0: Så skal jeg kan regne gjennomsnitt.
1: Ok.
0: Ja, så, og jeg skal også, du også da, må skrive poeng. Så nå hører vi altså det finske bidraget, og så ser vi hvordan, hvor mange poeng den får av oss i aften. Gå inn i appen NRK Radio og gi ditt poeng.

0: det finske bidraget til Eurovision Song Contest 2026. Ole Marius, du spiller luftfiolin her i studio. Ja. Hva var den het for noe, sa du?
1: Den het Likinheitin, som finsk og betyr flammekaster.
0: Flammekaster, fordi at hun som de synger om i sangen liksom varm og kald om hverandre.
1: Det helt riktig det. Hun på fiolin da på en måte flammekasteren. Varm og forferdelig, eller varm og, hva skal jeg si, varm på avstand, men jo nærmere han kommer, jo kaldere blir hun. You're a flamethrower.
0: Og vi har jo da litt sånn lavterskel poenginnsamling her nå da, kveldenlytterne. Selveste Jon Roger, 12 poeng. Ingunn Alice, hun gir 7 poeng til Finland. Hei, Albania.
1: Oi, interessant. Den jo litt mer rolig i forhold.
0: Så hun går heller for en litt vakker... For den her har jo ganske mye, den er ikke noe du hører på når du skal legge deg, liksom.
1: Det er jo ikke, det er ikke nattasang. Nei. Det er det ikke. Det er det ikke, men fortsatt god.
0: Mm. Arne Gunnar gir 8, Ole Bjørn 12. Maj-Britt, finsk bidrag 5, så er den laveste. Nei, Nils Magne gir også 5, så det er to som litt mer avmålte. Ståle gir 12. Vet du hva, jeg tror ikke jeg kan klinke til med en 12-er, men jeg tror jeg gir en 10-er.
1: Gir en 10-er, men altså, det er nest best.
0: Det er nest best, ja, for jeg må ha muligheten for at det kan være en bedre.
1: Det finnes alltid en.
0: Ok, hva gir du?
1: Som kommentator for Eurovision Song Contest, kan eller, jeg kan.
0: Ikke gjør det. Okay. Ikke gjør det hvis det føles feil.
1: Vet du hva? Jeg veldig glad i Norden i Eurovision Song Contest. Jeg heier på alle sammen, men jeg må si av de nordiske vennene våre så vil jeg nesten slå til på Finland altså.
0: Ok, men da gir du 12 da.
1: Ok, jeg gir 12. Jeg legger meg flat. EBU, ikke kast meg ut av kommentatet.
0: Nei, dette er jo uoffisielt dette her da.
1: Ja, det er jo det.
0: Ok, du som hører på, du har tid til å gå inn i appen NRK Radio og slenge inn ditt poeng mens vi hører her med Steinbakken, og så kjører jeg gjennom gjennomsnittsmaskinen etter det, så får vi se hva vi gir for noen slags endelig score til Finlands bidrag i Eurovision Song Contest 2026.

0: Emma Steinbakken sin versjon av Floden på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius i dag. Og vi har Eurovision Song Contest spesial. Og vi hørte det finske bidraget nå for noen minutter siden, og vi ba deg som hører på sende inn ditt poeng da, mellom 1 og 12, sånn som man gjør i Eurovision. Og gjennomsnittet av Kvelden-lytterne så ligger poengsummen på 9,22.
1: Oi, den er utradisjonell Eurovision-sammenheng.
0: Men en nier?
1: En nier?
0: Går det noe i den?
1: Nei, det er 8, 10 og 12, vet du. Men du sa 9,22. 9,22, da er det nærmere 10, vil jeg si.
0: Da blir det en tier fra Kvelden-lytterne.
1: Yes!
0: Før vi tar nyheter på P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Krigen endret i Ukraina sin favør, sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Og dette sier hun på det som den siste dagen av en 3 dager lang våpenkvile mellom Russland og Ukraina.
1: Krigen i Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte i Brussel i dag. Utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie, som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
2: These all things show that the dynamics of the war are changing. Ukraine is in much better position than a year ago.
0: Ukraina i en mye bedre posisjon enn for 1 år siden, sa Kallas til slutt. Reporter her var Kristoffer Kleppmo. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot vanlige israelske bosettere. EU utvider sine sanksjoner mot bosettere tidligere i dag. Situasjonen for palestinere på Vestbredda blir verre og farligere for hver dag som går. Valden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høgder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, sier EU en antisemittisk union. Senest i april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosettinger. Over 100 personer drepne i et flyangrep mot en marknad i Nigeria, det skriver Amnesty Internationals avdeling i det vestafrikanske landet. Marknaden som ligger i delstaten Zamfara, nordvest i landet, blir påstått at er styrt av kriminelle bander. Det forklarer korrespondent Vegard Kjørholm.
3: Dette en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider området for oljeleiting likevel. Arbeiderpartiet-regjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleiting og startet opp et gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi nå inne i. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karlsson.

0: Meyer Hawthorne med The Walk på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius, og vi har tema Eurovision Song Contest i dag, og vi har hatt en quiz tidligere, og det skal vi også ha på onsdag, og du skal sende på lørdag på P1 og være kommentator på radioen.
1: Helt korrekt, det.
0: Og jeg vet du gleder deg.
1: Jeg fryder meg av tanken. Det er, som jeg har sagt tidligere, det er liksom julaften. Det er 17. mai, som riktig nok er dagen etterpå. Men det er på julaften og 17. mai en dag for tidlig.
0: Ja.
1: Det er bare så god stemning. Det gir meg bare all den euforien, eller euphoria, som en craver, da.
0: Ja, altså, vi snakket litt om det nå mens vi hørte The Walk, at det er jo sånn, når det er så mye trøbbel rundt om i verden, og dette mener jo mange mye om, ikke sant? Skal man, er det feil å ha en sånn europeisk fest med alle sammen når det skjer så mye dritt? Er det bra eller dårlig? Sånn? Det er jo litt sånn vanskelig å ta stilling til, men når jeg møter sånne som deg, da, Jon Marius, som elsker Eurovision, og så som du sånn, jeg elsker det, hvor lenge har du elsket det?
1: Altså, helt siden Rybak kom på scenen i 2009, som er jo i det store bildet. Eurovision har holdt på i 70 år, det er ikke så lenge, men...
0: Men i ditt lille liv er det jo kjempelenge.
1: I mitt lille liv, det er jo fort 50% av det blitt, så har Eurovision vært det aller, aller helligste. Ja, så jeg kan ikke helt se for meg et liv uten, altså. Jeg står fan av James Bond også, det er lenge mellom hver eneste film der. I hvert fall nå uten skuespiller og greier, da er det i hvert fall vanskelig.
0: Men håper du som hører på Kvelden på P1 nå da, at du blir med oss på denne feiringen i dag og på onsdag, og selvfølgelig da på lørdag, hvis du er en som skal oppleve Eurovision Song Contest-finalen på radio. Og i går så fikk vi nyhetsmeldinger, jeg leser nå fra NRK.no. Den norske Eurovision-håper Jonas Love melder om gode takter etter sceneprøven i Wien, men avslører samtidig at produksjonen har kommet med noen vanlige advarsler. På spørsmålet om hva advarslene dreier seg om, kommer Love med en overraskende beskjed. Er det den der klippet her, det han svarer nå, eller er det noe annet?
1: Det er rett og slett utdrag fra ja, intervjuet på Turkis løper, er det Eurovision.
0: Ok, men da hører vi litt av det nå.
2: Hvordan har det gått på sceneprøvene?
3: Det har gått fint, vi har fått litt advarsler og litt sånn det verste, men det tar vi...
2: Ja, advarsler om hva da?
3: For sexy. Ja, vi har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
2: Du har fått beskjed om at showet ditt er for sexy.
3: Vi spør head of delegation.
4: Vi har fått beskjed om å tone ned sexepilen, fordi at det ikke er familievennlig nok. Så det skal vi gjøre. Det skal vi klare helt fint. Det er bare litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi er det.
0: Litt mindre seksuelle bevegelser,
1: ja. Ja, han liker jo å hømpe inn i kamera, da, Jonas Love. Det så vi jo i den norske MGP-finalen i februar. Da var det mye jukking i monitor. Det har jo blitt også på prøvene i Wien. Og

0: Kajander med naken straks kvart over 11 en helt vanlig mandag I mai. Du hører på kvelden på PN, og det har blitt 11. mai, og bare om tre kvarter så det plutselig tirsdag 12. Det nærmer seg 17. mai, det nærmer seg Eurovision, og den uka her, Jon Marius, så det jo da Eurovision Song Contest content.
1: Yes.
0: På, både på PN, vi har jo hatt quiz I dag, og det skal vi også ha på onsdag. Og hva skjer på lørdag?
1: På lørdag så vi rett og slett I gang med den 70. finalen av Eurovision Song Contest. Den sendes direkte på NRK 1 og NRK PN klokka 9. Da skal jeg, sammen med min gode makker Jonas Bergløv fra Petremorgen, vi skal ha en liten, vi skal kommentere det
0: ja.
1: For lytterne av PN, så det bare å tune inn på.
0: Det så bra, for det jo så mange som sikkert har lyst til å oppleve finalen som sitter I en eller annen bil, eller kanskje ikke kan ha på TV, og da det jo bra at dere tar ansvar.
1: Absolutt, og vi skal sørge for en slags liten hjemme-alene-fest også. Vi får jo ikke lov til å reise til Wien, så vi må gjøre...
0: Det bare Marte Stokstad som får reise.
1: Det Marte Stokstad, vet du. Det er så typisk. TV-titterne får for alle godene. Neida, altså, vi kjører rett og slett en åpen inbox I appen NRK Radio, hvor folk har anledning til å reagere... Vær med å lufte frustrasjonen rundt et par bidrag. Det blir heiarop og det blir jubelbrøl. Sammen I skjønn forening så skal vi ha en litt av en festkveld. Og skal også sies, vi starter en time tidligere klokka 8. Skal vi ha en liten forspillsending. Vi skal ha en liten stemningsrapport fra folka nede I Wien.
0: Mm-hmm.
1: Da blant annet med Tarjei Strøm, som MGPs musikksjef.
0: Mm-hmm.
1: Vi får noen rapporter fra Jonas Love, hvordan det går med han. Vi håper jo I det aller ytterste at Norge med I finalen, det får vi først vite på torsdag da.
0: Ja, for det semifinale nummer 1 I morgen, og så på torsdag, da det Jonas Love med på semifinale nummer 2.
1: Yes.
0: Til slutt, kunne du si, så han da den som skal rappe opp hele den andre semifinalen.
1: Det helt korrekt.
0: Men du, vi har snakket tidligere I sendingen om det finske bidraget, og det fikk jo en tir fra kvelden, lytterne, når vi samlet sammen gjennomsnittet av det dere har sendt inn. Men hvilket bidrag mest revet?
1: Oi, mest revet, den

0: spicy.
1: Ja, den er spicy. Jeg blir nysgjerrig, for det er jo alltid noen låter som er skikkelig ikke bra.
2: Og det er jo noen som også tuner inn kun for å få med seg det aller verste av det verste også.
1: Ja, for jeg har lagd Peter Morgen sitt alternative kommentatorspor til Eurovision Song Contest, og da, for da, da jeg var jo da produsent, og liksom den som passet på at alt gikk i orden teknisk, men det var også helt bevisst, de første gangene jeg hørte alle låtene var den kvelden, ja. For det var Ronny og Silje Markus som var ekspertene,
2: ja, ja.
1: Så da tenkte jeg at det er bra at en i studio ikke kan noe.
2: Sant.
1: Så da opplevde jeg, og da var det alltid det jeg satt og gled. Åh, der kom den dårligste, liksom.
2: Ja, ja, ja.
1: Men hvilken er det i år?
2: Oi, det er noen kandidater, altså.
1: Ja, det er det, ja.
2: Sorry to say.
1: Er det et bra eller dårlig år, sånn?
2: Et bra, dårlig år, om du vil. Det er veldig mye ymse der ute. Okay. Og jeg kan jo nesten, man vet jo aldri med Eurovision, som sagt, hva som helst kan gå videre til finale. Men hvis San Marino går videre til finale, så blir jeg sjokka. Den lille kommunen av et land som er støkk inne i Italia et sted med 30 000 innbyggere, de sender en artist som heter Zenit. Hun har jo representert San Marino to ganger tidligere. Dette blir hennes tredje gang. Og hun har fått med seg ingen ringer enn Boy George med som featuring artist i låta Superstar, som er en så ufattelig, altså, pregløs låt. Altså, og Boy George er på en måte blitt leid inn til å synge to linjer, og det er det. Altså, han har blitt flydd inn kun for å stå på scenen for å synge noe som kanskje tar 10 sekunder å fremføre. Og det er spesielt.
1: Ok, og du, så du tror ikke den, tror den kommer til å gå videre da?
2: Absolutt ikke. Jeg tror den er i bånd av bøtta på Olsen. Jeg kan godt spise mine ord om det blir bevist, motsatt bevist, holdt jeg på å si.
1: Den ligger ikke inn i systemet, så det betyr at, og da er det kanskje ikke verdt å spille den, for det betyr at ingen av de andre som har snakket om Eurovision Song Contest denne uka her på NRK, de har ikke orket å bestille den opp.
2: Nei.
1: Og det synes jeg er et tegn på hva du sier nå.
2: Ta det som et hint, tenker jeg da.
1: Men Ingunn Alice, hun skriver her inne i appen NRK Radio at årets mest ræva er Hellas.
2: Sier du det? Ja, men det er jo rykta til å bli liksom den store folkefesten av en... hvis man husker Finland fra 2023, da med Cha-Cha-Cha, han i grønn bolero,
1: ja.
2: Som alle sa, å, det er dumt at han skulle vunnet foran Sverige det året,
1: ja, okay.
2: Med Cha-Cha-Cha. Altså, Hellas er rykta til å gjøre det... veldig bra, han er på nummer to på oddsen.
1: Er det sant? Så Ingunn Alice, hun har en, men kanskje det, er, altså det handler om musikken da, eller er det at det er en dårlig sang, men bra show?
2: Det kan godt være, altså den er jo veldig, veldig i, in your face, det er jo veldig mye, mye man skal fordøye når man får den låta avspilt.
1: For mye da, synes Ingunn Alice åpenbart.
2: Tydeligvis, og jeg kan til dels være enig, for det kan være litt slitsomt å høre på, for det, altså, den går sånn her,
1: men Ingunn Alice skriver Cha-cha-cha var jo gull, Hellas er ikke det, i det.
2: Men jeg kan være enig i det, altså. Cha-cha-cha burde vært tidenes Eurovision-vinner gjennom tidene.
1: Er det den vi skal si godnatt til deg for da, Jon Marius?
2: Kan vi ikke det? Den er jo så fantastisk, også det morsomme her også. Kæria, som er artisten bak Cha-cha-cha, han har også gitt ut blitt med et boyband.
1: Og?
2: Sammen med to andre Eurovision-helter i form av Jost Klein fra Nederland. Jost Klein, som ble disket for 2 år siden. Og så Tommy Cash, som hadde Espresso Macchiato. De har nå formet et boyband sammen, som heter Euroboys. Så jeg anbefaler at man sjekker ut det. Men Cha-Cha-Cha, en verdig låt, altså. Herre min.
1: Ok, Jon Marius, vi sier godnatt til deg, og takk for bidraget. Jeg fortsetter frem til midnatt, og du er tilbake igjen på onsdag. Da kjører vi en ny quiz, og da skal vi også snakke med folk i Wien og det hele. Og Ingunn Alice og Jon Marius, vi sender deg ut da med Cha-Cha-Cha her på P1.

Victoria Nadine med Real to Me på P1. Du hører på kvelden med Jonas. Så hyggelig at du med I radioen. Håper mandag 11. mai har behandlet deg godt, og at det begynner å nærme seg kvelden, kanskje. Kanskje du skal sove, eller kanskje du har startet på nattevakta di, eller driver og kjører et sted. Hvis du har anledning og lyst, så det jo kjempekoselig om du går inn I appen NRK Radio og forteller meg hva du driver med da, halv tolv snart nå, på en helt vanlig mandag. Jeg alltid interessert I små postkort fra rundt omkring I landet eller utlandet, alt ettersom hvor du Appen NRK Radio altså åpen en halvtime til. Det koselig om du slenger deg inn mens vi hører på Hosier. Dette her, det Too Sweet på P1.

Hossier med Too Sweet på P1 dør på kvelden med Jonas. Riktig så god aften, god mandag 11. mai. Det bare en halvtime igjen av den dagen, og jeg spurte deg der ute da, hva du holder på med? Hva du holder på med nå, halv tolv på kvelden? Og Anne-Britt, hun har sendt en melding inn i appen NRK Radio. Straks natta her ønsker å sende en hilsen til min datter Mai-Katrine, som jobber på Kongsberg sykehus. Hun jobber i natt. Glad i deg. Klem fra mamma. Så koselig! Håper at Mai-Katrine blir varslet. Hei, Mai-Katrine. Måtte nattevakta bli bra? Måtte det skje akkurat passe ting, nok ting til at det ikke blir kjedelig, men ikke så mye at det blir stressende? Sånn håper jeg nattevakta på Kongsberg sykehus blir. Og så skriver Mai: på tur til Hitra fra Stjørdal. Alle tunnelene er selvfølgelig stengt og asfaltarbeid, men regner med å være hjemme rundt halv ett. Da blir det godt å finne senga. Åh, oi, oi, oi, oi. Det hørtes, ja, men det er ikke så lenge til, en time til halv ett. Det klarer du, Mai. Og hvis du blir trøtt, altså, for da må du ta deg en pitstopp og sove en fem minutter, eller bare lukke øya litt. Pass på ikke kjøre farlig. Og så er det altså, her skriver Line Merete, nå må jeg ha tunga i riktig munn her, holdt jeg på å si. Hun skriver: syr små doji, punger med tinntråd. Akkurat nå pusser jeg en knapp som er laget av reinhorn. Ok, så da må vi google doji. Og hvordan ser det ut, mon tro? Tror det er samene. Ja, det er et samenes tradisjonelle kunsthåndverk, husflid og sløyd, nettopp. Så det er samisk, da vet vi det. Ja, det er jeg riktig. Nå så, dette her, nå kommer det veldig mye fint her i min Google feed her, da. Masse fine samiske mønstre. Her står det store norske leksikon. Nå skal vi se hva definisjonen er her. Doji er et tradisjonelt samisk håndverk og kunsthåndverk. Doji beskriver både det å skape noe og det som blir laget. Det er det nordsamiske ordet. På lulesamisk heter det doji, og det har vært noe, brukes på sørsamisk, på norsk, oversettes til å sløyde. Ikke sant? Ikke sant? Man tenker at en melding inni her på NRK Radio, det er koselig, det er det. Men jeg lærte også noe her på tampen av kvelden. Da blir jeg alltid fornøyd. Og kanskje du som hørte på også, jeg ble litt klokere. 23.34 bikka klokka der, og vi skal høre Camilla North her på P1. Som du er.

Camilla North, eller North, det blir vel sikkert North med Som du på P1, du på kvelden med Jonas og Anonym proff her inne i appen NRK Radio for proff har, Anonym har skrevet denne proffemeldingen Nå begynner hjernen å skru seg, klokka 23.37 det farlig tidspunkt for radiohjernen men jeg skal prøve å holde det ryddig nå, Anonym skriver Mekker middag, poteter og litt grønnsaker til morgendagens middag blir travert etter jobb, så det greit å være i forkant Det fader så proft, så jeg gratulerer deg anonym med å være en som nailer det. Og Noah Andreas, han høres ikke så verst ut han heller. Hei, sitter og kjører syketransport straks fremme, og da det et par timer kjøring hjem før det blir kveld. Ikke sant? Så da det kanskje ikke kvelden før deg før nærmere tre i natt da, Noah Andreas. Det håper jeg ikke du skal tidlig opp. Det i hvert fall mine drømmetanker for din tirsdag 12. mai. Har du som hører på, en rapport fra hva du holder på med, så må du gå inn I appen NRK Radio. Der det muligheter for å sende melding, faktisk helt fram til klokka blir midnatt. Og vi nyter Elton John og Dua Lipa. Dette det Cold Heart på P1.

Jo, Sverre, med hva om kvart på midnatt? En mandag I mai, og du hører på P1, du hører på kvelden. Vi skal straks runde av, så blir det nyheter, og så blir det mer radio selvfølgelig her på P1. Vi har noen gode låter igjen, ja da. Dette her, det Chris Isak med Wicked Game.

Fantastisk låt fra Chris Isaac. Det var Wicked Game på P1. Og Mona, hun har slengt seg inn I appen NRK Radio og skriver I Krakow og har det fantastisk med fine turer og god mat og drikke. Kos deg på tur, Mona, mens vi hører Kristin og dra tilbake på P1.

Hanna Storm med Special på P1, og det var nest siste låt fra kvelden med Jonas, og etter meg så det NRK Nyheter, og så det Nattradion her på P1, og nattvert Nils og Nonstad, og jeg tilbake igjen på onsdag med mer kvelden, og da skal det også handle om Eurovision Song Contest. Vi kjører en ny quiz, og det blir muligheter for å vinne premie, og vi skal få direkte rapport fra Wien og det hele, så det gode ting i vente, også i fremtiden. Og har du et tema til kvelden, så kan du alltid gå inn i appen NRK Radio og melde inn ditt tema, så kanskje jeg trekker det en gang i fremtiden. Natta!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner kraftig i et leilighetsbygg i Holmestrand, skriver politiet. Brannen startet på en terrasse. Nå har brannvesenet oversikt, sier operatør Kenneth Brenden.
1: Kraftig røykutvikling og mye flammer. Vi har kommet fram for 19 stund siden. Da det meldt om brann på en terrasse. Vi har begynt å få kontroll på de. Og vi har også sjekket leilighetene som i tilknytning, og det ser ikke ut som at brannen har spredt seg inn der. Og brannvesenet begynner å få kontroll. Alle mennesker evakuert, og det heller ikke som vi vet om meldt om noe personskade.
0: I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans.
2: Nå Andrej Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det snakk om skal være i underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen over. Saken som Jermak innblandet i en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Det sa reporter Kristoffer Klepp Mo. Dette ser ikke bra ut for president Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider områder for oljeleting likevel. Arbeiderpartiregjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleting og startet opp igjen gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi inne i. Arbeiderpartiet sier de ikke vil svare på kravet fra MDG før forhandlingene i gang. Så tar vi med en rubin på 11 000 karat funnet i Myanmar, og en av de største som noen gang funnet i landet. Myanmar kjent for edelstenene sine, men den 2,2 kilo tunge rubinen som funnet i Mogok-dalen i Mandalay-provinsen utenom det vanlige. Mogok-rubinene de dyreste i verden og blir solgt for millioner av kroner. Selv om rubinen ikke slår rekorden for hvor mange karat det i den, blir den sett på som mer verdifull enn noen annen edelsten som funnet i området. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Ja, fantastiske Bo Kaspers orkester åpna nå til radioen. Gjengen som besøker Norge utover sommeren og høsten.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og det jo ikke noe problem å åpne nattradioen en tirsdags natt med en slik fantastisk flott åpningslåt. Og det blir mye mer god musikk, for her kommer for eksempel Admiral P.

Det var Admiral Pede som sang Spinnvill, og det kan det jo bli I dag, for Eurovision-sirkuset går jo I gang for alvor I Wien med den første semifinalen, og da må vi jo ha litt Eurovision-musikk, og vi setter I gang med dette, rett etter score.

Ja, i dag det også klart for den første semifinalen i Eurovision. Og i år så foregår jo det store showet i Wien, fordi Østerrike tok VM-seieren i fjor med artisten JJ. Du husker kanskje denne?

litt av vinnerlåta Wasted Love. Og den første semifinalen I årets konkurranse altså I kveld. Norge med I den andre, som kommer på torsdag, og så jo den store finalen på lørdag, da, 16. mai. Så da må vi vel minne oss på det norske bidraget da. Det Jonas Love med låta Ja, ja, ja.

Norges Eurovision håp der, Jonas Love, og han skal i semifinale Ilden på torsdag. Men allerede i kveld altså, så går den første semifinalen i Wien. Så må jeg også fortelle deg at denne låta da, Jonas Loves, inne på spillelistene våre fra denne uka av, så uansett hvordan det går i Wien, så får du høre låta igjen her i NRK P1. Og det flere nye sanger inne på listene våre, og en av de kommer om litt. Den fra en artist som velkjent her på kanalen, men aller først, her Sam Smith.

Without Me. Dette er låten til Rabo. En av våre flotteste stemmer kan feire bursdag i dag. Det vil si det er jo mannen bak som feires, men han har begeistret mange med sin vakre røst, som skal få klinge igjen her i NRK1 straks.

Harmoni er jo fint I musikken, og harmoni heter også låten til Zacharias. I dag kan Christian Christensen feire bursdag, og det med 34 lys på kaken. Og vi ble jo vel først oppmerksom på sangeren og låtskriveren fra Harstad, sånn omtrent I 2015, da han vant P3s Urørt, fikk spille på Bylarm og hanka en platekontrakt. Og etter det har det jo kommet mange flotte låter, og en god del av de spiller vi også her I kanalen. Og nylig så tok han en velfortjent avstikker til Los Angeles, litt sånn for å finne seg selv, tror jeg. Og med kassegitar på balkongen der så kom det nye erkjennelser og nye sanger. Og som en liten bursdagshilsen så hentet jeg fram en av de her og nå, Christian Christensen med Love Freely.

Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1. I'm holding

0: Timbaland og One Republic var dette som etterfølte Bonnie Tyler her I Nattradion. Men nå det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Tommy Fredvang sang valsen til slutt I den norske språklige trippelen denne gang. Anne-Grete Preus sang Uro, og aller først Odd Nordstoga sang Dette landet. På nå jo en gammel 80-tallsslager på gang. Her Starship.

Nothing's gonna stop us now. Det sang Starship her I Nattradion, hvor det Gabrielle som får siste ord og toner denne gang. Og Nils Åge Nonstad skal takke for laget. Det fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. President Volodymyr Zelensky, sin tidligere stabsjef Andrei Jermak, sikta for korrupsjon, det sier det ukrainske antikorrupsjonsbyrået. Jermak har vært Zelensky sin høyre hånd og var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabsjef da politiet ransaket huset hans. Verken Zelensky eller Jermak har kommentert saken. Men Jermak er ikke den eneste tidligere medarbeideren som skaper trøbbel for president Zelensky. Hans tidligere pressetalskvinne har gitt et oppsiktsvekkende intervju, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
1: Hun har satt seg ned med Tucker Carlson, denne konservative amerikanske podcasteren og tidligere TV-verten. Han har jo vært kjent for å gjengi Kremls talepunkter og har besøkt Vladimir Putin i Russland. Og hun har også gjort en del av det siste året gjennom sosiale medier. Men nå når hun setter seg ned, så gjør hun det som en tidligere pressetalskvinne, en som har jobbet tett på Zelensky. Og derfor vil disse her ryktene og tingene hun formidler videre, de vil bære en viss kraft som kan slå negativt ut for Zelensky, spesielt overfor et amerikansk konservativt publikum, selv om det ikke stemmer.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble også skadd, det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskningen er i full gang. Etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to er døde og flere såra, noen av dem alvorlig. Ingen er foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: 71 av Labour-partiet sine representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Om 10 flere av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledervalg i partiet. Flere banker varsler at de hever boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Økningen kommer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25 prosent. De nye satsene gjelder fra 12. juli for lån eller innskudd du allerede har gjort, og allerede fra i morgen på nye lån og innskudd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En lastebil har kjørt inn i en jernbanebro nord for Skien i natt, det melder politiet. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Vy melder på egne sider at de setter opp taxier på de to togavgangene som ender i Skien i natt. Trafikken sperret i begge retninger på fylkesvei 32. Over 100 personer drept i et flyangrep mot et marked nord i Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: Det er grupper som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse grupper. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Så hjem igjen, partiet Høyre vil at staten skal legge ut for syv.